regia tehnică Toma Ghircă. De la această oră vă invităm să ascultați o nouă ediție a emisiunii Crâmpeie din folclorul românesc. Astăzi vă invităm să rememorăm unul dintre cele mai frumoase evenimente dedicate folclorului românesc. Festivalul Cireșelor, Fii Satului, desfășurat în satul Găbut din județul Alba, în prima și a doua zi de Rusalii, respectiv 31 mai și 1 iunie 2026. Evenimentul a fost organizat prin implicarea Asociației Zestrea Găbudeană cu sprijinul schitului Sfântul Ioan Evanghelistul de la Găbut, județul Alba. Acest eveniment a reunit pe aceeași scenă nume întregite ale muzicii populare românești și ansambluri de dansuri populare. Atmosfera de sărbătoare a fost întreținută de îndrăgitul moderator Mihai Nașca, iar publicul s-a bucurat de recitaluri susținute de numeroși artiști. Cea de-a doua zi a festivalului a fost dedicată copiilor și tinerelor talente care au adus în fața publicului cântecul și jocul popular autentic. Într-o atmosferă de bucurie și speranță, dincolo de spectacolele artistice, festivalul a avut și o importantă componentă educativă. În cadrul proiectului desfășurat la Găbut, participanții au avut ocazia să ia parte la o întâlnire profesională dedicată interpreților de folclor, în care au fost abordate aspecte esențiale privind parcursul artistic și dezvoltarea unei cariere durabile. Tot în cadrul proiectului de la Găbut a fost susținută și o prezentare dedicată igienei vocale și rolului acesteia în viața interpretului de folclor, avându-i drept moderatori pe domnul profesor și interpretul de muzică populară Ioan Bocșa și cunoscuta interpretă de muzică populară Veronica Macarie Moldovan. În ediția de astăzi și în cea de mâine, vă oferim spre ascultare o selecție de fragmente din remarcabilul spectacol folcloric desfășurat în cadrul festivalului Cireșelor Fiii Satului de la Găbut, județul Alba. Eveniment care, așa cum am precizat, a reunit pe aceea scenă valoroși interpreți, instrumentiști și ansambluri de dansuri populare într-o autentică celebrare a patrimoniului muzical tradițional românesc. Vă invităm să ne fiți alături și vă dorim audiție plăcută!

Bună ziua și bine ne-am întâlnit și de această dată. Așa cum este tradiția noastră aici la Găbuț să ne întâlnim în prima și în a doua zi de Rusalii, bucurându-ne de faptul că, iată, a îngăduit cel de sus să ne revedem și să fim cu toții de o parte și cealaltă. Zestrea Găbudeană împreună cu Alexandru Bărăștean, cei care au pus la cale evenimentul de astăzi, speră din tot sufletul să vă facă în așa fel încât să veniți cât mai aproape și să vă bucurați de orele pe care le-am pregătit, spunem noi, împreună aici.

O să invit alături de mine Liliana Oară Moldovan, Viorel Moldovan și Eugenia Corpodean. Ai dumneavoastră să vă încânte în minutele următoare. Haideți să ascultăm!

Astăzi o să fie alături de noi alți prieteni și alți colaboratori apropiați acestui festival și acestui loc și acestui așezământ care este Mănăstirea de la Găbuț și anume Ceata de la Oașa, cei care vor veni în momentele următoare cu un moment patriotic.

Chemăm alături de noi pe cei din Doina Aiudului, un grup format acum 26 de ani. Sunt convins că de-a lungul timpului și această pepinieră din care au venit tineri dansatori s-a mai modificat. Orice grup de dansatori este un organism viu și astăzi vin în fața dumneavoastră cu 5 perechi, coronator, coregraf Nicolae Moldovan. Pentru început îi vedem cu un joc de pe Valea Mureșului, Doina Aiudului. Se aplaudăm și să jucăm și noi ca ei, ca să învățăm și noi jocurile voastre. Succes!

0: Momentele următoare sunt dedicate pentru a reveni la structura inițială, la structura de bază. Haideți să-l primim în aplauzele dumneavoastră pe cel care a ridicat pe atâția și atâția în picioare, cu atâtea și atâtea aplauze. Haideți să facem o primire așa cum știu găbudenii și cei care ați venit de pe satele îndepărtate aici să-l primim alături de noi pe Ionuț Fulea.
1: Bine v-am găsit, oameni buni!

0: În continuare, vă invităm să ascultați interviul cu binecunoscuta interpretă de muzică populară, Veronica Macarie Moldovan, care în partea finală a prelegerii susținute de profesorul Ioan Bocșa a completat discuția cu o intervenție dedicată igieniei vocale și rolului acesteia în cariera interpretului de folclor. Doamnă Veronica Macarie Moldovan, Doamne ajută și bine ați revenit în emisiunea noastră. În intervenția dumneavoastră ați abordat tema igiena vocală și interpretul de folclor, subliniind importanța cunoașterii aparatului fonator, a igienei vocale și a exercițiilor de întreținere a vocii. Care sunt cele mai importante recomandări transmise participanților și în ce măsură considerați că respectarea acestor principii contribuie la longevitatea carierei și la păstrarea autenticității interpretului de folclor?
1: Bun găsit, părinte, dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră! Într-adevăr, am fost onorată să fiu părtașă la întâlnirea de la Găbud, pentru care țin să le mulțumesc încă o dată domnului profesor Ioan Bocșa și organizatorilor. Le-am vorbit atunci colegilor mei despre importanța cunoașterii principiilor de igienă vocală, a exercițiilor vocale pe care ar trebui să le avem cu toții în rutina zilnică, dar și despre importanța colaborării cu un medic de specialitate, un orelist sau foniatru, a colaborării cu un terapeut vocal și cu un psiholog sau preot. Cele mai importante recomandări pe care le-am pus la sufletele colegilor mei sunt legate de cunoașterea instrumentului propriu, a vocii proprii. Dacă este să ne gândim că orice interpret instrumentist nu ajunge să cânte, nu cântă pe instrumentul sau cu instrumentul său până nu îi deslușește tainele, până nu învață din ce este alcătuit, cum trebuie mânuit, cum trebuie exersat. Și unde mai punem faptul că are nevoie de un maestru, un profesor care să-l îndrume? E, la fel este și în cazul nostru al interpreților vocali. Avem nevoie să ne cunoaștem instrumentul, adică vocea, avem nevoie de un maestru, de un profesor de canto sau mai nou de un coach vocal care să ne îndrume pașii spre desăvârșirea sau împlinirea potențialului vocal. Avem nevoie de colaborarea cu un medic de specialitate, așa cum am spus, un orelist sau un foniatru, cu un terapeut și la nevoie cu un preot sau un psiholog. Toate acestea cu misiunea de a ne păstra sănătatea aparatului fonator, care știm este o parte importantă a corpului nostru și de a cărui sănătate depinde lungimea sau scurtimea carierei noastre. Păstrarea autenticității repertoriale este și ea legată strâns, este coroborată cu respectarea normelor de igienă vocală. Pentru a păstra ornamentica și melismatica specifice unui repertoriu, interpretul trebuie să-și adapteze exercițiile de încălzire sau de răcire vocală în funcție de acestea. Cu alte cuvinte, pe lângă vocalizele și exercițiile standard pe care le folosim, vom aborda și unele specifice tocmai pentru a păstra stilul și autenticitatea cântecelor pe care le avem de interpretat. Mă bucur tare mult că mi-ați oferit oportunitatea de a vorbi și despre această temă atât de dragă sufletului meu, și anume despre principiile de igienă vocală și menținerea sănătății aparatului fonator. Să nu uităm că vocea noastră este un instrument muzical primit în dar de la Dumnezeu, un instrument unic și foarte, foarte sensibil, cu ajutorul căruia putem comunica, putem să transmitem emoție, ne putem cânta emoțiile și le putem transmite în mod autentic și personal ascultătorilor și publicului nostru. Vă mulțumesc și vă doresc dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră zile bune și sănătate. Și sănătate vocală.
0: Vă mulțumim pentru această intervenție. Vă asigurăm de toată prețuirea noastră. Doamne ajută!
1: Doamne ajută!

Valului Cireșelor, fii satului, desfășurat la Găbud, în județul Alba. Pe parcursul acestei emisiuni am avut bucuria de a vă aduce în casele dumneavoastră înregistrări cu melodii populare interpretate de o parte dintre valoroșii artiști care au urcat pe scena festivalului, oferindu-vă astfel o frântură din atmosfera de sărbătoare și din frumusețea acestui eveniment. Totodată ați putut urmări interviul realizat cu interpreta Veronica Macarie Moldovan, care ne-a vorbit despre un subiect de mare însemnătate pentru orice interpret, igiena vocală și grija permanentă față de sănătatea vocii. Îi felicităm pe organizatori pentru inițiativa de a îmbina spectacolul cu activități de formare profesională, demonstrând că respectul pentru tradiție merge mână în mână cu educația și responsabilitatea artistică. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi ascultători, că ne-ați fost alături și vă invităm să rămâneți pe frecvențele postului nostru de radio, deoarece în ediția următoare vom reveni cu alte momente deosebite de la Festivalul Cireșelor Fiii Satului din Căbud. Până atunci vă dorim sănătate, bucurii și să păstrați mereu aproape de suflet cântecul popular românesc. Doamne dă bine și rău la nimeni!

crâmpeie din folclorul românesc. O emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterean.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române, o emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

Iubiți ascultători, Părintele Nicolae Bolia este alături de dumneavoastră și continuăm prezentările legate de genericul materialului pe care îl prezint de câteva emisiuni și cu ajutorul lui Dumnezeu voi mai continua câteva. Este vorba de Biserica Ortodoxă Română și Casa Regală a României, relațiile dintre aceste două instituții între anii 1918-1947. Ne găsim la momentul căsătoriei principelui Ferdinand cu principesa Maria. Revenirea în țara principelui moștenitor după episodul protestului a condus inevitabil la grăbirea de către factorii politici a rezolvării chestiunii căsătoriei cu o principesă străină. În toamna anului 1891 s-a reactivat legătura cu familia ducală de Edinburgh, pretextul trimiterii lui Ferdinand în Germania pentru a asista la manevrele militare de toamnă, punând în mișcare un complex ansamblu de factori meniți a facilita întâlnirea dintre tineri. Sub patronajul împăratului Wilhelm al II-lea, principele român le-a revăzut pe cele două prințese engleze, atenția fiindu-i atrasă definitiv de Maria. Cu ocazia acestor întrevederi tot mai serioase s-a desfășurat și prima întâlnire dintre părinți, ducesa Alexandra de Edinburgh și prințul Leopold, căzând de acord cu privire la continuarea întrevederilor și vizitelor protocolare între părți. Într-adevăr, în lunile de iarnă care au urmat, au fost aranjate mai multe întâlniri între Maria și Ferdinand, acestea dorindu-se a stabili o legătură sentimentală între cei doi. În paralel, negocierile au început la nivel diplomatic, ministrul român de externe Alexandru Lahovari, inițând o serie de întrevederi cu împuternicitul reginei Victoria a Regatului Unit, Charles Harding. Discuțiile au vizat în principal aspecte legate de statutul juridic al principesei și al urmașilor acesteia. Prin căsătoria cu un prinț catolic, Maria fiind anglicană, ea urma să-și piardă dreptul de succesiune la tronul britanic, aspect care urma să se răsfrângă și asupra descendenților ei. Tratativele au fost încheiate prin semnarea unui act la 15 decembrie 1891, care cuprindea toate aceste prevederi, el fiind contrasemnat de monarhii celor două țări. În luna mai 1892, marele moment a sosit. Principele făcându-și curaj și cerându-i mâna Mariei. Episodul descris în memoriile ei a surprins-o pe tânăra prințesă, poate prea mică pentru o înțelegere cu adevărat că cele ce se petreceau în jurul ei nu erau o joacă. Maria avea la acea dată doar 16 ani și jumătate și reprezentau nașterea unui destin providențial pentru România. Odată făcut importantul pas al logodnei, chestiunea a intrat în complicata sferă a pregătirilor viitoarei nunți și a tratativelor politico-religioase dintre părți. Pentru a se ajunge la altar, era necesară parcurgerea unui lung șir de etape, care includeau vizitele de curtoazie ale logodnicilor, la familiile lor, la suveranii români, englezi și germani și mai ales primirea dispenselor papale necesare încheierii căsătoriei. Dacă primele etape au decurs fără niciun fel de obstacole, cu totul altfel au stat lucrurile în privința Romei. Ceea ce părea la început o simplă formalitate de natură administrativ-diplomatică s-a dovedit a fi un demers laborios și îndelungat, papalitatea acordând o foarte mare atenție chestiunii căsătoriei dintre Ferdinand și Maria. Această uniune năștea, din punct de vedere religios, cel mai complicat scenariu posibil, cei doi miri având confesiuni diferite, Ferdinand era romano-catolic, iar Maria anglicană. Presumptivii urmași, prin reglementările articolului 82 din Constituție, o a treia
cea ortodoxă, la acestea adăugându-se dorințele și ambițiile părților implicate în desfășurarea ceremoniei. Biserica Catolică, în virtutea propriilor tradiții și canoane, nu accepta căsătoria cu un nou catolic decât condiționat, copiii rezultați fiind obligatoriu creștinați în Biserica Romei. Dacă, în cazul oamenilor simpli, încălcarea acestei prevederi a rareori conducea la măsuri radicale, cu totul altfel stăteau lucrurile în privința capetelor încoronate, aspectele legate de credința moștenitorilor, putând conduce în situația nerespectării dispenselor la întreruperea comuniunii cu Roma și chiar la excomunicare. La acest termen încerc să adaug câteva precizări, un astfel de caz transformat într-un veritabil scandal diplomatic ce a implicat și România, a vizat coroana bulgară. În anul 1887 la Sofia, urca pe tronul Bulgariei principele german și catolic Ferdinand de Saxa-Coburg și Gotha Kohari. În anul 1894 a venit pe lume primul său copil, Boris, acesta urmând, conform Constituției, să-i succeadă la tron tatălui. Cum legea supremă a Bulgariei nu făcea referire la credința moștenitorilor tronului, Boris a fost botezat catolic. Doi ani mai târziu, din dorința de a-și apropia Rusia și a consolida dinastia în țară, Ferdinand a luat decizia convertirii primului său născut la credința ortodoxă. Această decizie, salutată de țarul Nicolae al II-lea, a provocat o reacție furibundă din partea rudelor catolice, împăratul Austro-Ungariei și principii germani, refuzând să mai comunice cu regele bulgar. În plus, Roma a decis excomunicarea lui Ferdinand. Acesta a încercat să negocieze cu Papa Leon al XIII-lea o soluție de compromis. I s-ar fi permis lui Boris și urmașilor săi rămânerea în confesiunea națională, în timp ce restul copiilor lui Ferdinand să fie în continuare catolici. Se propunea chiar ca Sfântul Mir folosit de mirungerea ortodoxă să fi fost înainte binecuvântat de papă, acesta știindu-se a fi cel mult dispus să accepte compromisul convertirii lui Boris la greco-catolicism. Iată aceste detalii care configurează și prezintă pe o altă paletă situația credinței religioase în mediul regalității. Așa cum s-a înțeles ce era în regalitatea bulgară, lucru care ușor putea să fie returnat și în mediul nostru românesc. După cum istoria o va dovedi, din punct de vedere al credinței și al universului religios intim, Ferdinand va avea cel mai mult de suferit ca urmare a încheierii acestei căsătorii și a botezului urmașilor săi, o consecință directă a intransigenței pe care a manifestat-o Biserica Catolică în această speță. Încă de la început s-a pus problema datei nunții, aceasta fiind direct legată de îndeplinirea tuturor formalităților legale și de obținerea acordului papei. Carol I își dorea o nuntă cât mai rapidă, invocând în acest sens nerăbdarea poporului său și uriașul interes născut în România de această alianță matrimonială. Dar lucrurile nu puteau fi grăbite. Ceremonia religioasă a dat naștere primelor discuții, după cum își amintea și Regina Maria, atotputernica sa bunică Regina Victoria, dorindu-și ca evenimentul să se desfășoare în Anglia, iar prima slujbă, simbolic cea mai importantă, să fie cea anglicană. Acestei dorințe se opune evident Roma, care nu putea fi de acord cu astfel de pretenție, săvârșirea slujbei catolice trebuind să preceadă eventuala ceremonie anglicană, în caz contrar, dispensa nu putea fi acordată. În această dispută asupra ordinii ceremoniilor, Biserica Catolică a introdus și subiectul credinței moștenitorilor. Dintr-o dată, întreaga discuție vizând două aspecte și implicând trei părți,
România, care trebuia să soluționeze problema constituțională a confesiunii moștenitorilor tronului, apoi Roma, care condiționa oferirea dispensei de primatul slujbei catolice și de botezarea copiilor în credință catolică, și, în fine, Marea Britanie, aceasta dorindu-și ca o compensație morală pentru pierderea principesei Maria, întărirea săvârșirii ceremoniei anglicane. A început astfel o intensă și deloc ușoară corespondență prin care Carol I și Ferdinand încercau să rezolve spinoasa problema dispensei. Prima dată s-a mers pe varianta intervenției din partea familiei de Edimburg, suveranul român fiind ținut la curent cu desfășurarea tratativelor. Într-un raport pe care Lordul de Salisbury, primul ministru al Marii Britanii, îl adresa regelui Carol, acesta îi vorbea despre intervențiile făcute pe lângă Papa Leon al XIII-lea, care a pontificat între anii 1878-1903, în chestiunea ordinii oficierii celor două cununii, protestante și catolică. Diplomatul englez atrăgea atenția că, în continuare, rezolvarea acestei probleme era strâns legată de creșterea viitorilor copii în confesiunea catolică. Menționând și demersurile făcute pe lângă arhiepiscopul Herbert Wagen de către ducele de Norfolk, Henry Fitzland Howard, clericul englez, urmând să intervine la Roma pentru ca ceremonia cununiei catolice să se desfășoare ultima. Înainte de orice intervenție, arhiepiscopul dorea să știe dacă s-au făcut aranjamentele necesare referitoare la creșterea copiilor în credință catolică. Ducele declarând pentru liniștirea părții catolice că acestea s-au făcut. Fiind astfel asigurat, arhiepiscopul și-a luat angajamentul că va interveni pe lângă papă în chestiunea ordinii cununiilor, încercând să rezolve această problemă, chiar dacă era cunoscut faptul că ceremonia catolică trebuia să fie prima. Lordul de Salisbury atrăgea atenția că el personal nu avea autoritatea de a discuta despre viitor, în special cu privire la creșterea copiilor, fiind evidentă necesitatea reglementării acestei chestiuni cât mai rapid pentru a fi evitate eventuale piedici. Întâmpinându-se probleme în convingerea Romei și nereușindu-se influențarea papei prin intermediul arhiepiscopului Herbert Wagon, lordul de Salisbury îi comunica amiralului duce de Edinburgh dificultățile ivite în obținerea de la papă a dispenselor necesare căsătoriei lui Ferdinand de Hohenzollern cu Maria. Era reiterată condiția pusă de suveranul pontif privitoare la creșterea copiilor în credința catolică, aspect pe care regele Carol I nu îl putea accepta, dată fiind Constituția Română, care preciza clar apartenența religioasă a moștenitorilor tronului la confesiunea majorității românilor, care nu este cea catolică. Lordul de Salisbury propunea ideea unei rezoluții prin care regele Carol I s-ar angaja că educația copiilor se va face în credință catolică, aceasta rezolvând și chestiunea primei ceremonii. Biserica catolică ar fi dispusă să treacă cu vedere amănuntul ordinii slujbelor atâta timp cât principalul obiectiv, credința copiilor, era realizat. Primul ministru britanic îi sugerează ducelui de Edinburgh ca regele Carol să fie lăsat să rezolve toată chestiunea, intervențiile repetate ale diplomației engleze riscând să irite Biserica Catolică. El era de părere că aceasta nu va ceda și pe lângă educația copiilor nu va permite o altă ceremonie decât cea catolică. Singura soluție era ca monarhul român să-și folosească toată influența și presiunea pentru a schimba lucrurile, filiera germană fiind o variantă deosebit recomandabilă. Casa regală română a urmat sfatul primit și, folosindu-se de prestigiul și influența pe care le avea casa de Hohenzollern-Sigmaringen în spațiul catolic german, a cerut sprijin și consultanță de la cardinalii germani. Canoniștii acestora au oferit o soluție pentru ieșirea din impas.
consilierul arhiepiscopal Maas a comunicat la Sigmaringen faptul că aprobarea pentru căsătoria mixtă va fi obținută dacă Ferdinand va semna un angajament ca viitorii copii să fie educați în religia catolică. Întrucât aceasta era în contradicție cu articolul 82 din Constituția țării, Ferdinand trebuia să se arate dispus a o modifica la momentul oportun. Maas sugera ca în cererea de dispensă să nu se scrie nimic nici despre botezul viitorilor copii, nici despre cununia în rit protestant, cererea trebuind a fi realizată cât mai aluziv. După obținerea dispensei, se putea trece și la punerea Bisericii Catolice în fața actului împlinit, dar pentru a nu se naște bănuieli, era recomandabil totuși ca prima ceremonie să se desfășoare la Sigmaringen. Principelui Ferdinand era remisă și o variantă de cerere în limba italiană prin care urma să ceară binecuvântarea pentru căsătorie, luându-și angajamentul de a-și crește copiii în credință catolică. Ideea modificării Constituției a stârnit reacții vehemente de opoziție din partea primului ministru Lascăr Catargiu. Carol I fiind conștient că opinia publică ar fi respins categoric o astfel de soluție, în timp ce în țară se dezbătea în cercurile palatului cea mai bună formulă prin care papa putea fi convins să-și dea acceptul cu privire la căsătorie de la Sigmaringen, Leopold de Hohenzollern îi scria lui Ferdinand și îi cerea trimiterea cât mai rapidă a declarațiilor solicitate în tratativele cu Roma. Îi atrăgea atenția fiului său că invocarea altor cazuri de căsătorii mixte nu putea servi ca precedent, deoarece în ultimul timp toate confesiunile și-au înăsprit condițiile în legătură cu acest lucru, un exemplu reprezentându-l Rusia. Fratele regelui Carol I sugera că ar fi poate cazul de a oferi Romei, ca o compensație în schimbul dispensei cerute, încheierea concordatului, care a fost deja pregătit, dar nu a fost semnat pentru a nu-i irita pe ruși. Tratativele s-au dovedit în cele din urmă încununate de succes, ajungându-se la un consens garanțiile pe care Ferdinand și Carol I le dădeau. Chiar dacă erau conștienți că nu vor putea fi respectate, l-au determinat pe Papa Leon al XIII-lea ca, la 18 noiembrie 1892, să acorde dispensa solicitată de Leopold de Hohenzollern, Ferdinand de Hohenzollern și Maria de Edinburgh. Pontiful oferea binecuvântarea pentru căsătorie fără a uita să le amintească celor doi că sunt datori a arăta fidelitate Bisericii Catolice. Fiind obținută mult dorita dispensă, data anunții a fost programată pentru ziua de 29 decembrie 1892, respectiv 10 ianuarie 1893, locul desfășurării urmând a fi castelul din Sigmaringen. La fastoasele ceremonii au luat parte, pe lângă familiile celor doi, o serie de distinși invitați din rândul cărora nu a lipsit regele Carol al României, împăratul Wilhelm al II-lea și alte figuri importante ale caselor princiare înrudite, acestora adăugându-li se și o numeroasă delegație română din care au făcut parte primul ministru Lascăr Catargiu, ministru de externe Alexandru Lahovari, Dimitre Sturza, Iorgu Cantacuzino, generalul Matei Vlădescu, șeful casei militare regale, generalul Ion Emanuel Florescu și alți demnitari români. Evenimentele descrise în însemnările reginei Maria au început încă de dimineața după ceremonialul civil, urmând slujbele catolice și protestante. Ceremonia catolică a fost oficiată de un sobor de prelați conduși de către domn Placide Walter, abatele mănăstirii benedictine din La Biron, așezământ reînființat de străbunica principelui Ferdinand, prințesa Catarina de Hohen-Waldenberg, în timp ce slujba de binecuvântare anglicană, desfășurată într-un salon al castelului Sigmaringen, a fost săvârșită de reverendul William Lloyd,
capelanul ducelui de Edimburg. Privind ordinea de desfășurare a ceremoniilor, este evident faptul că Roma a avut câștig de cauză în fața regatului unit. Încheierea ceremoniilor nu a oferit proaspătului cuplu princiar o perioadă prea lungă de intimitate departe de agitația și datoriile de stat. Cele câteva zile petrecute în Germania la castelele puse la dispoziție de Wilhelm al II-lea și de unchiul Mariei Ernst al II-lea de Saxa-Coburg-Gotha, fiind întrerupte de necesitatea întoarcerii în țară a principelui Ferdinand. Astfel, în a doua jumătate a lunii ianuarie 1893, Maria a pornit în călătoria care avea să o ducă în România, țară despre care nu știa aproape nimic, dar pe care a ajuns să o iubească mai mult decât orice. În drum spre București, cei doi s-au oprit pentru câteva zile la Viena, făcându-i o vizită împăratului Franț Iosef, care conducea Imperiul Austro-Ungar din 1848 și a continuat până în 1916, suveranul oferindu-le o frumoasă primire. De aici, într-o caleașcă trasă de 6 cai, Ferdinand și Maria au ajuns în cele din urmă la Sinaia. De îndată ce au trecut granița urcându-se în trenul regal, care avea să-i conducă în capitală, pe tot parcursul drumului, după cum amintea Nicolae Iorga, mulțim de oameni în rândul cărora se distingeau țărani înveșmântați în straie de sărbătoare, s-au adunat în gări sau pe câmp, urându-le principilor moștenitori, bine ați venit. A se vedea Nicolae Iorga, regele Ferdinand, apoi Mircea Vulcănescu, Mihail Polihroniade, Constantin Moisil, Mircea Ionițoiu, regii României, o istorie adevărată. Sunt atâtea alte lucrări consacrate și dedicate acestei familii regale. Marturii acelor momente remarcau mult mai călduroasa primire de care au avut parte Ferdinand și Maria în comparație cu manifestările prilejuite de sosirea în țară în iarna lui 1869 a viitoarei regine Elisabeta. La 23 ianuarie 1893, într-o atmosferă de mare sărbătoare, principele și principesa au fost întâmpinați de toate autoritățile civile, militare și bisericești, acestora alăturându-li se o mare parte a locuitorilor Bucureștiului. Oamenii simpli dorind să o vadă pe viitoarea lor regină, despre a cărei tinerețe și frumusețe auziseră deja atâtea. Alaiul regal s-a deplasat direct la Mitropolie, acolo unde soborul ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române, avându-l în frunte pe mitropolitul primat Iosif Gheorghean, a săvârșit o slujbă de binecuvântare a cuplului princiar. Iubiți ascultători, ne oprim la aceste relatări, nădăjduind că și în emisiunile viitoare vom adăuga la cele prezentate astăzi și până acum în emisiunile pe care s-au înregistrat sau care au fost înregistrate, dedicându-se anumite detalii regalității și influenței care o avea în mediul nostru românesc. Până la o nouă reauzire, vă dorim tuturora numai bine!

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române. O emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unul i-am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

mărturisitori Ioan și Moise, Constantin Voievod și fiii săi Constantin, Ștefan, Radu și Matei, Ianache Sfernicul, cu ale binecredinciosului Voievod, Ștefan,

O prea milostivă stăpâna mea, nu mă lepăda pe mine nevrednicul, ci primește această puțină rugăciunea mea din buzele mele cele întinate și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea noastră, care pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi. Deși fără de legea mea este mai grea decât toate fără de legile, totuși tâlharii și desfrânații pe care iubitorul de oameni, pentru nemăsurata lui milostivire i-a primit și i-a miluit, îmi dau îndrăsnire. Și cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu mă primească dar și pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te deci spre mine, Doamna mea, căci poți toate câte le voiești, iar pe care le cer de la Fiul tău, le și iau fără îndoială, deoarece pe tine te-a făcut mijlocitoarea creștinilor.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările înalprea Sfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
2: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim!
4: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se în numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Te este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință, să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu cuvântul, cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, cel ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și cuvântului cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul cerului și al pământului, ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus.
Ceea ce bine ai voit, am dăruit scăldătoarea botezului, harul nașterii celei de sus, în Duhul Sfânt, și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce-ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumină am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta pe care mi-ai dat-o pentru cea negreită bunătatea ta și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în duhul întregii cugetări și al curăției, al smerite cugetării, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și tot ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într-un tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patim, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului, păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în duhul păcii să tac, nu scârbind, nici smintind pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale, și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi, și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește-mi viața până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit a până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă, și de toate fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele, și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăzneală
și întru puterea dragostei tale, mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii, să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncii nou. Din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de o sândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminezi ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpână, iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog, ție ajută-mi cu milostivia ta în toată vremea și în tot lucrul,
izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule atotțiitorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne atotțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat. Lumine fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare. Însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată, să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă, să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui, și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusă dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr. Cel ce ne dă nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului. Mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți. Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să prea slăvesc, prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun.
Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către Tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care își dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat preacurată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O reavoirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea Ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și îmi fii mie întrajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele Tale rugăciuni. Și împărăție lui Dumnezeu mă făpărtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere a lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și întru dragostea celor de sus îmi rănește sufletul, ca de Tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile Tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul Tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul Tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de Tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de Tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să Te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut,

cea mai mare ispită care bântuie pe tot omul și care acum se dezlănțuie la nesfârșit, este curvia. De ce? Este sub formă de păcat surogatul dragostei.

Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de tâlcuirea Cuvântului lui Dumnezeu, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În duminica 21 după Rusalii, în cadrul Sfintei Liturghii, vom auzi citindu-se pericopa evanghelică din Evanghelia de la Luca, din capitolul al 8-lea, unde ni se relatează pilda semănătorului. În continuare vă propunem să ascultați acest text evanghelic.

zisa Domnul Hristos, ieșit asemănătorul să semene sămânța sa. Și semănând el, una a căzut lângă drum și a fost călcată cu picioarele și păsele cerului au mâncat-o. Și alta a căzut pe piatră și răsărind s-a uscat pentru că nu avea umezeală. Și alta a căzut între spini și spinii crescând cu ea au înăbușit-o. Și alta a căzut pe pământul cel bun și crescând a făcut rod însutit. Acestea zicând striga, cine are urechi de auzit, să audă. Și ucenicii îl întrebau, ce înseamnă pilda aceasta? Iisus a zis, vouă vă este dat să cunoașteți tainele împărăției lui Dumnezeu, iar celorlalți în pilde, ca văzând să nu vadă și auzind să nu înțeleagă. Iar pilda aceasta înseamnă, sămânța este cuvântul lui Dumnezeu, iar cea de lângă drum sunt cei care aud, apoi vine diavolul și ia cuvântul din inima lor, ca nu cumva crezând să se mântuiască. Iar cea de pe piatră sunt aceia care auzind cuvântul, îl primesc cu bucurie, dar aceștia nu au rădăcină. Ei cred până la o vreme, iar la vreme de încercare se leapădă. Cea căzută între spini sunt cei ce aud cuvântul, dar umblând cu grijile și cu bogăția și cu plăcerile vieții, se înăbușă și nu rodesc. Iar cea de pe pământ bun sunt cei ce, cu inimă curată și bună, aud cuvântul, îl păstrează și rodesc într-o răbdare.

0: cuvântul de învățătură la duminica a 21-a după Rusalii, la pilda semănătorului, ne va pune la suflet părintele Arhimandrit Teofil Părean, o înregistrare preluată de pe un CD editat de Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus. Tuturor vă dorim să aveți mult folos din ascultarea acestei înregistrări.
1: Și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iar ce a fost în pământ bun, aceștia sunt cei ce cu inimă curată și bună, auzind cuvântul, îl păstrează și fac rod într-o răbdare. Cinstiți părinți, iubiți și iubiți credincioși, pilda cu semănătorul e rânduită să se citească din Sfânta Evanghelie la Sfânta Liturghie toamna pe vremea semănatului. Și asta e cu bună rânduială ca să se știe că așa cum este un semănat al grâului pentru viața aceasta pământească, tot așa este și un semănat duhovnicesc pentru viața cea duhovnicească. E rânduiala aceasta ca să se știe că, precum de la semănatul cel pământesc și se așteaptă rod, tot așa și de la semănatul cel duhovnicesc rod se așteaptă. Semănatul se face în vederea rodirii. Nu se seamănă numai așa ca să se semene, ci se face fiecare semănat cu nădejdea că va veni și o vreme de secerat. Că și o vreme a roadelor va veni. Așa este în cele pământești, așa este în cele duhovnicești. Și pentru că Domnul nostru Iisus Hristos, spunând pilda semănătorului, nu ca să ne dea o lecție de agricultură, o lecție de plugărie, ci ca să învățăm din această lecție de plugărie despre semănatul cel duhovnicesc. Domnul Hristos, care a spus pilda cu semănătorul, a dat și tălmăcirea ei. Sunt în Sfânta Evanghelie de la Matei două pilde pe care Domnul Hristos nu numai că le-a spus, dar le-a și tâlcuit. Pilda cu semănătorul și pilda cu sămânța cea bună și cu neghină. Ucenicii Domnului Hristos i-au cerut Mântuitorului să le și tâlcuiască pilda și Mântuitorul le-a tâlcuit și pilda cu semănătorul și pilda cu sămânța cea bună și cu neghină. Din tâlcuirea pildei cu sămânța cea bună înțelegem că sunt patru feluri de pământ și o singură sămânță, sămânța cea bună. Așa cum semănătorul iese la semănat în vremea noastră altfel decât în vremea aceea și până în vremea de curând, tot așa și cel ce seamănă sămânța duhovnicească iese și el la semănat, dar nu toată sămânța care se aruncă duce la rodirea de plină, duce la ceea ce așteaptă semănătorul. Pământul bătătorit pe care ajunge sămânța cea bună este inima omului care înțelege cuvântul, dar nu ajunge să-l folosească pentru că îl uită îndată. Iar ca să-l uite, vine chiar vrăjmașul mântuirii să facă aceasta, să ajute la aceasta, și zice Domnul Hristos că sămânța care ajunge pe pământ bătătorit pe cală, este călcată în picioare și păsările cerului vin și mănâncă sămânța, iar aceasta înseamnă pământul cel neroditor, înseamnă omul care uită cuvântul, că-și vine împotrivitorul, diavolul, satana, și ia cuvântul din inima lui, fiți atenți, ia cuvântul din inima lui ca nu cumva crezând să se mântuiască. Deci cel din tâi lucru când e vorba de rodirea duhovnicească, cel din tâi lucru care se urmărește să rămână spre rodire, este mântuirea, mântuirea omului. Și mântuirea omului se întemeiază pe credința în cuvântul lui Dumnezeu. Cine nu primește cuvântul lui Dumnezeu prin credință, și nu primește cuvântul lui Dumnezeu cu nădejde de mântuire, nu poate să se mântuiască. Știind vrăjmașul mântuirii aceasta, îl ajută pe om să uite cuvântul lui Dumnezeu. De ce? Ca nu cumva crezând să se mântuiască, ca nu cumva să se mântuiască pentru că crede în cuvântul lui Dumnezeu. Pământul cel pietros în care ajunge sămânța cea bună a cuvântului lui Dumnezeu, în care ajunge sămânța cea bună a Evangheliei, este omul care primește cu bucurie cuvântul, deci se bucură de cuvântul lui Dumnezeu, numai că nu ajunge să aducă rod, pentru că ajungând în împrejurări nefavorabile, ajungând în împrejurări în care poate să fie ispitit, renunță la cuvânt și nu ajunge să facă rodul mântuirii. Pământul împresurat de spini în care ajunge cuvântul lui Dumnezeu este inima omului îngrijorat, inima omului doritor de bogăție pământească, inima omului căutător de plăcere. Și în sufletul împresurat de spinii plăcerilor, în sufletul împresurat de mulțimea grijilor, în sufletul împresurat de dorința bogățiilor, cuvântul lui Dumnezeu nu poate să rodească pentru că este astupat în lucrarea lui spre mântuire de griji, de bogății și de plăcere. Dar este și sămânță care ajunge pe pământ bun. Iar pământul cel bun este inima curată și bună pe care are omul care primește cuvântul lui Dumnezeu, îl ascultă, îl primește, îl păstrează și în care se lucrează rodirea de mântuire. Rodul nu e la toți la fel. Unii rod aduc 100 de rode, rod însutit, alții 60, alții 30. Sunt diferențe între oamenii care înaintează în viața duhovnicească. Important este să se ajungă la rodie. Ceea ce ne interesează pe noi, pentru că știm că Inima curată și bună este aceea care, primind cuvântul, ajunge la rodire, este să știm cum putem avea inimă curată și bună. Ce trebuie să facem noi ca să avem inimă primitoare a cuvântului lui Dumnezeu? Vizcâncioși, cam uităm noi ce avem de făcut mai întâi pentru viața noastră duhovnicească. Poate că uneori și știm, dar nu ne interesăm și nu ne angajăm. Poate că de multe ori suntem înșelați și căutăm altceva în loc de ceea ce trebuie să căutăm. Domnul Hristos, în șirul celor 9 fericiri pe care le găsim în Sfânta Evanghelie de la Matei, are și una care spune așa: fericiți sunt cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Deci Domnul Hristos ne spune cine ajunge să vadă pe Dumnezeu. Cei curați cu inima. Și atunci ce trebuie să facem noi ca să-L vedem pe Dumnezeu? Ce trebuie să facem noi ca să avem inimă curată și bună, inimă roditoare a seminței care este cuvântul lui Dumnezeu? De obicei, mulți dintre noi, credincioșii, căutăm să ne adunăm în suflet cunoștințe. Și-i bine, numai că nu-i destul. Știți că Părintele Arsenie spunea că cea mai lungă cală e calea care duce de la urechi la inimă. Ce înseamnă asta? Cea mai lungă cale e calea care duce de la informație pe care o avem în minte, până la inimă, care înseamnă convingere. De la informație la convingere. Asta e cea mai lungă cale. Și atunci înseamnă că nu e destul să ai numai informație, ci trebuie să ai și inspirație. E foarte ușor să ai informație. Cum? Citești, înveți, tocești și știi. Știi să-i spui altora, știi și tu ce ai de făcut, dar asta nu-i destul. Informația trebuie folosită. Cum putem să folosim informația ca să avem inimă curată? Mai întâi de toate, nu trebuie să ne întemeiem numai pe informație, ci trebuie să știm că informația, adică învățătura pe care o primim, este ca să o împlinim. Dacă rămânem numai la cunoștință, n-avem o cunoștință adevărată. De unde știm? Știm de acolo că cunoștința simplă, cunoștința singură, zice Sfântul Apostol Pavel, îl îngânfă pe om, iar iubirea zidește. Vrei să împlinești cuvântul lui Dumnezeu? Trebuie să-i dai dreptate lui Dumnezeu, să cauți cuvântul lui Dumnezeu, dar anume pentru a-L împlini. Și dacă simți împotrivire în sufletul tău, fie din pricina grijilor, fie din pricina dorinței de bogății, fie din pricina plăcerilor, dacă simți împotrivire, trebuie să înlături cele ce stau împotriva rodirii cuvântului Dumnezeu, care este mântuirea. Iubiți credincioși, în Pateric se spune despre un frate oarecare că îl trimitea tatăl său să smulgă spinii dintr-o țarină. Avea un pământ împresurat de spini. Și voia să fie despresurat de spini și îl trimitea tatăl său să smulgă spinii din țarină. Și el se ducea și când vedea atâția spini care trebuiau scoși din țarină, mai bine se punea și se culca. Și așa asta, și așa mâine, și așa zile de-a rândul. Și când l-a întrebat tatălui ce-o realizat, ce-o împlinit, El i-a spus că de câte ori se duce acolo, mai bine să pune și să culcă, pentru că sunt prea mulți spinii care trebuie să-i scoat. Și atunci tatălui i-a spus așa: de acum încolo du-te și smulge atâția spini cât să-ți faci loc să te culci. Deci să nu te mai culci în locul pe care l-ai făcut scoțând spinii, ci de fiecare dată să smulgi atâția spini cât să-ți mai faci un loc să te culci. Și așa au făcut fratele și cu vremea au scos toți spinii din țară. Zici, zincioși, așa ceva trebuie să facem și noi. Să fim culoarea minte. Să fim culoarea minte la tot ce purtăm în suflet, la tot ce ne vine în minte, la tot ce simțim în inimă, la toată viața noastră lăuntrică, să fim culoarea minte și să căutăm să scoatem din sufletul nostru tot ce nu se potrivește cu voia lui Dumnezeu. Să scoatem din sufletul nostru plăcerile, să scoatem din sufletul nostru dorința de îmbogățire, să scoatem din sufletul nostru dorința de mărire de la om. Orice lucru care știm că nu-l binecuvintează Dumnezeu, să-l scoatem din sufletul nostru. Și atunci ne pregătim o inimă curată, o inimă bună, care primind cuvântul lui Dumnezeu, aduce rod într-o răbdare. Ce fel de rod? Sunt multe locuri în Noul Testament în care se vorbește despre rodirea sufletului. Pom cu roade bune, pom cu roade rele, pom fără roade, viță cu mlădițe roditoare, viță cu mlădițe neroditoare. Dar nicăieri nu ni se spune de-a dreptul ce înseamnă rodirea. Găsim doar în epistola către Galateni o înșirare de fapte bune, de lucruri bune, pe care le lucrează în sufletul omului Duhul Sfânt și pe care le pomenește Sfântul Apostol Pavel zicând: roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credința, blândețea, înfrânarea poftelor. Aceste 9 lucruri bune alcătuiesc rodirea Duhului Sfânt. Deci, dacă se seamănă în sufletul nostru cuvântul lui Dumnezeu, trebuie ca sufletul să ajungă la aceste lucruri bune. Să începem cu cea mai de pe urmă din înșerare și cea din tâi din lucrare. Înfrânarea poftelor. Adică o cercetare de noi înșine și să ne rânduim lucrurile în așa fel încât să fim stăpâni peste răutăți. Să ne gândim apoi la blândețe care stă împotriva mâniei și despre care Domnul Hristos spune că ar trebui să o avem din inimă, să izvorască cumva din noi. Așa cum izvorăște de multe ori mânia din noi, așa ar trebui să izvorască din noi blândețea, să ajungem să fie blândețea înlocuitoarea mâniei, să nu mai fim în stare să ne mâniem. Credința, adică credința aceea care ne pune în legătură cu Dumnezeu până la așa măsură încât Domnul Hristos se așează în sufletul nostru, după cuvântul Sfântului Apostol Pavel din Epistola către Efeseni, unde citim Hristos să se sălășluiască prin credință în inimile voastre. Facerea de bine care duce la bunătate, iar bunătatea este temelie pentru îndelunga răbdare, pentru pace, pentru bucurie și pentru dragoste. Aceasta este rodirea sufletului. Și dacă ne cercetăm pe noi înșine și avem această rodire, înseamnă că avem și inimă curată și bună și că am făcut rod într-o răbdare. Iar dacă nu le avem pe acestea cu statornicie, înseamnă că mai trebuie să ne silim să înlăturăm ce e rău din noi, ca să vină binele, și binele de mântuire îl așteptăm mai mult de la Dumnezeu decât de la noi, pentru că ne și rugăm lui Dumnezeu zicând, inimă curată zidește întru mine Dumnezeule și duc drept înoiește întru cele din lăuntru ale mele. Așadar, biscrincioși, acum pe vremea sămânatului, care ține cât ține vremea sămânatului, să ne gândim la lucruri de felul acesta, dar noi să nu încetăm să ne gândim la sămânță și la rodire niciodată, pentru că sămânatul cel duhovnicesc merge într-una. Nu e legat de primăvară sau de toamnă, cum e legată vremea sămânatului, cum e legat sămânatul cel pământesc, ci să fim cu grijă, să răspândim prin cuvântul vorbit și prin cuvântul scris, prin felul nostru de a fi, prin atitudinile noastre, să mulțim încrederea în Dumnezeu pentru noi și pentru alții, să înmulțim fapte de blândețe, să înmulțim fapte de înfrânare, să înmulțim faptele de binefacere, să înmulțim bunătatea, să înmulțim îndelungă răbdarea, să înmulțim pentru noi și pentru alții pacea și bucuria și iubirea. Și atunci înseamnă că semănatul cel duhovnicesc, făcut în sufletul nostru, a adus rodire și dacă și alții de pe urma lucrării noastre împlinesc astfel de fapte bune, astfel de virtuți și ei rodesc din sămânța cea bună, roada Duhului. Biscrincioși, noi ne-am obișnuit cu gândul că sunt patru feluri de pământ pe care le pomenește Domnul Hristos și le înțelegem cumva ca fiind în afară de noi. Ori în realitate, spunea un preot care a trecut pe aici cândva, le spunea ascultătorilor săi de limbă franceză, și am fost și eu de față la slujba pe care o făcut-o, zicea că ceea ce spune Domnul Hristos în pilda cu semănătorul se întâmplă și în același suflet. Adică, odată poate fi omul ca pământul bătătorit, nepăsător față de cele bune, altădată același om poate să fie bucuros față de cuvântul lui Dumnezeu, să-l primească cu bucurie. Poate să fie omul și împresurat de spinii plăcerilor, ai dorinței de înavuțire și ai dorinței de plăcere și de slavă deșartă de la oameni. Poate să fie acela suflet cândva și mai multă vreme cu inimă bună și curată și să și rodească. Ceea ce trebuie să avem noi în vedere este aceasta, să ne cercetăm pe noi înșine, să vedem ce lucrare are sămânța cea bună în sufletul nostru și să avem grijă să nu băgăm în sufletul nostru și semințe care nu sunt bune, cum ar fi neghinele, să băgăm de seamă să nu aducem în sufletul nostru aluatul fariseilor și al saducheilor, care este învățătura fariseilor și a saducheilor, care depărtează de Dumnezeu. A zis Domnul Hristos, luați aminte și feriți-vă de aluatul cărturarilor și al fariseilor și al saducheilor. Și când ucenicii au gândit că e vorba de aluatul pâinii, Domnul Hristos le-a spus că nu e vorba de aluatul pâinii, ci e vorba de învățătura fariseilor și a saducheilor. Deci sunt și semănături socotite bune de cei care ni le pun înainte. Și noi, de multe ori, Ne vine să credem că au dreptate și alții care ne învață altceva decât ceea ce trebuie, să nu primim în sufletul nostru astfel de semănături. Să ne bucurăm de ceea ce ne dă Sfânta noastră Biserică, să ne bucurăm de gândurile de la Sfintele Slujbe, să căutăm să aducem în sufletul nostru învățătura Mântuitorului nostru Iisus Hristos, să o primim cu inimă curată și bună și să aducem rod într-o răbdare, să mulțim binele din lumea aceasta, începând cu binele din sufletul nostru, și atunci, cu ajutorul lui Dumnezeu, vine împărăția lui Dumnezeu în noi și în mijlocul nostru. Să ne rugăm lui Dumnezeu să ne lumineze, ca să știm care-i sămânța cea bună și să o căutăm, să ne lumineze, să înlăturăm din sufletul nostru ceea ce stă împotriva rodirii, să ne rugăm Mântuitorului nostru Iisus Hristos să ne dea să fim pământul cel bun, adică inima curată și bună, și să păstrăm în sufletul nostru, prin rugăciunile Maicii Domnului, învățătura cea bună, așa cum a păstrat în sufletul ei Maica Preacurată cele ce le-a aflat în legătură cu Domnul Hristos. Și când e vorba să semănăm noi înșine, să fim cu grijă, să punem în sufletele celor din jurul nostru curaj, nădejde, iubire, răbdare, tot ce înseninează viața omului, ca și într-o aceasta să preamărească Dumnezeu care ne dă și sămânța și ne ajută și pentru rodire. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.
0: Ați urmărit emisiunea Viața în Hristos.

În cazul acestei emisiuni ați putut urmări o tâlcuire la pilda asemănătorului rostită de părintele arhimandrit Teofil Părăian. Părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în continuare o zi cu pace și bucurie în suflet.

Ascultați Radio Reîntregirea, stimați ascultători, este ora 7 și 44 de minute. În continuare ne vom întâlni cu rubrica pentru familie, rubrică realizată de Părintele Arhidiacon Bogdan Stroia. De la ora 8, stimați ascultători, ne vom întâlni cu rubrica de știri și actualități religioase. Tuturor vă dorim audiție plăcută în continuare pe frecvențele postului nostru de radio și vă invităm să rămâneți alături de noi.

0: Rubrica pentru familie.
1: Bine v-am găsit, stimați ascultători, la rubrica pentru familie. Migrația părinților, fie pentru muncă, fie pentru studii, a devenit o realitate tot mai frecventă în societatea contemporană. Această situație generează provocări majore pentru dinamica familială și dezvoltarea copiilor. Psihologii și sociologii atrag atenția asupra efectelor emoționale și comportamentale pe care lipsa temporară a unuia sau ambilor părinți le poate avea asupra copiilor. Studiile arată că separarea fizică de părinți poate genera anxietate, tristețe, scăderea performanțelor școlare și probleme de comportament, dar și dificultăți în formarea atașamentelor sigure. Din perspectiva ortodoxă, familia este locul unde copilul descoperă iubirea și stabilitatea necesare formării sale spirituale și emoționale. Sfântul Ioan Gură de Aur subliniază că părinții sunt primele oglinzi ale iubirii lui Dumnezeu pentru copii, arătând importanța prezenței fizice și emoționale a părinților în viața tinerilor. În contextul migrației, această prezență trebuie completată prin atenție spirituală și comunicare constantă, astfel încât copilul să simtă că iubirea și grija părinților rămân constante chiar și la distanță. Efectele migrației asupra relațiilor familiale se reflectă și în dinamica conjugală și în legăturile cu ceilalți membri ai familiei extinse. Absența prelungită a unui părinte poate tensiona relația de cuplu, poate genera dezechilibre în responsabilitățile familiale și poate crește riscul de conflicte între părinți și bunici sau alți membri care preiau rolul de îngrijire. Psihologii recomandă construirea unor rutine de comunicare regulată și crearea unui spațiu în care copiii să-și exprime liber emoțiile și întrebările legate de absența părinților. Din punct de vedere psihologic, cercetările arată că efectele migrației asupra copiilor depind foarte mult de calitatea relației cu părintele aflat la distanță și de sprijinul emoțional al celuilalt părinte sau al altor membri ai familiei. Copiii care primesc explicații clare despre motivul absenței părinților și care beneficiază de o comunicare frecventă și empatică manifestă mai puțin stres și anxietate. Psihologii dezvoltă astăzi concepte precum prezența afectivă la distanță, care presupune implicarea conștientă a părinților în viața copilului prin apeluri video, mesaje sau implicarea în decizii importante, păstrând astfel continuitatea relațională și securitatea emoțională. Rugăciunea și educația duhovnicească pot oferi un sprijin esențial în gestionarea efectelor migrației. Sfântul Ioan de Kronstadt îi îndeamnă pe părinți să se roage pentru copii, astfel ei vor simți că nu sunt singuri în lume, iar în contextul migrației, copiii și părinții pot folosi rugăciunea ca un liant spiritual, păstrând comunicarea familială. Participarea la viața comunității ortodoxe, chiar și prin mijloace digitale, poate întări sentimentul apartenenței și continuității, diminuând efectele emoționale negative ale absenței fizice. Un alt aspect psihologic important este reziliența copiilor. Experiențele de separare pot genera stres, dar și oportunități de dezvoltare a competențelor emoționale și sociale. Psihologii dezvoltă programe care ajută copiii să-și exprime emoțiile, să gestioneze anxietatea și să-și dezvolte autonomie, evidențiind că implicarea activă a părinților, chiar și la distanță, este una esențială. În acest context, sprijinul comunității religioase și participarea la activități de grup pot oferi un cadru sigur și stabil, reducând riscurile psihologice asociate migrației. Migrația părinților poate influența și dezvoltarea morală și spirituală a copiilor. În lipsa prezenței constante a părinților, copiii pot simți un gol afectiv, care dacă nu este suplinit cu sprijin duhovnicesc, poate genera confuzie morală și neîncredere. implicarea comunității ortodoxe, dialogul spiritual și implicarea activă a rudelor sau a membrilor duhovnicești pot compensa această lipsă, oferind modele stabile de comportament, învățând copiii cum să practice iubirea, răbdarea și iertarea în viața lor de zi cu zi. De asemenea, migrația poate afecta identitatea culturală și religioasă a copiilor. Psihologia dezvoltă concepte precum continuitatea identitară, arătând că părinții care mențin dialogul despre valorile familiei, despre sărbătorile religioase și tradițiile spirituale, ajută copiii să-și construiască o identitate stabilă, chiar și în lipsa lor fizică. Din perspectiva ortodoxă contemporană, migrația nu trebuie privită doar ca o sursă de dificultăți, ci și ca un prilej de aprofundare a valorilor spirituale. Părintele Constantin Necula subliniază că, în vremurile tulburi, familia devine spațiul de restaurare a sufletului și al răbdării, evidențiind că implicarea conștientă, comunicarea și rugăciunea pot transforma absența fizică într-un exercițiu de iubire și responsabilitate. Această perspectivă sugerează că familia poate rămâne unită spiritual chiar și atunci când este despărțită geografic. Integrarea spirituală și psihologică a copiilor implicați în migrație presupune colaborarea dintre părinți, comunitatea religioasă și cadrele educaționale. Participarea copiilor la activități religioase, discuțiile despre valorile creștine și implicarea în proiecte comunitare ajută la consolidarea identităților și la păstrarea sentimentului de apartenență la familie și comunitate. În plus, modelarea iubirii, răbdării și iertării prin exemplul părinților susține dezvoltarea unei personalități echilibrate, capabile să facă față provocărilor vieții. Migrația părinților, deși adesea percepută ca un obstacol, poate deveni și un teren fertil pentru cultivarea valorilor esențiale ale familiei ortodoxe. Prin comunicare atentă, implicare afectivă și educație spirituală, copiii pot învăța să transforme dorul și absența într-un exercițiu de iubire și responsabilitate. Aceasta presupune un efort comun, dar aduce recompense în creșterea unei legături familiale solide și a unei maturități emoționale și spirituale autentice. Stimați ascultători, migrația părinților ne arată cât de fragilă, dar totodată cât de puternică este legătura familială. Chiar și atunci când distanța fizică separă părinții de copii, iubirea și grija nu dispar. Ele se transformă în atenție conștientă, comunicare sinceră și rugăciune împreună. Prin aceste gesturi, copiii simt că nu sunt singuri și că familia rămâne un spațiu al sprijinului, al siguranței și al iubirii necondiționate. Această experiență, deși adesea încărcată de dor și provocări, poate deveni o oportunitate de creștere emoțională și duhovnicească. Copiii învață răbdarea, încrederea și responsabilitatea, iar părinții își descoperă noi modalități de a fi aproape chiar de la distanță. Implicarea comunității duhovnicești, participarea la activității spirituale și menținerea valorilor familiale contribuie la consolidarea unei identități puternice și la dezvoltarea unei maturități sănătoase, care îi va ajuta să facă față tuturor provocărilor vieții. Astfel, familia, chiar și în vremuri de încercare, rămâne un sanctuar al iubirii și

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Stimați ascultători, este ora 8, iar de la această oră vă invităm să ascultați rubrica de știri și actualități religioase. Tuturor vă dorim audiție plăcută!
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: actualitatea religioasă.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, sunt Liviu Bara și vă prezint rubrica de știri și actualități religioase. Astăzi, în duminica 21 după Rusalii a Sfinților Părinți, de la Sinodul al VII-lea Ecumenic, când este rânduit să fie citită pericopa evanghelică ce prezintă pilda semănătorului, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu este prezent în parohia Sărmașu, protopopiatul Luduș. Întâi stătătorul eparhiei Alba Iuliei, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, va săvârși slujba de resfințire a Bisericii Sfinții Arhanghel Mihail și Gavriil din orașul Sărmașu, județul Mureș. În continuare, arhipăstorul nostru va oficia dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură. Începând cu data de 5 noiembrie 2000, comunitatea credincioșilor din parohia Sărmașu este păstorită de către părintele Daniel Camară. Sfinția sa ne-a oferit mai multe detalii despre evenimentul de astăzi.
2: În duminica 21 după Rusalii, din 11 octombrie 2026, va fi mare sărbătoare la Sărmașu, prilejuită fiind de prezența înalt preasfințitului părinte Irineu al Alba Iuliei, care va oficia slujba de resfințire a bisericii parohiale cu hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavriil. Prezența înalt preasfințitului părinte Irineu reprezintă pentru noi, sărmășenii, un moment de aleasă bucurie, deoarece aceasta este o încununare a muncii depuse pentru renovarea și înfrumusețarea bisericii noastre, care este îmbrăcată în haină de sărbătoare, conștienți fiind că, așa cum ne încredințează și înțeleptul Solomon, numai binecuvântarea Domnului îmbogățește, iar truda zadarnică nu aduce spor. De asemenea, această zi sfântă ne întâlnește și cu înaintașii noștri care au ridicat și au împodobit această biserică, deoarece în 16 octombrie se împlinesc 71 de ani de la prima ei sfințire, din 16 octombrie 1955, precum și 32 de ani de la sfințirea picturii săvârșită în anul 1994. În ultimii ani, am căutat și noi cei de astăzi să continuăm lucrarea înaintașilor noștri, înfăptuind lucrări de renovare și înfrumusețare a bisericii, precum restaurarea iconostasului, înzestrarea bisericii cu mobilier nou, sistem de încălzire în pardoseală, refacerea pridvorului, înnoirea acoperișului, amenajarea curții și împrejmuirea ei cu gard și altele. De aceea, duminică 11 octombrie, după ce îl vom întâmpina pe înalt preasfințitul părinte Irineu, de la ora 9:30 se va oficia slujba de resfințire a bisericii, apoi va fi săvârșită sfânta și dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur, iar înalt preasfințitul ne va oferi și cuvântul de învățătură, urmând ca noi să fim pământul cel bun, așa cum ne învață pilda semănătorului din duminica a 21-a după Rusalii. Așadar, să ne ajute Domnul să ne întâlnim sănătoși și bucuroși la Sărmașu, duminică 11 octombrie, căci, așa cum aflăm din Psalmul 95, laudă și frumusețe este înaintea Domnului, sfințenie și măreție în locașul cel sfânt al Lui.
1: Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavriil din Sărmașu a fost edificată și împodobită între anii 1936 și 1939 în timpul păstoririi părintelui Liviu Stupineanu. Ulterior, locașul de cult a primit pecetea sfințeniei, fiind înnosit la data de 16 octombrie 1955. Între anii 1992 și 1994, biserica a fost înveșmântată cu haina picturii, lucrarea fiind realizată în tehnica fresco de către pictorii Vasile Niculescu din Brașov și Emil Dunăre din Sărmașu. Locașul a fost resfințit la data de 23 august 1994 în timpul slujirii preotului Ioan Șerban. Slujba a fost oficiată de către un numeros sobor de clerici, condus de mitropolitul Antonie Plămădeală. Colegiul Național Inochentie Micu Klein din Blaj a găzduit în data de 8 octombrie o nouă masă rotundă în cadrul campaniei județene Alege Viața, Nu Dependența, cu tema Strategii de intervenție și suport comunitar în prevenirea adicțiilor. Întâlnirea a reunit 80 de participanți într-un exercițiu aplicat de identificare a semnelor de risc și de construire a unui răspuns comunitar coordonat. În deschiderea întâlnirii, părintele Vasile Seician a vorbit despre responsabilitatea bisericii față de cei aflați în dificultate, pornind de la pilda samarineanului milostiv ca îndemn la grijă și ajutor față de aproapele. Activitatea s-a desfășurat în trei ateliere paralele: familia, comunitatea și sprijinul, pornind de la studiul de caz al unui copil expus riscului de adicții, la care au apărut schimbări de comportament. Participanții au analizat semnalele de alarmă, momentul potrivit pentru intervenție, primul pas care trebuie făcut și măsurile de sprijin ce pot fi puse în aplicare, urmărind identificarea unor soluții adaptate rolului fiecăruia. În cadrul primului atelier, discuțiile au evidențiat nevoia unei atitudini unitare din partea părinților, bazată pe empatie, blândețe și răbdare, precum și importanța apelării la persoane de încredere atunci când situația nu mai poate fi gestionată doar în familie. În ceea ce privește atelierul Comunitatea, acesta a evidențiat importanța comunicării dintre școală, familie și persoanele apropiate copilului, astfel încât situațiile îngrijorătoare să nu rămână neobservate sau tratate izolat. Cel de-al treilea atelier a presupus discuții despre implicarea consilierului școlar, a medicului de familie, a psihologului și a psihiatrului, precum și despre importanța unei intervenții adaptate nevoilor copilului, cu respectarea confidențialității și evitarea stigmatizării. Fiecare participant a primit câte un exemplar al ghidului Împreună pentru acasă, ghid de servicii comunitare pentru prevenirea separării copiilor de familie, realizat pentru a facilita accesul familiilor, profesioniștilor și membrilor comunității la informații despre serviciile și resursele de sprijin disponibile. Campania Alege Viața, Nu Dependența se desfășoară în cadrul proiectului Copii pentru Viitor, program de suport pentru copil și familie, finanțat prin programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027 și implementat de Asociația Filantropie Ortodoxă Alba Iulia, în parteneriat cu Primăria Comunei Șona. Sanctitatea sa, Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, va primi titlul de doctor honoris causa din partea Universității Pontificale Sfântul Toma d'Aquino, cunoscut sub numele de Angelicum din Roma. Potrivit unui comunicat al instituției academice, ceremonia va avea loc în data de 23 octombrie, cu prilejul deschiderii oficiale a anului universitar 2026-2027. Patriarhul Ecumenic va participa personal la eveniment, în cadrul căruia cardinalul Kurt Koch, prefectul dicasterului pentru promovarea unității creștinilor, va susține un discurs omagial dedicat înaltului ierarh ortodox. Ulterior, Patriarhul Bartolomeu va rosti o prelegere cu prilejul primirii distinției academice. Inițiativa aparține Institutului pentru Studii Ecumenice din cadrul Universității Angelicum și se înscrie în preocupările instituției pentru promovarea dialogului ecumenic și consolidarea relațiilor dintre bisericile creștine. Punem punct aici rubricii de știri și actualități religioase. Sunt Liviu Bara și vă mulțumesc pentru atenție. Vă doresc toate cele bune!
0: Actualitatea religioasă.

La 11 octombrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Apostol Filip. Filip s-a născut în Cezarea Palestinei. El a fost căsătorit și a avut 4 fiice. Toate 4 au primit de la Dumnezeu darul prorociei și toate și-au închinat Fecioria lui Hristos. Când Sfinții Apostoli au ales diaconi, între aceștia a fost ales și Filip împreună cu Ștefan și cu ceilalți. El a slujit cu mare râvnă săracilor și văduvelor. Pornindu-se prigoana împotriva creștinilor din Ierusalim, Sfântul Filip și-a aflat scăparea în Samaria și acolo a propovăduit Evanghelia, întărindu-și propovăduirea cu multe minuni. Izgonea dracii, tămăduia bolile și alte multe minuni făcea. Văzând minunile Sfântului Apostol, un vrăjitor pe nume Simon a primit și el a se boteza. Tot Sfântul Filip l-a botezat și pe eunucul împărătesei Candachia. După aceasta, un înger al lui Dumnezeu l-a răpit fără de veste și l-a dus în chip nevăzut în Azot, unde a învățat, a propovăduit și a dus pe mulți la Hristos. Filip a fost hirotonit episcop al cetății Trales. El s-a săvârșit cu pace la adânci bătrâneți, sălășluindu-se într-o bucuria Domnului său. Tot astăzi se face și prăznuirea celui de-al 7-lea sinod ecumenic. Cel de-al 7-lea sinod ecumenic s-a ținut în anul 787 la Nicea pe vremea binecredincioasei împărătese Irina și a fiului ei Constantin, când pe scaunul păstoresc al Constantinopolei se afla patriarhul Tarasie. Acest sinod a statornicit odată pentru totdeauna cinstirea icoanelor, întemeiată pe mărturii din Sfânta Scriptură și de la Sfinții Părinți, încă și pe pilda de netăgăduită a minunilor săvârșite prin Sfintele Icoane. Pe lângă minunile de mai înainte, Constantin, episcopul Ciprului, a povestit și aceasta. Într-o zi, un păstor din cetatea Constantia își ducea turma la pășune și acolo a văzut o icoană a Preasfintei Născătoare Dumnezeu, împodobită toată cu flori de către credincioși. Oare de ce îi se dă atâta cinstire unei bucăți de piatră, își zicea păstorul, care de bună seamă fusese amăgit de rătăcirea iconoclastă. El a lovit icoana cu toiagul său de păstor și a vătămat ochiul cel drept al Maicii lui Dumnezeu. De îndată ce s-a întors, păstorul s-a împiedicat de același toiac și căzând și-a pierdut ochiul cel drept. Astfel vătămat, el s-a întors în cetate strigând cu lacrimi că l-a ajuns pedeapsa Născătoare de Dumnezeu. Tot la acest sinod s-a statornicit ca în lăuntru sfintelor antimise să se pună negreșit sfinte moaște de mucenici. La acest sinod au fost de față 367 de sfinți părinți. Pentru rugăciunile lor, Domnul să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi. Tot asta se face pomenirea cuviosului Teofan, făcătorul de canoane. Teofan a fost un cuvios mărturisitor și făcător de canoane. El s-a născut în Arabia din părinți bogați și credincioși. Împreună cu fratele său Teodor, care este prăznuit la 27 decembrie, el s-a tuns monah în mănăstirea Sfântului Sava cel Sfințit. Pentru că erau monahi cu multă știință de carte, patriarhul Toma al Ierusalimului i-a trimis la împăratul Leon Armeanul pentru a îndreptăți și a apăra cinstirea icoanelor. Dar nelegiuitul împărat i-a muncit cumplit pe sfinții frați și apoi i-a aruncat în temniță. Mai pe urmă, împăratul Teofil, alt urător al icoanelor, i-a dat iarăși la chinuri și a poruncit să li se pecetruiască pe chip cuvinte de ocară și să fie dat spre batjocura lumii. Când a încetat prigonirea icoanelor, Teofan a fost lăsat liber, iar după puțină vreme a fost sfințit episcop. El s-a săvârșit cu pace în anul 847, după ce a pătimit pentru Sfintele Icoane vreme de 25 de ani. Sfântul Teofan a alcătuit 145 de canoane, iar la urmă a intrat într-o bucuria cea veșnică a Domnului său. Tot asta se face și pomenirea Sfântului Nectarie, Patriarhul Constantinopolului. Pe când era încă mirean și mare drăgător la curtea împăratului, Nectarie a fost ales într-un glas patriarh al Constantinopolului la anul 381, urmând în scaun Sfântului Grigorie Teologul. El s-a făcut vestit pentru adânca sa înțelepciune, dreapta socoteală și râfna pentru Sfânta Biserică. Sfântul Nectarie s-a săvârșit în anul 397.
Tot asta se face și pomenirea sfintelor mucenițe Zinaida și Filonila. Acestea erau două surori după trup din cetatea Tars. Se crede că ele au fost rudenii ale sfântului apostol Pavel. Păzindu-și fecioria pentru Hristos, ele s-au lepădat de lume și s-au retras într-o peșteră pentru a duce viață de nevoință. Zinaida și Filonila cunoșteau meșteșugul doctorice și tămăduiau mulțime de bolnavi. Pentru postirile sale cele aspre, mai cu seamă Filonila a fost învrednicită de darul facerii de minuni. Niște necredincioși s-au năpustit într-o noapte asupra lor și le-au ucis cu pietre.

După cum prin economie dumnezească, aghiasma și un de lemnul sfințit au primit puterea cea minunată a tămăduirilor, aceeași putere au primit-o și sfintele icoane. Sfântul Atanasie cel Mare ne dă o frumoasă pildă despre puterea cea minunată a sfintelor icoane. În cetatea Beirut locuia un creștin într-o casă luată cu chirie. Când a plecat de acolo, el a uitat o icoană a Mântuitorului. Apoi, în casa aceea, s-a mutat un evreu. Pe atunci, în Beirut, se aflau mulți evrei care purtau ură neîmpăcată credinței creștine. Drept aceea, aflând icoana în casă, evreul a dus-o la locul de adunare al evreilor și a început să o batjocorească precum strămoșii lor îl batjocoriseră odinioară pe Mântuitorul cel viu. Iudeii au făcut atunci cu acea icoană ceea ce strămoșii lor făcuseră odinioară cu Mântuitorul. I-au străpuns mâinile și picioarele cu piroane, au turnat oțet pe buzele chipului sfânt de pe icoană și au necinstit în tot felul chipul Mântuitorului. La urmă, unul dintre ei a luat o suliță și a lovit în coastă închipuirea trupului cel dumnezeiesc. Dar, o minune! Din rana a început să curgă sânge și apă, precum cursese odinioară din trupul Domnului pe cruce. Nu se poate înfățișa în cuvinte groaza ce a cuprins pe evrei. Ei au adunat sângele într-un vas și au adus înaintea icoanei mulțime de bolnavi, orbi, surzi, slăbănoci și îndrăciți. Și de îndată ce îi ungeau pe bolnavi cu sângele acesta, ei se făceau sănătoși. Toată cetatea s-a adunat să vadă minunea și cu toții l-au slăvit pe Iisus Hristos, adevăratul Dumnezeu. Încă toți evrei din cetate au crezut atunci întru Iisus Hristos, Domnul cel viu și dătător de viață.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la mulțimea nelegiuirilor săvârșite de poporul lui Israel și la mulțimea pedepselor cu care i-a cercetat Dumnezeu. Cum căpetenile poporului și-au întors adesea față de la Dumnezeu și au făcut rău întru ochii Domnului. Cum Dumnezeu a pedepsit norodul spre îndreptare. Și să luăm aminte cum până în sfârșit, sub răul împărat Ioachim, israeliții au fost duși în robia Babilonului.

Stimați ascultători, în câteva momente vom intra în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală de aici, din Alba Iulia, de unde vom transmite utrenia și dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea.

0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Înghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea ești și pe toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre! Stăpâne, iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cele rău.
0: Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Să te audă Domnul în ziua necazului, să te apere numele Dumnezeului lui Iacob. Trimite ție ajutor din lăcașul Său cel Sfânt și din Sion să te sprijinească pe tine. Pomenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta bineplăcută să-i fie. Dea ție Domnul după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucurați-ne vom de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească Domnul toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-l va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu cailor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am ridicat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe Împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea ta se va veseli Împăratul și într-o mântuirea ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui ai dat lui și de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el. Că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, pus ai pe capul lui cunună de piatră scumpă. Viața a cerut de la tine și i-ai dat lui lungime de zile în viacul viacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta, slavă și mare cuvință vei pune peste el, că îi vei da lui binecuvântare în viacul viacului. Îl vei veseli într-o bucurie cu fața ta. Împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui preanalt nu se va clinti. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi, dreapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Pune-i vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul într-o mânia sa îi va tulbura pe ei și îi va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, într-o tăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, ci acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, ci acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cele rău.
0: Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potriv îmi dăruiește. Și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Cel ce Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie, poporului Tău, celui nou numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruiește Hristoase Dumnezeule. Veselește cu puterea Ta pe binecredincioși și creștini, dăruindu-le lor biruința asupra celui potrivnic, având ajutorul Tău armă de pace, nebiruită biruință. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ocrotitoare, neînfricată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună, rugăciunile noastre într-o tot lăudată născătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de obște a drept slăvitorilor creștini, mântuiește pe cei ce ai rânduit să conducă și le dă lor biruință din cer. Pentru că ai născut pe Dumnezeu,

0: Pentru un alt preasfințitul arhiepiscopul nostru Irineu, pentru sănătatea și mântuirea lui.
1: Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru toți frații noștri și pentru toți cucernicii și drepți slăvitorii creștini,

0: ființă și de viață păcătoare și nedespărțitei treimi, totdeauna, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Doamne, cât s-au mulțit cei ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea. Mulți zic, sufletul meu nu este mântuire lui întru Dumnezeul lui. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și am adormit, sculatul m-am că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit, a Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit, sculatul m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele, că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea apăsată peste mine. Umplutul s-au de miros greu și au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit-o m-am și m-am gârbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam. Cășalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit-o m-am și m-am smerit foarte, răgnit-am din suspinare inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit-o matăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de aproape ai mei departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mie greau de șertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa. Și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis, ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea s-o semeții. Pe eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea. Că fără de legea mea o voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au mulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce îmi răspătesc rele pentru bune mă defăimau cu orma bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut dis de dimineață. Însetată de Tine sufletul meu, suspinată după Tine trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa în locul cel sfânt m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta. Că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și numele Tău voi ridica mâinile mele. Ca de seu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine în așternutul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intravor în cele mai de jos ale pământului, da, se vor în mâinile sabiei părți vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăuda se va tot cel ce se jură întru el, că s-a stupat gura celor ce grăiesc nedreptăți. În dimineață am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne. Că s-a umplut de rele sufletul meu și viața mea de azi s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei morți slobod. Ca niște oameni răniți și dorm în mormânt, de care nu ți-ai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta. Usumau în groapa cea mai de jos, într-o cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-a adus peste mine. Depărtat ai pe cunoscuții mei de la mine, ajuns amărăciunelor. Închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către Tine, Doamne, toată ziua întins am către Tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni? Sau cei morți se vor scula și Te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila Ta și adevărul Tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un tunelic minunile Tale și dreptatea Ta împământuitat? Iar eu către Tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea Te va întâmpina. Pentru ce, Doamnele, pe sufletul meu și întorci fața Ta de la mine? Sărac sunt eu și în ostenelii din tinerețile mele. Înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile Tale și înfricoșările Tale m-au tulburat. Înconjuratul m-au capa toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtate de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din pricina ticăloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul și toate cele dinăuntrul meu, numele Cel Sfânt al Lui. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile Tale, pe Cel ce vindecă toate bolile Tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața Ta, pe Cel ce Te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea Ta, înnoise vor ca ale vulturului tinerețile Tale. Cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate. Cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va iuți, nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răspătit nouă. Și cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila Lui spre cei ce se tem de El. Pe cât sunt de departe răsăriturile de la apusuri, depărtată de la noi fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe fii așa milui Domnul pe cei ce se tem de dânsul, că El a cunoscut zidirea noastră, a adus-și aminte că țărână suntem. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, așa va înflori. Că Duh a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște încă locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și-și aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul său și împărăția Lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui, cei puternici la vârtute, care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui, care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui, în tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o adevărul Tău, auzi-mă într-o dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vinui drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcut-mă să locuiesc în întuneric a morții cei din viacuri, mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită lăuntrul meu. Adus-mi am aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins am către Tine mâinile mele, sufletul meu însetat de Tine ca un pământ fără de apă. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu-ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn în cel ce se coboară în groapă. Că s-au dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea, arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrășmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dorește în viață, într-o dreptate Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate, desârpește pe vrășmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjești sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție.
2: Cu pace Domnului să ne rugăm.
3: Doamne, miluiește.
2: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.
3: Doamne, miluiește.
2: Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfântului.

0: pentru Sfânta Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră într-însa Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru al preasfințitul arhiepiscopul nostru Irineu, pentru cinstita preoțime și ceandru Hristos diaconime, pentru tot clerul,

0: Orașul acesta, țara noastră, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru buna întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri,

pentru ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului întru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit cu harul

0: Te miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Pe preasfânta, curata, prea binecuvântată

0: că s-a binecuvântat numele Tău și s-a preaslăvit împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: După pătimire, mergând femeile la mormânt ca să ungă cu mir trupul Tău, Hristoase Dumnezeule, văzut au îngerii în mormânt și s-au spăimântat, că glas a auzit de la dânsii și că a înviat Domnul, dăruind lumii mare milă.

plângea, s-a plecat să se uite în mormânt și a văzut doi îngeri în veșminte albe șezând, unul către cap și altul către picioare, unde zăcuse trupul lui Iisus. Și au zis,

muți. Iar ea, gândind că este grădinarul, i-a zis: Doamne, de l-ai luat tu, spune-mi unde l-ai pus și eu îl voi lua. A zis Iisus către ea: Marie. Iar ea, întorcându-se,

Iisus a zis ei, nu te atinge de mine, căci încă nu m-am suit la Tatăl meu. Du-te la frații mei și le spune că mă sui la Tatăl meu și la Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru. Și a venit Maria Magdalena și a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Spală-mă întru totul de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, într-o fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-ai arătat mie. Stropi mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla mă vei și mai mult decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inima curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la mine. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Cât de fi voit, jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot, nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va orgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

mila și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unui născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururia și în vecii.

0: Tu ești Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Sculatu-te din mormânt, Mântuitorul atotputernice, și iadul, văzând minunea, s-a înspăimântat și morții s-a sculat, și făptura, văzând, se bucură de tine. Și Adam împreună se veselește și lumea, Mântuitorul meu, te laudă pururie. Tu ești lumina celor întunecați, Tu ești învierea tuturor și viața oamenilor, și pe toți împreună i-ai înviat, puterea morții Mântuitorului prădând și porțile iadului zdrobind. Cuvântule și morții văzând minunea, se mirau și toată zidirea împreună se bucură într-învierea Ta, iubitorule de oameni. Pentru aceasta slăvim și lăudăm toți pogorârea Ta și lumea, Mântuitorul meu, pururea te laudă pe Tine. Luminător prea strălucițe adevărului, a Evia v-ați arătat lumii prea fericiților părinți, pururea de Dumnezeu grăitori, uscând de resurile celor grăitori cu limbi hulitoare și strigând tulburările cele în chipul văpăii ale celor rău măritori. Pentru aceasta, ca niște ierarhi ai lui Hristos, rugați-vă să ne mântuiască pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, luminător prea strălucițe adevărului, a Evia v-ați arătat lumii prea fericiților părinți, uscând de resurile celor grăitori cu limbi hulitoare și stingând tulburările cele în chipul văpăii ale celor rău măritori. Pentru aceasta, ca niște ierarhi al lui Hristos, rugați-vă să ne mântuiască pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. De grab ne întâmpină pe noi, Fecioară Maică curată, și ne scapă de vrăjmașii cei ce te hulesc și nu ți se închină. Sfărâmă toate limbile cele înveninate ale resurilor, drobește cu puterea Ta pornirile lor, ca să înțeleagă că Tu una ești Maica lui Dumnezeu, care mântuiești prin rugăciunile Tale adunările drept credincioșilor.

0: ești Împăratul Păcii și Mântuitorul sufletelor noastre și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Fiul cel ce din Tatăl a strălucit negrăit, din femeie s-a născut îndoit în fire, pe care văzându-l nu ne lepădăm de închipuirea chipului, ci pe aceasta cu bună credință, însemnând-o, o cinstim cu credință. Pentru aceasta, ținând biserica credința cea adevărată, sărută icoana în nomenirii lui Hristos. Vrând întru tot înduratul Dumnezeu să ne ridice pe noi pururia la pomenirea desăvârșită a înomenirii sale, această întemeiere a dat-o oamenilor, ca să închipuiască cu vopsele pe icoană cinstitul chip. Ca văzând acestea înaintea ochilor, să credem cele ce cu cuvântul le-am auzit, înțelegând luminat fapta și numele, chipul și pătimirile sfinților bărbați și al lui Hristos, cel ce dă cununii sfinților nevoitori și mucenicilor, prin care, acum mai luminat, ținând biserica adevărata credință, sărută icoana înomenirii lui Hristos. Sinaxar, în această lună, în ziua a 11-a, pomenirea Sfântului Apostol Filip, unul dintre cei 7 diaconi. Tot în această zi, pomenirea Sfintelor Mucenițe Zenaida și Filonila, care erau surori. Tot în această zi, pomenirea cuviosului părintului nostru Teofan, mărturisitorul, episcopul Niceei, scriitorul de cântări, fratele Sfântului Teodor. Tot în această zi, pomenirea Sfinților Patriarhi ai Constantinopolului Nectarie, Arsachie și Sisinie. Tot în această zi, în duminica după ziua a 11-a, facem pomenirea Sfinților Părinți de la Niceea, care s-au adunat a doua oară în acest oraș, în zilele iubitorilor de Hristos, împărați Constantin și Irina, mama sa. Împotriva celor ce păgânește, fără învățătură și fără temei, îndemnau Biserica lui Dumnezeu a sluji idolilor, respingând cinstitele și sfintele icoane. Cu ale lor, sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

pe tine te laudă toate puterile cerești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în

0: veniți, ai dumnezeiești propovăduit.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

0: este neasemănată și slavă neajunsă, a cărui milă este nemăsurată și grea de oameni negrăită.
1: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
0: Și tale cu noi și cu cei ce se roagă împreună cu noi.
2: Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioara Maria.

0: Binecuvintește poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Bunătatea bisericii tale o păzește. Sfințește pe cei ce urmezi frumusețea casei tale. Tu pe cei ce-i răspătește, prea mărindu-i cu dumnezeiasca ta putere. Și nu ne părăsi pe noi, cei ce nădăjduim întru tine.
1: Pe preasfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita,

Că ție se cu ca ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

0: iarăși, iarăși, cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Cel de și la doi și la trei, care se răspund în numele Tău, ai făcut să-i împlinești cerile. Însuși acum împlinește cele de frumos ale
2: lucrurilor Tău. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi.

Iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecii.

0: Cel ce de neființă într-o ființă ai dus toate, Cel ce a zidit pe om după chipul și asemănarea ta și cu tot harul tău l-ai împodobit, Cel ce dai înțelepciune și pricepere celui care cere și nu treci cu vederea pe cel care greșește, ci pui pocăința spre mântuire, Cel ce ne-ai învrednicit pe noi smerite și nevrednicii
1: copii tăi, mântuiește pe cei bine credincioși,
0: primește și din gurile noastre păcătoșilor întreg sfânta cântare și ne cercetează într-o bunătate ta. Iartă-ne toată greșeala cea de voi și cea fără de voie. Sfințește sufletele și trupurile noastre și ne dă să slujim ție Duhul Vioșie în toate zilele vieții noastre. Pentru rugăciunile preasfinte născătoare de Dumnezeu.

Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Că drept ești întru toate câte ai făcut nouă și toate

ci prin credință în Hristos Iisus. Am crezut și noi în Hristos Iisus, ca să ne îndreptăm din credința în Hristos, iar nu din faptele legii, căci din faptele

ne-am aflat și noi înșine păcătoși. Este oare Hristos slujitor al păcatului?

M-am răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine.

vrednic de crezare este cuvântul și voiesc să adeverești acestea cu tărie, pentru ca aceia care au crezut în Dumnezeu să aibă grijă să fie în frunte la fapte bune. Că acestea sunt cele bune și de folos oamenilor, iar de întrebările nebunești și de înșirări, de neamuri și de certuri și de

Zisa Domnul, ascultați pilda aceasta, a ieșit semănătorul să semene sămânța sa, și semănând el, o parte a căzut lângă drum și a fost călcată cu picioarele și păsările cerului au mâncat-o. Altă parte a căzut în loc pietros și dacă a răsărit s-a uscat pentru că nu avea o mezială. Altă parte a căzut în mijlocul spinilor și spinii crescând odată cu ea au înăbușit-o. Iar altă parte a căzut în pământul cel bun și crescând a făcut rod însutit. După ce a spus aceasta, a strigat, cine are urechi de auzit să audă? Dar ucenicii lui l-au întrebat, ce înseamnă pilda aceasta? Atunci el a răspuns, vouă vă este dat să cunoașteți tainele împărăției lui Dumnezeu, dar celorlalți în pildă pentru ca văzând să nu vadă și auzind să nu înțeleagă. Iar pilda aceasta înseamnă, sămânța este cuvântul lui Dumnezeu, iar cele de lângă drum sunt cei care aud cuvântul, dar vine diavolul și ia cuvântul din inima lor, ca nu cumva crezând să se mântuiască. Cele din loc pietros sunt aceia care, auzind cuvântul, îl primesc cu bucurie, dar aceștia nu au rădăcină, ci cred până la o vreme, iar în vreme de ispită se leapădă. Cele căzute între spini, aceștia sunt cei care aud cuvântul, dar umblând sub povara grijilor, a bogățiilor și a plăcerilor vieții acesteia, se înăbușește și nu rodesc desăvârșit. Iar cele de pe pământ bun, acestea sunt cei care, cu inimă curată și bună, auzind cuvântul, îl păstrează și fac rod prin răbdare. După ce a spus aceasta, a strigat, cine are urechi de auzit să audă? În vremea aceea, ridicându-și ochii săi către cer, Iisus a cuvântat, Părinte, a venit ceasul, primește pe Fiul tău ca și Fiul tău să te preamărească pe tine, precum i-ai dat stăpânire peste toată făptura, ca să dea viață veșnică tuturor acelora pe care tu i-ai dat lui. Iar viața cea veșnică este aceea ca să te cunoască pe tine, singurul, adevăratul Dumnezeu și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis. El te-a preamărit pe pământ și am săvârșit lucrul pe care mi l-ai dat să-l fac și acum mă primește tu, Părinte, la tine însuți, cu slava pe care am avut-o la tine mai înainte de a fi lumea. Am făcut cunoscut numele tău oamenilor pe care mi-ai dat mie din lume. Ai tăi erau și mi-ai dat mie și cuvântul tău l-au păzit. Acum au cunoscut că toate câte mi-ai dat sunt de la tine, pentru că cuvintele pe care mi le-ai dat, le-am dat lor. Iar ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat că de la tine am ieșit și au crezut acum că tu m-ai trimis. Eu pentru aceștia mă rog, nu mă rog pentru lume, ci pentru aceștia pe care mi-ai dat, căci ei sunt ai tăi și toate ale mele sunt ale tale și ale tale sunt ale mele și m-am preamărit în ei. Mult nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume și eu vin la tine. Părinte Sfinte, păzește-i numele tău pe cei pe care mi-ai dat, ca să fie una precum suntem noi. Când eram cu ei în lume, eu îi păzeam în numele tău. Pe cei care mi-ai dat, i-am păzit și nici unul dintre ei n-a pierit, decât numai fiul pierzării, pentru ca să se împlinească Scriptura. Acum însă vin eu la tine și acestea le grăiesc că sunt în lume, pentru

0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Vouă vă este dat să cunoașteți tainele Împărăției lui Dumnezeu, iar celorlalți în pilde, ca văzând să nu vadă și auzind să nu înțeleagă. Din Sfânta Evanghelie de la Luca, din capitolul 8, versetul 10. Sfinții părinți, iubiți frați și surori întru Hristos, există o mare dramă în viața duhovnicească a omului, poate una dintre cele mai dureroase, și anume, să fii aproape de Dumnezeu, dar să nu-L cunoști. Să-i auzi cuvântul, dar să nu-L înțelegi. Să stai în prezența Lui, dar să nu-I simți prezența. În Evanghelia de astăzi, din duminica 21 după Rusalii, Mântuitorul rostește pilda, care tocmai ați auzit-o, și care se numește pilda semănătorului, arătând că sămânța cuvântului dumnezeiesc cade în diferite feluri de pământ. Însă, în mijlocul acestei pericope, în mijlocul acestei pilde, întâlnim un verset care ne provoacă să pătrundem mult mai adânc în taina relației dintre Dumnezeu și om. Ucenicii îl întreabă pe Hristos despre înțelesul pildei, iar El le răspunde: vouă vă este dat să cunoașteți tainele Împărăției lui Dumnezeu, iar celorlalți în pilde, ca văzând să nu vadă și auzind să nu înțeleagă. Și aș dori pentru câteva clipe să mă opresc asupra acestui verset foarte important și foarte profund pentru viața noastră duhovnicească și nu numai. Cum este posibil să vezi și totuși să nu vezi? Cum este posibil să auzi și totuși să nu înțelegi? Să ne gândim la oamenii care l-au întâlnit pe Mântuitorul în timpul vieții sale pământești. Unii i-au văzut minunile, i-au ascultat învățăturile, au fost martorii vindecărilor și au văzut puterea lui dumnezeiască. Și totuși, nu au crezut în El. Alții, dimpotrivă, au avut nevoie doar de o întâlnire pentru a-și schimba viața. Cuviosul Siloan Atonitul, cuviosului Siloan Atonitul, i s-a arătat, după puțină vreme de la intrarea lui în mănăstire, i s-a arătat Mântuitorul viu în icoană și a fost de ajuns, începând cu această arătare, i-a fost de ajuns să-și schimbe întreaga viață. Zaheu l-a primit pe Hristos în casa sa și și-a schimbat viața. Femeia samariniancă l-a întâlnit la fântână și a devenit vestitoarea lui. Și apostolii, știți bine că au lăsat toate și i-au urmat lui. Dar au existat și oameni care au văzut aceleași minuni și au rămas împietriți. Așadar, ce vreau să spun prin acest lucru, că nu apropierea fizică de Dumnezeu este cea care îl transformă pe om, ci deschiderea inimii față de El. Putem fi în biserică fără ca inima noastră să fie cu adevărat în biserică. Putem asculta Evanghelia fără să ne întrebăm ce dorește Dumnezeu să-mi transmită și ce dorește Dumnezeu să schimbe în viața mea. Și aici apare întrebarea: de câte ori am stat înaintea lui Dumnezeu fără să fiu cu adevărat atent la El? Una dintre cele mai mari boli ale vieții duhovnicești este pierderea sensibilității față de Dumnezeu. La început, omul poate fi impresionat de o rugăciune, de o predică, de un cuvânt al Scripturii, simte mustrarea conștiinței, dorința de pocăință și nevoia de schimbare. Dar dacă ignoră în mod repetat aceste chemări, inima lui poate deveni tot mai împietrită. Nu Dumnezeu încetează să vorbească, ci omul încetează să-L mai asculte pe Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel ne avertizează în Epistola către Evrei, în capitolul 3, versetul 15, și ne spune că astăzi, dacă veți auzi glasul Lui, nu învârtoșați inimile voastre. Observăm că Apostolul nu spune dacă Dumnezeu vă va vorbi, ci dacă veți auzi glasul Lui. Aceasta înseamnă că problema nu se află numai în rostirea cuvântului, ci în disponibilitatea omului de a-L primi. În fiecare Sfântă Liturghie Dumnezeu ne vorbește prin apostol, prin Evanghelie și, bineînțeles, prin rugăciunile bisericii și poate chiar prin Părintele Duhovnic sau prin fratele nostru, prin cel de lângă noi. Dar cât din ceea ce auzim păstrăm în suflet? De câte ori plecăm din biserică având aceleași gânduri, aceleași resentimente, aceleași patimi și aceleași judecăți asupra aproapelui? Nu pentru că Sfânta Liturghie ar fi lipsită de putere, ci pentru că lucrarea Harului cere, în primul rând, și răspuns liber sau răspunsul liber al omului. Vouă vă este dat să cunoașteți tainele. De ce apostolilor și de ce cuvântul acesta se adresează sau îl adresează Mântuitorul atunci apostolilor și nu tuturor celor care erau de față? Aici descoperim un aspect destul de important, și anume că apostolii nu erau neapărat cei mai învățați oamenii vremii. Nu aveau pregătirea, să spun, intelectuală a cărturarilor și a fariseilor. Și totuși, lor le descoperă Hristos tainele împărăției. De ce? Pentru că apostolii aveau o calitate esențială pe care ceilalți nu o aveau. Și anume, nu se mulțumeau să audă, ci doreau să și înțeleagă cuvântul. Când nu înțelegeau, ce făceau aceștia? Întrebau. Când greșeau, se întorceau. Și atunci când erau mustrați, ei rămâneau lângă învățătorul lor, nu plecau de acolo. Sfântul Chiril al Alexandriei, în tâlcuirea la Evanghelia din ziua de astăzi, pune în lumină acest privilegiu al ucenicilor de a primi explicarea tainelor dumnezeiești, spre o deosebire de cei care rămâneau numai la auzirea exterioară a pildei. Aceasta ne arată că adevărata cunoaștere duhovnicească presupune mai mult decât o simplă inteligență. Presupune și o așezare, presupune și o profunzime și aș putea spune că presupune poate chiar și o copilărie a minții. Pentru că apostolii erau destul de copii cu mintea atunci când îi puneau sau când îl întrebau câte ceva pe Mântuitorul Hristos. Pot să citesc Scriptura și totuși să nu trăim. Putem citi Scriptura și totuși să nu trăim după ea. Și un exemplu îi avem pe oamenii care ei se numesc așa atei, care îl resping pe Dumnezeu sau sunt împotriva lui Dumnezeu. Ei citesc Sfânta Scriptură, să știți. Am cunoscut câteva astfel de persoane care citesc Sfânta Scriptură doar pentru a ataca și a găsi lucruri incorrecte, să spun așa, în Sfânta Scriptură și a ataca biserica și persoanele și slujitorii bisericii. Putem să vorbim despre rugăciune, dar fără să ne rugăm cu adevărat. Citim foarte multe rugăciuni, citim foarte multe acatiste, citim foarte multe paraclise și, după citirea lor, nu am înțeles nimic și rămânem goi pe interior. Putem să cunoaștem învățătura despre iubire, pe care Mântuitorul ne-o pune în față, dar să nu fim capabili de iubire și de iertare. Cunoașterea lui Dumnezeu, să știți că nu este doar o informație pe care o dobândim, ci o comuniune în care trebuie să intrăm și în care suntem și în care trebuie să tânjim, după care trebuie să tânjim. Mântuitorul spune, ca văzând să nu vadă. Această expresie ne descoperă existența unei orbiri care nu aparține ochilor, ci aparține interiorului, aparține sufletului. Un orb trupește, știe că nu vede și caută ajutor. Însă un om orb duhovnicește poate fi convins că vede foarte bine și aici este marea primejdie. Fariseii erau convinși că îl cunosc pe Dumnezeu, dar unii dintre ei nu l-au recunoscut pe Fiul lui Dumnezeu, care stătea înaintea lor față către față. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 9, versetul 41, Mântuitorul spune: dacă ați fi orbi, n-ați avea păcat, dar acum ziceți, noi vedem, de aceea păcatul rămâne asupra voastră. Cea mai grea orbire este aceea în care omul nu mai conștientizează că este orb. Când omul nu-și mai vede păcatele, când nu-și mai recunoaște slăbiciunile, când consideră că nu mai este nimic de îndreptat în viața sa și de aici începe adevărata împietrire, să spun așa, duhovnicească sau înșelare. Sfântul Isaac Sirul exprimă un adevăr fundamental al vieții duhovnicești, al vieții ascetice. Și el spune că cel ce își vede propriile păcate este mai mare decât cel ce înviază morții. Prin urmare, vederea duhovnicească începe atunci când omul încetează să privească numai spre ceilalți și începe să se privească pe sine însuși înaintea lui Dumnezeu. Și totuși, de ce Dumnezeu îngăduie ca unii să nu înțeleagă? Acesta este punctul cel mai delicat al Evangheliei și al versetului. Dacă Dumnezeu este iubire și voiește mântuirea tuturor, de ce spune că vorbește în pilde ca văzând să nu vadă? De ce își dorește lucrul acesta Dumnezeu? Sfântul Apostol Pavel afirmă în Epistola 1 către Timotei, în capitolul 2, versetul 4, voiește ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. Și totuși, libertatea omului este reală. Dar omul poate respinge adevărul, iar respingerea repetată adevărului poate deveni împietrire. Trăim într-o vreme în care accesul la informația religioasă este mai ușor ca oricând. Avem Sfânta Scriptură, avem cărți duhovnicești, avem predici, conferințe, avem numeroase posibilități de a asculta învățătura Bisericii. Dar această abundență nu garantează profunzimea vieții duhovnicești. Există riscul să confundăm informarea religioasă cu transformarea duhovnicească. Sunt două lucruri total diferite. Putem asculta multe predici, multe cuvinte pe aceste platforme sau pe telefon și să nu ne schimbăm. Putem citi multe cărți și să rămânem lipsiți de smerenie. Putem cunoaște cuvintele Sfinților Părinți, dar să nu le împlinim. Sfântul Apostol Iacov spune în epistola sa sobornicească, în capitolul 1, versetul 22, dar faceți-vă împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultătorii lui, amăgindu-vă pe voi înșivă. Și aceasta ar putea fi concluzia sau punctul central al Evangheliei de astăzi. Nu este suficient să auzim cuvântul, trebuie să lăsăm să pătrundă în conștiința noastră și să rodească în fapte. Creștinul care ascultă Evanghelia despre iertare, dar refuză să ierte, a auzit cuvântul, însă nu l-a lăsat să rodească. Cel care ascultă despre smerenie, dar continuă să-i disprețuiască pe ceilalți, a primit informația, dar nu și-a deschis inima spre transformare. Cel care vorbește despre rugăciune, dar nu găsește niciodată timp pentru Dumnezeu, cunoaște valoarea rugăciunii, însă nu a făcut din ea viața sa. Începutul adevăratei vieți duhovnicești, acesta este să recunoaștem că avem păcate, să recunoaștem că suntem mici înaintea lui Dumnezeu și că avem nevoie de luminarea lui Dumnezeu. Înainte de a citi Scriptura, să cerem luminare, să cerem luminarea minții. Înainte de a participa la Sfânta Liturghie, să ne pregătim inima pentru participarea la Sfânta Liturghie. Înainte de a judeca greșelile altora, să ne cercetăm propriul suflet și să vedem la ce nivel suntem față de persoana pe care noi am judecat-o. Nu trebuie să înțelegem toate tainele dumnezeiești într-o singură zi, dar putem începe prin a împlini ceea ce deja știm și ceea ce deja înțelegem. Dacă am înțeles că trebuie să iertăm, să încercăm să iertăm. Câte puțin. Dumnezeu nu ne cere 100%. 1%. Poate și mai puțin de 1%. Dacă am înțeles că trebuie să ne rugăm, păi să o facem și să începem să ne rugăm. Dacă am înțeles că trebuie să iubim, să facem astăzi o faptă de iubire. Cunoașterea lui Dumnezeu crește atunci când adevărul primit devine o viață trăită, o viață practică, când începem să punem în practică tot ceea ce am învățat. Iubiți credincioși, poate că una dintre cele mai dureroase, să spun așa, situații ale vieții creștine, este aceea în care omul se obișnuiește atât de mult cu lucrurile sfinte, încât nu mai este mișcat de ele. Se obișnuiește cu biserica, pentru că vine zilnic la biserică. Se obișnuiește cu rugăciunea, pentru că se roagă zilnic. Se obișnuiește cu Evanghelia și treptat riscă să piardă uimirea sfântă în fața prezenței lui Dumnezeu. Nu este greșit, să nu mă înțelegeți greșit, nu este greșit să veniți zilnic la biserică sau să citiți zilnic sau să vă rugați zilnic, este foarte bine. Dar trebuie să înțelegem profunzimea lucrului pe care noi îl facem. Întrebarea nu este dacă Dumnezeu mai vorbește lumii, ci dacă lumea mai dorește să-L asculte. Întrebarea nu este dacă Dumnezeu se mai descoperă omului, ci dacă omul mai are o inimă capabilă să primească descoperirea Lui. Să nu ajungem în situația de a fi atât de aproape de cele sfinte și totuși atât de departe de sfințenie și atât de departe de adevăratul înțeles a ceea ce Biserica și a ceea ce Hristos în primul rând și în al doilea rând Biserica ne transmite. Este atât de frumos în biserică și este atât de profund și de frumos să trăim alături de Dumnezeu și de Hristos și de Sfinți, de Maica Domnului. Dar, pe lângă că este atât de frumos, este atât de simplu. Noi ne complicăm Și noi ne complicăm trăirea aceasta a credinței. Ea este foarte simplă. Ne spune fericitul Augustin, iubește și fă ce vrei. De ce credeți că Dumnezeu și-a luat această denumire, să o spun așa, de iubire? Și în Sfânta Scriptură găsim de sute de ori acest cuvânt, iubire. Pentru că fără iubire nu se poate. Dar noi o complicăm, că știți, iubirea e de 4 feluri, de 5 feluri, iubirea e în stânga, e în dreapta, nu, iubește și atât. Să nu fim dintre cei care văd, dar nu văd, dintre cei care aud, dar nu înțeleg, ci să fim asemenea ucenicilor care, chiar atunci când nu înțelegeau, rămâneau lângă Hristos și îl întrebau. Simțeau ceva în prezența lui Hristos, simțeau acea iubire pe care Hristos, cu care Hristos acoperea toată lumea și acoperea și pe ei. Și atunci nu mai aveau nevoie și nu mai simțeau nevoia să plece de lângă Hristos. Pentru că omul care îl caută sincer pe Dumnezeu poate să nu înțeleagă totul de la început, dar chiar dacă nu înțelege totul de la început, Dumnezeu luminează și El nu rămâne fără lumină și îl face să înțeleagă mai profund tainele credinței. Iar rugăciunea noastră să fie cea a psalmistului David din Psalmul 118, versetul 18, deschide ochii mei și voi cunoaște minunile din legea ta. Amin.
1: Să zicem toți din tot sufletul.

că ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și pentru...

Încă ne rugăm pentru frații noștri, rămânați preoții, rodiaconi, diaconi, monahii, și pentru toți cei întruniți toți frații noștri.

că ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții ctitora acestei sfinte biserici și pentru toți ce mai înainte adormiți părinți și frații noștri drept slăvitori creștini, care odihnă

pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, închinătorii ctitori.

Încă ne rugăm pentru cei ce aduc darul și fac bine în sfântă și întru tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la tine mare.

niște romi nevrednici cu frică și cu cutremur, mulțumind milostivirii Tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile Tale pe care cu belșugarile revărsate asupra robilor Tăi, cădem înaintea Ta și ca unui Dumnezeu îți aducem doxologie și cu milință strigăm, izbăvește din toate nevoile pe robii Tăi și ca un milostiv totdeauna împlinește dorințele noastre ale tuturor. Cu din adinsul ne rugăm,

sufletelor și al trupurilor noastre, cu milință și cu zdrobire de inimă cădem către Tine și suspinând strigăm Ție, vindecă durerea, tămădește patimile sufletelor și trupurilor robilor Tăi bolnavi, care sunt de față la această Sfântă Liturghie, care s-o pomeni la Sfântul Jertfelnic, ori pe care nu-i pomenește nimeni din lumea întreagă, dremăritor creștini, precum oarecând te atinge soacra lui Petru și a lăsat o frigurile, tot așa și acum atinge-te de robii Tăi bolnavi, pomeniți milostive, cu din adinsul ne rugăm Ție, Doamne, auzi-ne și

Dumnezeul nostru să caute cu milostivire asupra robilor săi, profesori, studenți, elevi și școlari, și să le trimită în inimi, în minte și în grai Duhul înțelepciunii, al științei, al evlaviei și al fricii sale, să-i lumineze cu lumina cunoștinței sale și să le dea putere și tărie pentru înțelegerea legii lui cele dumnezeiești și a toată învățătura cea bună și folositoare, să reverse asupra lor harul Sfântului Său Duh ca să-i povățuiască pe calea cea dreaptă și să le dăruiască spor în înțelepciune, în știință și în toate faptele cele bune spre slava Preasfântului Său nume, să zic

0: Iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Iar și de multe ori cădem înaintea ta și ne rugăm ție, bună și iubitorul de oameni, ca privind pe rugăciunea noastră să curățe sufletele și trupurile noastre.

ca sub stăpânirea Ta totdeauna fiind păziți, Ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Nimeni din cele ca cu pofte și cu despătări trupești nu este vrednic să vină, să se apropie sau să slujească Ție Împăratea Slavei, căci a slujit Ție este lucru mare și înfricoșător chiar pentru puterile cerești, dar totuși pentru iubirea Ta de oameni, cea de negrit și nemăsurată, fără mutare și fără schimbare te-ai făcut om, și arhiere o să te-ai făcut, și ca un stăpân a toate, ne-ai dat slujba sfântă, pace, să te fermezi un fel de sânge, că numai Tu, Doamne Dumnezeul nostru, stăpânezi peste cele cerești și cele pământești, Cel ce șezi pe tron, Cherubină și Domnul Serafină și Împăratul Israel, Cel ce singur ești Sfânt și Tu Sfânt te odihnești. Deci, pe Tine te rog, Cel ce singur ești bun și binevoitor, caută spre mine păcătosul și netrebnicul Tău rog și încurățește sufletul și inima de cugete vicrele și pe mine Cel ce este îmbrăcat cu harul preoției, învrednicește-mă

0: văzut decetele îngerești. Aleluia, aleluia, aleluia.
1: Noi care te rugim, dar nicăim și pe toate de viață.

0: binecredinciosul poporul întrepretindeni pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor și pe iubitoarea de Hristos oaste, să îi pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa.
1: Amin. Pe frații noștri, ieromonahi, preoți, ierodiaconi, diacon, monah și monahii, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
2: Amin. Pe adormiți într-o fericire, patriarhii Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, și pe întâi stătătorul eparhie de Alba Iulia, adormit în Domnul, Evghean Episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
3: Amin. Pe fericiții și pururea pomeniții titori acestui sfânt locaș, regele Ferdinand și regina Maria, și pe alți tutori minuitori și binefăcători, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
4: Amin.
5: Pe fericiți într-o adormire, roi, obstași și luptători, din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
0: Pe toți și adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, și pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele Său, să îi pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția.

0: totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Preoții de Doamne, de Doamne, de Doamne, de Doamne, de Doamne.

0: faptele noastre.
1: Să plinim, să plinim rugăciunea noastră Domnului.
2: Pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte Domnului, să ne rugăm.
3: Doamne, miluiește-ne!
4: Pentru Sfântă Biserică aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu,
0: întrănia, Domnului, să ne rugăm.

0: coaptă de săvârșită sfântă, pace și fără de păcat de la Domnul să cere.
1: Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al

îndurările unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Cred în Trunul Dumnezeu, Tatăl atotziitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și în Domnul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel de ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și și-a de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cum botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

Domnul

stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria. Pentru rugăciunea născătoare de Dumnezeu, binecuvântează, Doamne, pâinea aceasta.

pentru toți sfinții tăi, cu ale căror rugăciuni cercetează-ne Dumnezeu.

poate cu vorba de vorbită, toată preoțimea cea de Hristos de acolo, pentru că nu mai serge și ce nu mă mancare. În caducenția aceasta, slujire cuvântătoare pentru toată lumea, pentru Sfânta Sobornicească și Apostolică Biserică, pentru cei ce încurățesc și ce întemețuiesc, pentru bine cu Ciociosul poporul, din deșurile lucrătării țării noastre, pentru mai mare orașul și ai santăm și pentru iubitoarea de Hristos oastea.

Întâi pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul arhiepiscopul nostru Irineu, pe care îl dăruiește Sfintelor tale biserici în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvânt.

0: acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Aduți aminte, Doamne, de orașul acesta în care viețuim și de toate orașele și satele și de cei ce cu credință locuiesc întrânsele. Aduți aminte, Doamne, de cei ce călătoresc pe uscat, pe apă și prin aer, de cei bolnavi, de cei ce pătimesc, de cei rupiți și de mântuire.
2: Pe toți sfinții, pomenindu-i iară și iară cu pace Domnului, să ne rugăm.
3: Pentru cinstitele daruri ce s-au adus și s-au sfințit, Domnului, să ne rugăm.
1: Să ne împărtășim, având cu de curat, cu cerești și reși, în ficoșătoare tale taine, ale ucise sfinte și duhovnicești mese, spre răsarea păcatelor, spre iertarea greșelilor, spre împărtășirea păstrării.

0: miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Toată nesăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat.
2: Cele ce stau înaintea noastră a tuturor, spre binele întocmești, trebuie să se gătate păduia. Cu cei ce vrătoresc pe uscat, pe apă și pe nare, încă nu sălătorești.

0: Cine învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăsnire fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu Tatăl cel Ceresc, și a zice:
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
2: Tata este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii.
0: Ia minte, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, de sfânt locașul
3: Tău și de pătrățul de împărăție Tău.

cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni, ale unei a născut Fiului Tău cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață.

Aperitivo.

Sur...

Oh, 그래요.

Thank you.

Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Încă cred că acesta este însuși prea curat trupul Tău și acesta scump sângele Tău, deci mă rog, Ție, miluiește-mă și miartă toată greșeala cea de voie și cea fără de voie, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, cu știință sau cu neștiința, și mă învrednicește fără de o sândă să mă împărtășesc cu prea curatele Tale taine spre iertarea păcatelor, spre viața de veci. Amin. Cinei Tale, cele de taină, Fiului Dumnezeu, părtaș mă primește astăzi, că nu voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci catul harul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția Ta, nu spre judecată și nici spre o sândă să-mi fie împărtășirea cu sfintele Tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin. Cinstitul și preasfântul trup și sânge al Domnului.

Thank you.

Sfințește-le, Sfintele prea curatele, nemuritoarele, cerește-le de viață măgătoarele, împricoșătoarele lui Hristos, taie, cu credincie.

care o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei tale, tu pe cei ce îi răspătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca ta putere, și nu ne părăsi pe noi, cei ce nădăjduim întru tine. Pacea lumii tale dăruiește, biserică, tale, preoților, conducătorul țării noastre, întregului tău popor, că toată darea cea bună, Hristos, dar de sărbătine sfânsește, poporându-se la tine, Părintele Luminilor, și ție slavă și mulțumire și închinăciune ne-am să

Învierea din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, Dumnezeu, cele preacurate manifestare.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Ascultați Radio Reîntregirea, stimați ascultători, este ora 12 și 14 minute. Am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală de aici, din Alba Iulia, începând cu ora 8 și 30 de minute, slujba Utrăiniei, fiind urmată de Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Cuvântul de învățătură a fost rostit de părintele ieromonah Teofil. Radio, programul nostru continuă, stimați ascultători. În câteva momente vă invităm să ascultați emisiunea Lumea Operei, o emisiune realizată de domnul Andrei Paștiu. Tuturor vă dorim audiție plăcută pe frecvențele postului nostru de radio și vă invităm să rămâneți alături de noi.

Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. Iată-ne ajunși la cea de-a doua emisiune dedicată tenorului Giuseppe Di Stefano, în interpretarea căruia ascultăm canțonete italiene. Tenorul Giuseppe Di Stefano a trăit între anii 1921-2008 și face parte din perioada anilor 50-60, perioadă în care au existat foarte mulți mari tenori cu care Giuseppe Di Stefano se poate spune că era într-o permanentă rivalitate. Totuși, în ciuda acestei rivalități, acești tenori se respectau reciproc. Giuseppe Di Stefano face parte din perioada în care străluceau pe scenele lumii tenori precum Jussi Björling, Franco Corelli, Mario Del Monaco sau Carlo Bergonzi. După cum povestea, chiar Giuseppe Di Stefano nu a putut să ia lecții de canto în copilărie, deoarece făcea parte dintr-o familie foarte săracă. În timpul celui de-al doilea război a fost luat prizonier, fiind mai apoi eliberat. Încă din perioada prizonieratului s-a distins datorită vocii sale, cântând încă de atunci canțonete sub numele de Nino Florio. Există asemenea înregistrări din perioada respectivă, dar din păcate sunt extrem de rare. Vă oferim așadar în această emisiune posibilitatea de a asculta canțonete italiene în interpretarea tenorului Giuseppe Di Stefano. Vă dorim audiție plăcută!

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați Radiojurnalul pentru început principalele știri pe scurt. Premierul desemnat are programate mâine noi consultări cu reprezentanții partidelor parlamentare pentru formarea viitorului executiv. Luca Niculescu a anunțat că se lucrează intens la definitivarea programului de guvernare. Peste 20.000 de oameni așteaptă la rând la această oră la Iași să ajungă la baldachinul cu moaștele Sfintei Parascheva și ale Sfântului Paisie. Rândul de pelerini se întinde pe mai mult de 15 kilometri. Vreme rece astăzi în vest și caldă în restul teritoriului. Sunt anunțate și ploi în mare parte din țară. La București acum sunt 26 de grade Celsius. Premierul desemnat Luca Niculescu reia mâine negocierile pentru formarea noului executiv, în timp ce persistă blocajul între PSD și PNL, principalele formațiuni parlamentare de unde poate primi voturi. El a anunțat prioritățile viitorului program de guvernare, încercând să răspundă condițiilor puse deja de partide. Costin Grigore are detalii.
2: Premierul desemnat Luca Niculescu a scris într-o postare online că noul program de guvernare va susține persoanele cele mai afectate de creșterea prețurilor și de ajustările fiscal-bugetare. Programul va include soluții pentru majorarea pensiilor mici, dar prevede și reluarea discuțiilor pentru o nouă lege a salarizării unitare, cu un calendar adaptat posibilităților bugetare. Între timp însă, disputa politică continuă, președintele PSD Sorin Grindeanu l-a acuzat pe liderul PNL că tratează cu ironie blocajul economic și a cerut din nou intrarea liberalilor la guvernare. Dar Ilie Bolojan a respins o nouă colaborare cu socialdemocrații, susținând că formațiunea sa ar fi folosită doar ca paravan pentru eventuale eșecuri economice. Iar vicepreședintele liberal Alexandru Muraru crede că apelul lui Sorin Grindeanu nu este pentru conducerea legitimă a PNL, ci o invitație pentru trezirea grupării puciștilor din partid. În acest context, consultările pentru noul guvern continuă mâine cu USR, Minoritățile Naționale și Grupul Pace. Luca Niculescu intenționează să depună joi la Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare.
1: Procesiunea intitulată Calea Sfinților va începe în această seară la ora 19 la Iași. Moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Mănăstirea Sihăstria vor fi purtate pe străzile orașului, un moment tradițional al pelerinajului, spune purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, preotul Luciana Popei.
3: Calea Sfinților este mai mult decât un traseu și mai mult decât o procesiune. Este un moment în care Sfântul iese, într-un anume fel, în întâmpinarea omului. Sfintele moaște părăsesc pentru câteva ore spațiul catedralei și trec prin mijlocul orașului, prin mijlocul oamenilor, prin locurile lor de fiecare zi, care iată devin acum un drum al rugăciunii.
1: De joi dimineață, de când a început oficial pelerinajul, până în această dimineață, aproape 90.000 de oameni au trecut pe la moaște, transmite Radio România Iași. Rândul de credincioși se întinde acum pe mai mulți kilometri.
4: Pentru copii, pentru nepoți, ne ajută Dumnezeu, pentru toată familia.
5: Dumneavoastră cu ce rugăciune ați venit?
4: Pentru sănătate.
5: Veniți prima dată sau ați
4: mai venit?
6: Venim a treilea an, anul ăsta au fost repejor. Și mulțumim Domnului pentru tot, că ne-au ajutat multe. Sfânta Paraschiva ne ajută întotdeauna cu toate rugăciunile noastre.
7: Am venit cu gânduri bune, ca măicuță să ne ajute, că ei, ucoritorii, am venit să primim ajutor.
1: Organizatorii estimează că și în acest an în jur de 300.000 de credincioși vor trece prin fața baldachinului până în ziua de 15 octombrie, când pelerinajul va lua sfârșit. Tot mai multe state caută soluții pentru a-i proteja pe copii și adolescenții de pericolele internetului. Fie că vorbim despre hărțuire cibernetică, tulburări de somn sau dependența de online, specialiștii din mai multe domenii au păreri diferite legate de ce este cel mai bine pentru tineri. Unele guverne au ales calea interdicției, cum este cazul Turciei, care de la 1 noiembrie va interzice accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale și le va obliga pe acestea să elimine funcțiile care provoacă dependență. Psihologii însă nu consideră că interdicția aduce un plus în familie și în viața copilului. Ei recomandă mai degrabă dialogul și reguli flexibile. Psihologul Doina Brașoveanu spune că nu există o rețetă universală, dar este nevoie de negociere și de o informare corectă despre riscurile din online.
8: va avea loc o negociere, este cea mai bună metodă cu un adolescent. Adolescentul are nevoie de reguli, dar fiind mare, are nevoie să conteze în deciziile care îl privesc. Deci îi cerem și lui părerea, chiar dacă nu el este cel care decide. Ce este important însă este să ne asigurăm că adolescentul primește o educație minimă în ceea ce privește riscurile, să ne asigurăm că știu ce înseamnă un text căruia i-am dat drumul din telefonul meu, ce înseamnă o poză pe care am trimis-o unui grup de prieteni, că nu mai pot controla acel fenomen din acest punct încolo. Apoi îi dăm drumul lumea virtuală pentru că este lumea lui și viața lui, dar este bine să fim tot timpul atenți ca el să nu se expună mai mult decât ar fi cazul și să nu-și asume riscuri pe care nu le poate înțelege și nu le poate duce.
1: Sanatoriul Techirghiol deține un program revoluționar de recuperare robotică destinat copiilor cu afecțiuni grave, iar de luna aceasta a fost extins și pentru adulți. Terapiile făcute în acest sanatoriu îmbină tehnologia de ultimă generație, roboții și realitatea virtuală pentru a-i ajuta pe tineri să meargă din nou. Doctorul Liliana Vlădăreanu.
9: Copii care erau considerați nerecuperabili. După o săptămână la noi au început să meargă, la finalul primei cure alergau. Chiar avem acest circuit terapeutic complet cu psihologie, logopedie, școală și grădiniță sanatorială și partea aceasta de reabilitare complexă. Toate terapiile noastre sunt învelite în joc. Modelul nostru va deveni un model de bune practici nu doar în România, ci și în Europa.
1: Rezultatele sanatoriului Techirghiol sunt atât de spectaculoase încât ghidul de bune practici dezvoltat de unitate va fi preluat și de clinici din străinătate pentru a le reda tinerilor șansa la o viață normală, mai transmite Radio România Constanța. Continuăm radiojurnalul cu știri externe. Ucraina a lovit a treia zi la rând infrastructura gigantului tehnologic rus Yandex. Compania, supranumită Google-ul Rusiei, este implicată masiv și în dezvoltarea inteligenței artificiale, în timp ce milioane de ruși folosesc zilnic Yandex pentru navigație, muzică, filme, comenzi de produse și alte activități. Adriana Leu.
10: Compania a anunțat că centrul său de date din regiunea Vladimir, în Rusia centrală, a fost oprit complet în urma unui atac cu drone care i-a avariat infrastructura. Potrivit companiei, nimeni nu a fost rănit, însă unele din serviciile sale au devenit indisponibile pentru utilizatori. Vineri, un alt centru Yandex a fost scos din funcțiune parțial în regiunea Kaluga, la sud-vest de Moscova, iar cu o zi înainte, centrul din Sasovo, unde Yandex are amplasate două din cele trei supercomputere ale sale, a fost de asemenea oprit. Președintele Volodymyr Zelensky a confirmat atacurile asupra Yandex ca fiind un răspuns în oglindă, după ce Rusia a atacat în ultima lună centre de date și infrastructura de telecomunicații din Ucraina, inclusiv obiective din centrul Kievului.
1: O reuniune de urgență în materie de securitate are loc în Polonia după ce poliția a anunțat că a primit informații despre un posibil atac asupra premierului Donald Tusk și ministrului apărării. Ministrul de interne care coordonează serviciile speciale afirmă că a dispus măsuri în această privință. Potrivit Reuters, anunțul apare în contextul în care autoritățile din Polonia se află în stare de alertă ridicată în urma unui val de violențe în școli care a dus joi la moartea unui îngrijitor. Vreme rece astăzi în vest, nord-vest și sud-vest și caldă în restul țării. Sunt anunțate ploi în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, iar seara pe arii restrânse și în nordul Moldovei și în Muntenia. Vântul are intensificări în zona montană înaltă și în regiunile estice și sud-estice. Maximele se vor încadra între 15 și 30 de grade. În capitală, zi frumoasă cu posibile ploi slabe spre seară și o maximă de 29 de grade. La București acum sunt 26 de grade și o presiune atmosferică de 749 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum cu Bogdan Pasăre, bună ziua!
11: Bun găsit tuturor! Superliga de fotbal programează astăzi două meciuri din etapa 11-a. Cixereda Universitatea Craiova de la ora 18 și Farul Petrolul de la ora 21, ambele cu aspecte în direct la Radio România Actualități. Ieri, FC Botoșani UTA 2-0 și FCSB Oțelul 1-0. În clasament conduce Dinamo cu 26 de puncte, urmată de Rapid cu 21 de puncte și Universitatea Craiova cu 20. În Liga a doua de fotbal, CSA Fumați a trecut astăzi pe teren propriu de CSE Ștefănești de jos cu scorul de 4-0 într-o partidă din etapa a noua. De la ora 15:45 de minute se joacă ultimul meci al rundei FC Bihor-FC Bacău. CSM Slatina este lider cu 22 de puncte. Poli Timișoara și CSM Reșița completează podiumul cu 21 de puncte fiecare. În grupele Ligii Campionilor la handbal feminin, CSM București și Gloria Bistrița își dispută astăzi meciurile din etapa a 5-a. În grupa CSM București primește de la ora 17 vizita danezelor de la Esbjerg. În clasament, CSM București ocupă locul 4 cu 4 puncte, iar Esbjerg este a doua cu 8 puncte. În grupa B, campioana Gloria Bistrița joacă de la ora 19 în deplasare cu Nykøbing, tot din Danemarca. Gloria Bistrița este a treia în ierarhia grupei cu 4 puncte. Nykøbing ocupă locul 6 cu 3 puncte. Iar pilotul olandez Max Verstappen de la Red Bull va pleca din pole position în Marele Premiu de Formula 1 al statului Singapore, care va avea loc astăzi începând cu ora 15 pe circuitul stradal Marina Bay. Verstappen va fi urmat pe grila de start de piloții de la Ferrari, monegascul Charles Leclerc, respectiv englezul Lewis Hamilton.
1: Este ora 13 și 10 minute, radiojurnalul se oprește aici.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket. Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi, detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametista Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametista Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
4: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
5: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
6: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
5: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
6: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
5: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
7: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar numai de vreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
8: Yeah. Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
9: Până în 27 noiembrie 2026, SCMI va construi SRL distribuitor autorizat Stihl prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727-751-847.
10: Alege Stihl, alege calitatea germană!
11: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
12: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.

Ascultați Radio Reîntregirea, radioprogramul cu dedicații de muzică populară. Este ora 13:32. Un cadou muzical îl vom oferi tuturor celor care își serbează astăzi ziua de naștere. Le dorim multă sănătate, fericire și un călduros la mulți ani. Bunul Dumnezeu să le călăuzească pașii în viață. Vă reamintim și numărul de telefon 0258831000, număr care vă stă la dispoziție pentru a primi mesajele dumneavoastră adresate sărbătoriților acestei zile, rudelor sau celor dragi. Vă invităm să rămâneți pe frecvența radioului Reîntregirea și vă dorim audiție plăcută tuturor!

Este ora 13:42 de minute, un cadou muzical la această oră pentru Ioan Silaghi din partea lui Mihai și din partea lui Eugen cu ocazia zilei de naștere. Multă sănătate, fericire și un călduros la mulți ani alături de cei dragi. Din partea fiului Mihai, din partea soției Roxana, pentru Vasile Sabău, cu ocazia zilei de naștere la mulți ani, multă sănătate, fericire și bunul Dumnezeu să-i fie mereu alături. Pentru Cosma Adrian, din partea bunicilor, Vasile și Elisabeta, la mulți ani, sănătate și fericire, tot binele din lume alături de cei dragi.

Este ora 13:50, continuăm cu alte mesaje primite în cadrul radioprogramului cu dedicații de muzică populară. Pentru Sicoia Avram, din partea soției, anișoara, multă sănătate, fericire și un călduros la mulți ani cu ocazia zilei de naștere. Pentru Miclea Ovidiu, din partea familiei, îi urează cu ocazia zilei de naștere la mulți ani sănătate și fericire, bunul Dumnezeu să-i fie mereu alături. Pentru Jurca Ioan, din partea soției Georgiana, din partea soacrei Eleonora, un călduros la mulți ani, sănătate și fericire. Pentru Viorel Dobra din Sebeș, din partea fratelui Ciprian din Cugir, din partea verișoarei Mariana cu familia, multă sănătate, la mulți ani, tot binele din lume alături de cei dragi.

Este ora 13:55 de minute, ne apropiem de finalul radioprogramului cu dedicații de muzică populară din această zi de duminică 11 octombrie. Vom da citire și ultimelor mesaje în cadrul radioprogramului nostru pentru Eugen Toma din Alba Iulia, din partea fiului Cosmin, din partea Nurorii Adela și a nepoților Vasilică și Dana. La mulți ani, sănătate și fericire! Pentru Claudiu Avram, din partea fratelui Mihai și a cumnatei Andreea, la mulți ani, multă sănătate, fericire și tot binele din lume! Pentru Dobra Viorel, din partea fratelui Ciprian cu familia, la mulți ani și multă sănătate! Le dorim încă o dată multă sănătate și fericire la mulți ani tuturor celor care își serbează astăzi ziua de naștere. Vă invităm să rămâneți în continuare pe frecvența radioului Reîntregirea. În câteva minute, radioprogramul Weekend Magazine. Audiție plăcută tuturor!

0: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga, la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shaorma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16.30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.
4: De aici ți-ai luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
5: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
6: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
7: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
8: Până în 27 noiembrie 2026, SCMI va construc serele distribuitor autorizat Stihl prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727-751-847.
9: Alege Stihl, alege calitatea germană!
5: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa Vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel & Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
7: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
10: Arta de a trăi frumos

Bine v-am regăsit, dragi radioascultători! Subiectul rubricii de astăzi se referă la sărutatul mâinii. Ce trebuie să știm despre sărutatul mâinii? Ei bine, trebuie să știm că, în general, femeilor li se sărută mâna în casă și mai rar în aer liber sau pe stradă. Doamnele întind mâna spre domnul care o salută, iar domnul se apleacă ușor pentru a o atinge cu buzele. Unele doamne, surprinse de gest, își trag mâna cu repeziciune. Acest lucru nu se face, deoarece gestul este catalogat ca fiind neelegant.

Este ora 14:16, stimați ascultători, pe frecvența radioului Reîntregirea în câteva momente, Părintele Sabin Vodă ne va vorbi despre sfinții pe care Biserica noastră ortodoxă îi pomenește în această zi de duminică 11 octombrie.

La 11 octombrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Apostol Filip. Filip s-a născut în Cezarea Palestinei. El a fost căsătorit și a avut 4 fiice. Toate 4 au primit de la Dumnezeu darul prorociei și toate și-au închinat Fecioria lui Hristos. Când Sfinții Apostoli au ales diaconi, între aceștia a fost ales și Filip împreună cu Ștefan și cu ceilalți. El a slujit cu mare râvnă săracilor și văduvelor. Pornindu-se prigoana împotriva creștinilor din Ierusalim, Sfântul Filip și-a aflat scăparea în Samaria și acolo a propovăduit Evanghelia, întărindu-și propovăduirea cu multe minuni. Izgonea dracii, tămăduia bolile și alte multe minuni făcea. Văzând minunile Sfântului Apostol, un vrăjitor pe nume Simon a primit și el a se boteza. Tot Sfântul Filip l-a botezat și pe eunucul împărătesei Candachia. După aceasta, un înger al lui Dumnezeu l-a răpit fără de veste și l-a dus în chip nevăzut în Azot, unde a învățat, a propovăduit și a dus pe mulți la Hristos. Filip a fost hirotonit episcop al cetății Trales. El s-a săvârșit cu pace la adânci bătrâneți, sălășluindu-se într-o bucuria Domnului său. Tot asta se face și prăznuirea celui de-al 7-lea sinod ecumenic. Cel de-al 7-lea sinod ecumenic s-a ținut în anul 787 la Nicea pe vremea binecredincioasei împărătese Irina și a fiului ei Constantin, când pe scaunul păstoresc al Constantinopolului se afla patriarhul Tarasie. Acest sinod a statornicit odată pentru totdeauna cinstirea icoanelor, întemeiate pe mărturii din Sfânta Scriptură și de la Sfinții Părinți, încă și pe pilda de netăgăduită a minunilor săvârșite prin Sfintele Icoane. Pe lângă minunile de mai înainte, Constantin, episcopul Ciprului, a povestit și aceasta. Într-o zi, un păstor din cetatea Constantia își ducea turma la pășune și acolo a văzut o icoană a Preasfintei Născătoare Dumnezeu, împodobită toată cu flori de către credincioși. Oare de ce îi se dă atâta cinstire unei bucăți de piatră, își zicea păstorul, care de bună seamă fusese amăgit de rătăcirea iconoclastă. El a lovit icoana cu toiagul său de păstor și a vătămat ochiul cel drept al Maicii lui Dumnezeu. De îndată ce s-a întors, păstorul s-a împiedicat de același toiac și căzând și-a pierdut ochiul cel drept. Astfel vătămat, el s-a întors în cetate strigând cu lacrimi că l-a ajuns pedeapsa Născătoare de Dumnezeu. Tot la acest sinod s-a statornicit ca în lăuntru sfinților antimise să se pună negreșit sfinte moaște de mucenici. La acest sinod au fost de față 367 de sfinți părinți. Pentru rugăciunile lor, Domnul să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi. Tot asta se face pomenirea cuviosului Teofan, făcătorul de canoane. Teofan a fost un cuvios mărturisitor și făcător de canoane. El s-a născut în Arabia din părinți bogați și credincioși. Împreună cu fratele său Teodor, care este prăznuit la 27 decembrie, el s-a tuns monah în mănăstirea Sfântului Sava cel Sfințit. Pentru că erau monahi cu multă știință de carte, patriarhul Toma al Ierusalimului i-a trimis la împăratul Leon Armeanul pentru a îndreptăți și a apăra cinstirea icoanelor. Dar nelegiuitul împărat i-a muncit cumplit pe sfinții frați și apoi i-a aruncat în temniță. Mai pe urmă, împăratul Teofil, alt urător al icoanelor, i-a dat iarăși la chinuri și a poruncit să li se pecetruiască pe chip cuvinte de ocară și să fie dați spre batjocura lumii. Când a încetat prigonirea icoanelor, Teofan a fost lăsat liber, iar după puțină vreme a fost sfințit episcop. El s-a săvârșit cu pace în anul 847, după ce a pătimit pentru sfintele icoane vreme de 25 de ani. Sfântul Teofan a alcătuit 145 de canoane, iar la urmă a intrat într-o bucuria cea veșnică a Domnului său. Tot asta se face și pomenirea Sfântului Nectarie, patriarhul Constantinopolului. Pe când era încă mirean și mare dregător la curtea împăratului, Nectarie a fost ales într-un glas patriarh al Constantinopolului la anul 381, urmând în scaun Sfântului Grigorie Teologul. El s-a făcut vestit pentru adânca sa înțelepciune, dreapta socoteală și râfna pentru Sfânta Biserică. Sfântul Nectarie s-a săvârșit în anul 397.
Tot astăzi se face și pomenirea sfintelor mucenițe Zinaida și Filonila. Acestea erau două surori după trup din cetatea Tars. Se crede că ele au fost rudenii ale sfântului apostol Pavel. Păzindu-și fecioria pentru Hristos, ele s-au lepădat de lume și s-au retras într-o peșteră pentru a duce viață de nevoință. Zinaida și Filonila cunoșteau meșteșugul doctorice și tămăduiau mulțime de bolnavi. Pentru postire sale cele aspre, mai cu seamă Filonila a fost învrednicită de darul facerii de minuni. Niște necredincioși s-au năpustit într-o noapte asupra lor și le-au ucis cu pietre.

După cum prin economie dumnezească, aghiasma și undelemnul sfințit au primit puterea cea minunată a tămăduirilor, aceeași putere au primit-o și sfintele icoane. Sfântul Atanasie cel Mare ne dă o frumoasă pildă despre puterea cea minunată a sfintelor icoane. În cetatea Beirut locuia un creștin într-o casă luată cu chirie. Când a plecat de acolo, el a uitat o icoană a Mântuitorului. Apoi, în casa aceea, s-a mutat un evreu. Pe atunci, în Beirut, se aflau mulți evrei care purtau ură neîmpăcată credinței creștine. Drept aceea, aflând icoana în casă, evreul a dus-o la locul de adunare al evreilor și a început să o batjocorească precum strămoșii lor îl batjocoriseră odinioară pe Mântuitorul cel viu. Iudeii au făcut atunci cu acea icoană ceea ce strămoșii lor făcuseră odinioară cu Mântuitorul. I-au străpuns mâinile și picioarele cu piroane, au turnat oțet pe buzele chipului sfânt de pe icoană și au necinstit în tot felul chipul Mântuitorului. La urmă, unul dintre ei a luat o suliță și a lovit în coastă închipuirea trupului cel dumnezeiesc. Dar, o minune! Din rana a început să curgă sânge și apă, precum cursese odinioară din trupul Domnului pe cruce. Nu se poate înfățișa în cuvinte groaza ce a cuprins pe evrei. Ei au adunat sângele într-un vas și au adus înaintea icoanei mulțime de bolnavi, orbi, surzi, slăbănoci și îndrăciți. Și de îndată ce îi ungeau pe bolnavi cu sângele acesta, ei se făceau sănătoși. Toată cetatea s-a adunat să vadă minunea și cu toții l-au slăvit pe Iisus Hristos, adevăratul Dumnezeu. Încă toți evrei din cetate au crezut atunci întru Iisus Hristos, Domnul cel viu și dătător de viață.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la mulțimea nelegiuirilor săvârșite de poporul lui Israel și la mulțimea pedepselor cu care i-a cercetat Dumnezeu. Cum căpetenile poporului și-au întors adesea față de la Dumnezeu și au făcut rău întru ochii Domnului. Cum Dumnezeu a pedepsit norodul spre îndreptare. Și să luăm aminte cum până în sfârșit, sub răul împărat Ioachim, israeliții au fost duși în robia Babilonului.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți! Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanț, pe strada Corniștei, numărul 12.
0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga, la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shaorma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16.30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele!
2: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel & Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
1: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

Este ora 14:48, vorbim la această oră despre prognoza meteorologilor. Aceștia ne spun că astăzi vremea se răcește în partea de nord-vest și de sud-vest, iar în celelalte zone se menține caldă. Vor fi norări, temporar va ploua în Banat, în Crișana, Maramureș și Transilvania, iar seara și în timpul nopții va ploua și în cea mai mare parte a Moldovei și a Munteniei. Ploile vor avea caracter de aversă, iar pe alocuri vor fi și descărcări electrice. Cantitățile de apă vor fi de 10-15 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări în zona montană înaltă, iar temperaturile maxime se vor încadra între 13 și 30 de grade. La noapte, minimele termice vor fi cuprinse între 5 grade în partea de vest a țării și 17 grade în zona litoralului. Mâine în țară, în vestul, nord-vestul și sudul țării, valorile termice vor fi comparabile cu cele de astăzi, iar în restul teritoriului se va răci semnificativ. Cerul va avea înorări, va ploua în Muntenia, în Dobrogea și în cea mai mare parte a Moldovei, local în Oltenia și în Transilvania. Ploile vor avea și caracter de aversă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12 și 23 de grade Celsius. La ora 14, la Alba Iulia, se înregistrau 19 grade, iar la Târgu Mureș termometrele indicau 23 de grade Celsius.

0: Cuvinte de Pateric. Părintele Melchisedec, starețul mănăstirii Lupșa.
1: Dacă simt nevoia să fac o rugăciune, aia e o mișcare a pocăinței, dacă simt nevoia să mă port frumos cu fratele meu ca să plinesc porunca Dumnezeului meu, aia e o mișcare a pocăinței, dacă simt nevoia să postesc astăzi, că e miercuri sau vineri sau postul Crăciunului sau postul Paștilor sau postul Adormirii Maicii Domnului, toate lucrurile astea sunt mișcarea pocăinței.

0: Rubrica pentru familie.
1: Bine v-am găsit, stimați ascultători, la rubrica pentru familie. Migrația părinților, fie pentru muncă, fie pentru studii, a devenit o realitate tot mai frecventă în societatea contemporană. Această situație generează provocări majore pentru dinamica familială și dezvoltarea copiilor. Psihologii și sociologii atrag atenția asupra efectelor emoționale și comportamentale pe care lipsa temporară a unuia sau ambilor părinți le poate avea asupra copiilor. Studiile arată că separarea fizică de părinți poate genera anxietate, tristețe, scăderea performanțelor școlare și probleme de comportament, dar și dificultăți în formarea atașamentelor sigure. Din perspectiva ortodoxă, familia este locul unde copilul descoperă iubirea și stabilitatea necesare formării sale spirituale și emoționale. Sfântul Ioan Gură de Aur subliniază că părinții sunt primele oglinzi ale iubirii lui Dumnezeu pentru copii, arătând importanța prezenței fizice și emoționale a părinților în viața tinerilor. În contextul migrației, această prezență trebuie completată prin atenție spirituală și comunicare constantă, astfel încât copilul să simtă că iubirea și grija părinților rămân constante chiar și la distanță. Efectele migrației asupra relațiilor familiale se reflectă și în dinamica conjugală și în legăturile cu ceilalți membri ai familiei extinse. Absența prelungită a unui părinte poate tensiona relația de cuplu, poate genera dezechilibre în responsabilitățile familiale și poate crește riscul de conflicte între părinți și bunici sau alți membri care preiau rolul de îngrijire. Psihologii recomandă construirea unor rutine de comunicare regulată și crearea unui spațiu în care copiii să-și exprime liber emoțiile și întrebările legate de absența părinților. Din punct de vedere psihologic, cercetările arată că efectele migrației asupra copiilor depind foarte mult de calitatea relației cu părintele aflat la distanță și de sprijinul emoțional al celuilalt părinte sau al altor membri ai familiei. Copiii care primesc explicații clare despre motivul absenței părinților și care beneficiază de o comunicare frecventă și empatică manifestă mai puțin stres și anxietate. Psihologii dezvoltă astăzi concepte precum prezența afectivă la distanță, care presupune implicarea conștientă a părinților în viața copilului prin apeluri video, mesaje sau implicarea în decizii importante, păstrând astfel continuitatea relațională și securitatea emoțională. Rugăciunea și educația duhovnicească pot oferi un sprijin esențial în gestionarea efectelor migrației. Sfântul Ioan de Kronstadt îi îndeamnă pe părinți să se roage pentru copii, astfel ei vor simți că nu sunt singuri în lume, iar în contextul migrației, copiii și părinții pot folosi rugăciunea ca un liant spiritual, păstrând comunicarea familială. Participarea la viața comunității ortodoxe, chiar și prin mijloace digitale, poate întări sentimentul apartenenței și continuității, diminuând efectele emoționale negative ale absenței fizice. Un alt aspect psihologic important este reziliența copiilor. Experiențele de separare pot genera stres, dar și oportunități de dezvoltare a competențelor emoționale și sociale. Psihologii dezvoltă programe care ajută copiii să-și exprime emoțiile, să gestioneze anxietatea și să-și dezvolte autonomie, evidențiind că implicarea activă a părinților, chiar și la distanță, este una esențială. În acest context, sprijinul comunității religioase și participarea la activități de grup pot oferi un cadru sigur și stabil, reducând riscurile psihologice asociate migrației. Migrația părinților poate influența și dezvoltarea morală și spirituală a copiilor. În lipsa prezenței constante a părinților, copiii pot simți un gol afectiv, care dacă nu este suplinit cu sprijin duhovnicesc, poate genera confuzie morală și neîncredere. implicarea comunității ortodoxe, dialogul spiritual și implicarea activă a rudelor sau a membrilor duhovnicești pot compensa această lipsă, oferind modele stabile de comportament, învățând copiii cum să practice iubirea, răbdarea și iertarea în viața lor de zi cu zi. De asemenea, migrația poate afecta identitatea culturală și religioasă a copiilor. Psihologia dezvoltă concepte precum continuitatea identitară, arătând că părinții care mențin dialogul despre valorile familiei, despre sărbătorile religioase și tradițiile spirituale, ajută copiii să-și construiască o identitate stabilă, chiar și în lipsa lor fizică. Din perspectiva ortodoxă contemporană, migrația nu trebuie privită doar ca o sursă de dificultăți, ci și ca un prilej de aprofundare a valorilor spirituale. Părintele Constantin Necula subliniază că în vremurile tulburi, familia devine spațiul de restaurare a sufletului și al răbdării, evidențiind că implicarea conștientă, comunicarea și rugăciunea pot transforma absența fizică într-un exercițiu de iubire și responsabilitate. Această perspectivă sugerează că familia poate rămâne unită spiritual chiar și atunci când este despărțită geografic. Integrarea spirituală și psihologică a copiilor implicați în migrație presupune colaborarea dintre părinți, comunitatea religioasă și cadrele educaționale. Participarea copiilor la activități religioase, discuțiile despre valorile creștine și implicarea în proiecte comunitare ajută la consolidarea identităților și la păstrarea sentimentului de apartenență la familie și comunitate. În plus, modelarea iubirii, răbdării și iertării prin exemplul părinților susține dezvoltarea unei personalități echilibrate, capabile să facă față provocărilor vieții. Migrația părinților, deși adesea percepută ca un obstacol, poate deveni și un teren fertil pentru cultivarea valorilor esențiale ale familiei ortodoxe. Prin comunicare atentă, implicare afectivă și educație spirituală, copiii pot învăța să transforme dorul și absența într-un exercițiu de iubire și responsabilitate. Aceasta presupune un efort comun, dar aduce recompense în creșterea unei legături familiale solide și a unei maturități emoționale și spirituale autentice. Stimați ascultători, migrația părinților ne arată cât de fragilă, dar totodată cât de puternică este legătura familială. Chiar și atunci când distanța fizică separă părinții de copii, iubirea și grija nu dispar. Ele se transformă în atenție conștientă, comunicare sinceră și rugăciune împreună. Prin aceste gesturi, copiii simt că nu sunt singuri și că familia rămâne un spațiu al sprijinului, al siguranței și al iubirii necondiționate. Această experiență, deși adesea încărcată de dor și provocări, poate deveni o oportunitate de creștere emoțională și duhovnicească. Copiii învață răbdarea, încrederea și responsabilitatea, iar părinții își descoperă noi modalități de a fi aproape chiar de la distanță. Implicarea comunității duhovnicești, participarea la activității spirituale și menținerea valorilor familiale contribuie la consolidarea unei identități puternice și la dezvoltarea unei maturități sănătoase, care îi va ajuta să facă față tuturor provocărilor vieții. Astfel, familia, chiar și în vremuri de încercare, rămâne un sanctuar al iubirii și al credinței. Migrația nu trebuie privită doar ca o dificultate, ci și ca un prilej de aprofundare a legăturilor emoționale și spirituale, un exercițiu de responsabilitate și iubire care poate întări unitatea și armonia familială. În final, ceea ce contează cu adevărat este ca fiecare copil să simtă că este iubit, protejat și sprijinit, iar părinții să știe că, indiferent de distanță, legătura lor este vie, puternică și trainică, hrănită de credință, rugăciune și iubire necondiționată. Până la o nouă auzire, stimați ascultători, vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea. Pe curând!

Este ora 15 și 13 minute, stimați ascultători, în câteva momente pe frecvența radioului reîntregirea rubrica Picătura de Psihoterapie, o rubrică realizată de Cosmin Bara. Iar la jumătatea orei, rubrica de știri și actualități religioase. Vă invităm să rămâneți alături de noi și vă dorim audiție plăcută!

Picătura de psihoterapie cu Cosmin Bara.

Astăzi mi-am propus să vorbim despre ce ne împiedică să avem o relație fericită și apoi să vedem cum anume putem să păstrăm iubirea într-o relație. Cred că principala programare care ne împiedică să construim o relație de iubire este credința noastră limitativă, aflată în mintea noastră subconștientă, și anume că nu merit să fiu iubit sau nu merit să fiu iubită. Uite un test foarte ușor prin care putem să comunicăm cu mintea noastră subconștientă. Acest test se numește testul muscular. Pentru cei care doresc o variantă mai complicată, recomand cartea Corpul nu minte, scrisă de John Diamond. Și acest exercițiu sau acest test îl explic chiar acum. Cum procedezi? Te invit să te ridici în picioare, să închizi ochii, privirea în jos și să afirmi în gând sau preferabil cu voce tare afirmația: mă iubesc pe mine însumi sau nu merit să fiu iubit. Apoi aștept să vezi reacția corpului tău. Dacă se înclină în față, înseamnă că într-adevăr nu merit să fiu iubit sau nu merit să fiu iubită este un program din mintea ta subconștientă. Evident că având un asemenea program și altele pe tema dată, realitatea ta va arăta într-un fel, fiindcă noi atragem în viață ceea ce corespunde credințelor noastre. Hai să dau un exemplu. Cineva care are o convingere, sunt urât, sunt urâtă, degeaba prietenii, familia și cei din jur îi admiră frumusețea de 100 de ori pe zi, că ea tot urâtă sau el tot urât se va vedea. Se va compara cu imagini sau cu persoane care au alte calități pentru a-și dovedi că are dreptate și chiar va încerca să te convingă și pe tine că așa este. Uite ce nas am, uite cum arăt, nu am, sunt sau nu sunt. Și acum vă întreb, care credeți că este efectul pe care îl are asupra relației noastre convingerea subconștientă că nu merităm să fim iubiți? Ce șanse avem să ne iubească ceilalți? Dacă cineva pretinde că te iubește, cum poți să recunoști adevărul din această afirmație dacă tu însuți crezi că nu meriți să fii iubit? Noi, cu toții, credem că acționăm în baza dorințelor și aspirațiilor minții conștiente. Dar de fiecare dată când mintea noastră conștientă hoinărește prin gânduri, ea a plecat din momentul prezent și acesta este punctul în care încep să ruleze programele minții subconștiente. Și atunci începem să ne comportăm, fără să ne dăm seama, conform a ceea ce am observat în dinamica relațională a părinților noștri sau a regulilor comunității, astfel spus, acționăm în momentul prezent conform programării noastre subconștiente. Și acum, haideți să învățăm cum să păstrăm iubirea în relație. În primul rând, este important să începem să ne reprogramăm mintea subconștientă. Cum o facem? Devenim conștienți de ceea ce ne dorim, pentru că asta vom primi în viață. Este important să ne facem în minte o listă cu ce așteptări avem de la o relație. Este un exercițiu prin care antrenăm efectiv mintea conștientă în acest proces. Detaliile sunt umplute de mintea subconștientă care îți vor aduce ceea ce părinții și comunitatea cred că este o relație bună. Apoi, să observăm programarea subconștientă referitoare la relații, și adică să observăm modul în care noi ne comportăm în relația pe care o avem. În al treilea rând, să startăm reprogramarea. Există o serie de tehnici care pot fi folosite pentru dezinstalarea programării subconștiente și ca de exemplu, meditația, hipnoza sau crearea de noi deprinderi. Este important să ne antrenăm atenția ca instrument prin care să ajungem în stare de prezență și să repetăm noi obiceiuri comportamentale, tipare de gândire și să activăm emoții elevate. În al patrulea rând, este vorba despre comunicare. Dacă dorim să avem relații sănătoase, comunicarea la un nivel profund este cheia.
aceasta nu poate fi realizată decât dacă ambii parteneri au același nivel de conștiență, în care recunosc programele inconștiente ale partenerului provenite din familia de origine. Exemplu. Ea spune, sunt extrem de furioasă pentru că am impresia că tu nu auzi ce spui. Vorbele acestea sunt ale tale. Este exact modul în care tatăl tău se comportă atunci când are o dispută cu mama ta. Este important să adaug ceva. Dacă unul dintre parteneri nu este dispus să se schimbe, pur și simplu nu va exista schimbare. Mai avem nevoie și de răbdare. Într-o relație, schimbările nu se pot face peste noapte. Pentru spargerea tiparelor disfuncționale este nevoie de timp. Să vă dau un exemplu. El intră în conflict cu ea, dar nu vrea să vorbească. Ea vrea să analizeze toate aspectele ce au stat la baza conflictului. Sunt activate programe subconștiente? Clar. Însă ea vrea să se conecteze cu el, iar el vrea să se deconecteze, având un comportament inconștient de izolare, un comportament destructiv. Mai avem nevoie de ceva ca să păstrăm iubirea în relație, de exercițiu. Dacă eu vă întreb acum cât face 2 ori 2, indiferent cât de obosiți ar fi sau indiferent de câtă atenție este direcționată în altă parte, îmi veți răspunde cu siguranță 4. De ce? Pentru că ați repetat de atâtea ori acest exercițiu, încât răspunsul vine pe pilot automat. Ceea ce eu vreau să spun este faptul că obiceiurile nefuncționale pe care le aducem în relație nu dispar că lipim noi bilețele pe frigider sau că mi-a recomandat terapeutul să îți spun te iubesc sau să-ți trimit emoticoane cu pupici dimineața înainte de a-ți aduce cafeaua la pat. Nu. Noile obiceiuri trebuie exersate până devin automatisme sau, astfel spus, devin părți din noi. Pentru că ne apropiem de final, vreau să vă spun că în momentul în care reușim să dezinstalăm programele subconștiente dobândite transgenerațional, suntem liberi să trăim o poveste de dragoste adevărată. Îmi iau la revedere de la dumneavoastră și vă doresc să aveți un weekend minunat. Ne auzim săptămâna viitoare.

Este ora 15 și 26 de minute, stimați ascultători, la jumătate ore pe frecvența radioului Reîntregirea. Vă invităm să ascultați rubrica de știri și actualități religioase.

0: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: Actualitatea religioasă.
2: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, sunt Liviu Bara și vă prezint rubrica de știri și actualități religioase. Astăzi, în duminica a 21-a după Rosalii, a Sfinților Părinți de la Sinodul al VII-lea Ecumenic, când a fost rânduit să fie citită pericopa evanghelică ce a prezentat pilda semănătorului, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a fost prezent în parohia Sărmașu, protopopiatul Luduș. Întâi stătătorul eparhiei Alba Iuliei, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a săvârșit slujba de resfințire a bisericii Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din orașul Sărmașu, județul Mureș. În continuare, arhipăstorul nostru a oficiat dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și a rostit cuvântul de învățătură, adresându-se credincioșilor prezenți. Chiriarhul nostru a spus:
3: cunoașterea și citirea Sfintei Scripturi presupune ca noi să trăim o viață în conformitate cu preceptele biblice. Fiecare cuvânt, fiecare verset, fiecare istorioară sau relatare din Sfânta Scriptură conține un adevăr duhovnicesc și o învățătură morală pe care noi trebuie să ni le însușim și să le aplicăm în viața noastră de fiecare zi. Atunci când sămânța cuvântului divin cade în ogorul inimilor noastre curate și credincioase, vom fi inspirați de către Dumnezeu și vom reuși să împlinim voia sa sfântă și suverană, făcând tot ceea ce este bine plăcut lui.
2: La finalul Sfintei Liturghii, părintele Daniel Camară, preot al parohiei Sărmașu, începând cu data de 5 noiembrie 2000, a primit din partea înalt preasfințitului părinte Irineu o diplomă de vrednicie, o icoană cu sfinții ierarhi bălgrădeni și o bederniță. De asemenea, ostenitorii, truditorii și binefăcătorii care au contribuit pe parcursul anilor la restaurarea și înfrumusețarea locașului de închinare au primit din partea întâi stătătorului eparhiei Alba Iuliei diplome de aleasă cinstire. În paralel cu activitatea pastoral-misionară și administrativ-gospodărească rodnică, părintele paroh Daniel Camară se ocupă îndeaproape de cultivarea și dinamizarea muzicii corale bisericești. Sfinția sa este fondator și dirijor al corurilor de copii Amadeus și Belcanto din orașul Sărmașu, începând cu anul 2000, respectiv dirijor al corului Te Deum Adoramus al preoților din protopopiatul Luduș, începând cu anul 2014. Biserica Sfinții Arhangheli, Mihail și Gavril din Sărmașu a fost edificată și împodobită între anii 1936 și 1939, în timpul păstoririi preotului Liviu Stupineanu. Ulterior, locașul de cult a primit pecetea Sfințeniei, fiind înnosit la data de 16 octombrie 1955. Între anii 1992 și 1994, biserica a fost înveșmântată cu haina picturii, lucrarea fiind realizată în tehnica fresco de către pictorii Vasile Nițulescu din Brașov și Emil Dunăre din Sărmașu. Locașul a fost resfințit în data de 23 august 1994, în timpul slujirii preotului Ioan Șerban. Slujba a fost oficiată de către un numeros sobor de clerici condus de mitropolitul Antonie Plămădeală. începând cu anul 2023, la inițiativa credincioșilor și sub atenta coordonare a părintelui paroh Daniel Camară, au fost demarate ample lucrări de reabilitare și înfrumusețare, cele mai însemnate fiind restaurarea iconostasului, introducerea sistemului de încălzire prin pardoseală, înlocuirea mobilierului, schimbarea acoperișului, refacerea pridvorului, precum și zugrăvirea exterioară a locașului de cult. Truda și osteniala membrilor comunității ortodoxe din Sărmașu au fost încununate prin oficierea slujbei de resfințire a bisericii parohiale, oficiată de către înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei. Colegiul Național Inocentie Micu Klein din Blaj a găzduit în data de 8 octombrie o nouă masă rotundă în cadrul campaniei județene Alege Viața, Nu Dependența, cu tema Strategii de intervenție și suport comunitar în prevenirea adicțiilor. Întâlnirea a reunit 80 de participanți într-un exercițiu aplicat de identificare a semnelor de risc și de construire a unui răspuns comunitar coordonat. În deschiderea întâlnirii, părintele Vasile Seician a vorbit despre responsabilitatea bisericii față de cei aflați în dificultate, pornind de la pilda samarineanului milostiv ca îndemn la grijă și ajutor față de aproapele. Activitatea s-a desfășurat în 3 ateliere paralele: familia, comunitatea și sprijinul, pornind de la studiul de caz al unui copil expus riscului de adicții, la care au apărut schimbări de comportament. Participanții au analizat semnalele de alarmă, momentul potrivit pentru intervenție, primul pas care trebuie făcut și măsurile de sprijin ce pot fi puse în aplicare, urmărind identificarea unor soluții adaptate rolului fiecăruia. În cadrul primului atelier, discuțiile au evidențiat nevoia unei atitudini unitare din partea părinților, bazată pe empatie, blândețe și răbdare, precum și importanța apelării la persoane de încredere atunci când situația nu mai poate fi gestionată doar în familie. În ceea ce privește atelierul Comunitatea, acesta a evidențiat importanța comunicării dintre școală, familie și persoanele apropiate copilului, astfel încât situațiile îngrijorătoare să nu rămână neobservate sau tratate izolat. Cel de-al treilea atelier a presupus discuții despre implicarea consilierului școlar, a medicului de familie, a psihologului și a psihiatrului, precum și despre importanța unei intervenții adaptate nevoilor copilului, cu respectarea confidențialității și evitarea stigmatizării. Fiecare participant a primit câte un exemplar al ghidului Împreună pentru acasă, ghid de servicii comunitare pentru prevenirea separării copiilor de familie, realizat pentru a facilita accesul familiilor, profesioniștilor și membrilor comunității la informații despre serviciile și resursele de sprijin disponibile. Campania Alege Viața, Nu Dependența se desfășoară în cadrul proiectului Copii pentru Viitor, program de suport pentru copil și familie, finanțat prin programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027 și implementat de Asociația Filantropie Ortodoxă Alba Iulia, în parteneriat cu Primăria Comunei Șona. Sanctitatea sa, Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, va primi titlul de doctor honoris causa din partea Universității Pontificale Sfântul Toma d'Aquino, cunoscut sub numele de Angelicum din Roma. Potrivit unui comunicat al instituției academice, ceremonia va avea loc în data de 23 octombrie, cu prilejul deschiderii oficiale a anului universitar 2026-2027. Patriarhul Ecumenic va participa personal la eveniment, în cadrul căruia cardinalul Kurt Koch, prefectul dicasterului pentru promovarea unității creștinilor, va susține un discurs omagial dedicat înaltului ierarh ortodox. Ulterior, Patriarhul Bartolomeu va rosti o prelegere cu prilejul primirii distinției academice. Inițiativa aparține Institutului pentru Studii Ecumenice din cadrul Universității Angelicum și se înscrie în preocupările instituției pentru promovarea dialogului ecumenic și consolidarea relațiilor dintre bisericile creștine. Punem punct aici rubricii de știri și actualități religioase. Sunt Liviu Bara și vă mulțumesc pentru atenție. Vă doresc toate cele bune!
1: Actualitatea religioasă.

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1593, la data de 11 octombrie, Mihai Viteazul intră în București și urcă pe tronul Țării Românești după acceptarea sa de către poarta otomană. Mihai Viteazul a fost domnul Țării Românești între anii 1593 și 1600. La sfârșitul anului 1580 și 8 devine stolnic al curții lui Mihnea Turcitul, iar în 1593 devine ban al Craiovei, în timpul domniei lui Alexandru cel Rău. În septembrie același an, cu ajutorul Patriarhului Constantinopolului, dar și al otomanilor, a devenit voievod al Țării Românești. Pentru o perioadă a fost conducător de facto al celor trei mari țări medievale, care formează România de astăzi, Țara Românească, Transilvania și Moldova. Ulterior, aderă și Transilvania, considerată factor decisiv în atragerea în alianță a celorlalte două state românești, Moldova și Țara Românească. Aron Vodă, domnul Moldovei, semnează un tratat cu împăratul Habsburgic la 16 septembrie 1594, oferind astfel un motiv în plus lui Mihai Viteazul să decidă cu acordul boierilor intrarea în alianța anti-otomană. De asemenea, tot pe data de 11 octombrie, în anul 1818, voievodul Țării Românești, Ioan Gheorghe Caragea, părăsește domnia. Acesta a fost domnitor fanariot al Țării Românești între anii 1812-1818. A devenit faimos pentru primul cod de legi din Valahia, care îi poartă numele, pentru politicile sale fiscale excesive, dar și pentru măsurile efective luate împotriva unei mari epidemii de ciumă izbucnită în anul 1813, la un an de la urcarea sa pe tron. Cât timp s-a aflat pe tronul Țării Românești, Caragea a reușit să strângă o avere uriașă, prin acumularea taxelor de la țărani și breslele meșteșugărești, prin vânzarea a peste 4500 de titluri boierești și din concesionarea minelor și vămilor. Astfel, veniturile acestuia au crescut de la aproximativ 1,5 milioane la peste 3,7 milioane de lei. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea.

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga, la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shawarma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății, numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber, unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea, indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16.30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.
4: Clinic
3: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
3: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapie naturiste Biomedisan, în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258 813 111.
3: Clinica Biomedisan, terapie naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
5: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: Până în 27 noiembrie 2026, SCMI va construc SRL distribuitor autorizat Stihl prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727 751 847.
8: Alege Stihl, alege calitatea germană.
9: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
10: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
11: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
12: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel

0: personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia pe Calea Moților la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.

crâmpeie din folclorul românesc. O emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterean.

0: Bun găsit, dragi ascultători! Vă spune de la microfonul radioului Reîntregirea Părintele Ionuț Șopterean și din regia tehnică Toma Ghircă. De la această oră vă invităm să ascultați o nouă ediție a emisiunii Crâmpeie din folclorul românesc. În ediția de astăzi vă oferim spre ascultare o selecție de fragmente din remarcabilul spectacol folcloric desfășurat în cadrul festivalului Cireșelor Fiii Satului de la Găbut, județul Alba. Eveniment care, așa cum am precizat, a reunit pe aceea scenă valoroși interpreți, instrumentiști și ansambluri de dansuri populare într-o autentică celebrare a patrimoniului muzical tradițional românesc. Vă invităm să ne fiți alături și vă dorim audiție plăcută.
1: Astăzi o să fie alături de noi alți prieteni și alți colaboratori apropiați acestui festival și acestui loc și acestui așezământ care este Mănăstirea de la Găbut. O să avem bucuria de a asculta pe Roxana și pe Alexandru Bărăștean. Ei cântă și în familie. Alexandru și Roxana Bărăștean.
2: Mă bucur să fiu astăzi în fața dumneavoastră și vreau să le mulțumesc colegilor care au făcut astăzi un efort ca să fie aici lângă tabăra, credință și tradiție.

pentru că dorim să vă arătăm că tradiția trebuie să trăiască într-un mod natural, fără artificii, fără benzi, fără înregistrări și mai ales cu oameni care fac lucrul acesta în mod natural. De asta l-am chemat alături de noi pe Mihai Emil, respectiv pe Trio Ardealu. Domnul Mihai Emil este tezaurul uman, vin totdeauna, țin să vă spun lucrul acesta, că trebuie să-l prețuim și să-l protejăm, că așa se protejează tezaurele, nu? Așadar, aplauze pregătite, să vă ajungă exact acolo unde trebuie, la inimă. Haideți să-i urmărim și apoi, și înainte de a-i urmări, să-i aplaudăm, pentru că sunt prezenți astăzi pe această scenă. Aplauze, vă rog!

0: mare bucurie trebuie să fie ca aici, în acest spațiu, să vină poate una dintre cele mai mari doinitoare, nu numai a Banatului, ci a noastră, a României, Nicoleta Voica. Să rămâinile!
1: Bună seara! Bine v-am găsit, dragilor! Așa prezentare faină mi-au făcut, că mi-a fost și frică să urc pe scenă.

ce bucurie mai mare poți să ai? Bănesenii zic, n-am trăit da fecea, adică n-am trăit degeaba. Când văd că vii drag, asta mă face să nu plec, să vreau să mai stau pe aici, prin lumea asta și mai mult decât atât. Faptul că încă vibrați la muzica populară adevărată e o mare bucurie. Fiți alături de toți cei care vă cântă cu sufletul, iubiții și apreciații că merită.

0: mulțumesc. Să vă spun ceva.
1: Că jocul în Banat
0: nu se încheie oricum, se încheie cu un joc de doi, ca în Banat la noi. Așa că o să-mi iau rămas bun de la dumneavoastră cântând un joc de doi, ca în Banat la noi. Și știți dumneavoastră, de fiecare dată când plec vă spun, să vă țină Dumnezeu sănătoși.
2: Petrece cu bănățanul, la la la la la la la la, că-ți merge bine tot anul, la la la la la. Petrece cu bănățanul, la la la la la la la la, că-ți merge bine tot anul, la la la la la. Hai dansa un joc de doi, la la la la la la, cum se joacă pe la noi.

0: În continuare, vă invităm să ascultați interviul cu domnul profesor universitar Ioan Bocșa. Domnule profesor, Doamne ajută, în cadrul întâlnirii de la Găbut, ați vorbit despre parcursul artistic al interpretului de folclor și despre provocările pe care acesta le întâlnește de-a lungul carierei. Din perspectiva cercetătorului și a profesorului universitar, cum poate fi păstrat echilibrul dintre autenticitatea repertoriului tradițional și inevitabila evoluție artistică a interpretului, astfel încât actul interpretativ să rămână fidel valorilor folclorului românesc, fără a deveni o simplă reproducere muzeală?
1: Mă bucur să ne reauzim și vă mulțumesc pentru șansa care mi-ați dat-o de a mă adresa ascultătorilor Radio Reîntregirea. Acțiunea realizată la Mănăstirea Găbut mi-a prilejuit întâlnirea cu tineri interpreți de folclor din diferite județe ale țării. Tema generală propusă a fost folclorul muzical românesc între tradiție și realitate. Ne-am regăsit față în față două generații. Eu, un veteran încărcat de amintiri și de experiența unei vieți, și un val al lupilor tineri în cel mai bun sens al cuvântului, dominați de dorința de a reuși în carieră, dar și de îndoieli, de incertitudini și de întrebări, dornici să afle rețeta succesului. Întâlnirea a avut un puternic caracter interactiv și, de asemenea, practic aplicativ. S-a cântat, s-a analizat și comentat, s-au audiat materiale documentare. Am reușit, până la urmă, împreună să identificăm câteva probleme specifice cu care se confruntă tinerii interpreți. Pot să enumăr câteva. Transmiterea valorilor de patrimoniu de la o generație la alta. O altă problemă ridicată. Problema spinoasă și delicată a alcătuirii repertoriului. Încadrarea într-un anumit stil zonal. Probleme de, hai să le spun, de marketing referitoare la viețuirea și supraviețuirea în lumea artei interpretării folclorului. Le-am explicat colegilor că în domeniul artei, precizez, arta fiind un domeniu viu, nu se pot oferi rețete, dar totuși se pot sugera anumite soluții și anumite recomandări. Luând pe rând câteva probleme identificate anterior, referindu-ne la transmiterea din generație în generație a folclorului, acum câteva zeci de ani, în comunitatea sătească tradițională, exista un mecanism firesc de transmitere din generație în generație. Într-o gospodărie, de obicei, locuiau bunicii, locuia familia tânără și locuiau copiii. Nu trebuia făcut o acțiune specială de instruire și de transmiterea a cunoștințelor tradiționale și a elementelor artistice tradiționale, deoarece toată lumea asista la activitățile tuturor. Deci copiii asistau la activitățile părinților, copiii și părinții asistau la activitățile bunicilor, se trăia într-o comunitate strânsă și se transmiteau în mod firesc. Din păcate, acest mecanism s-a deteriorat grav în ultima perioadă. Acum tinerii pleacă de vreme din gospodărie, există o ruptură, putem zice, de comunicare între generații, deci vechiul mecanism nu mai funcționează. Cred că putem compensa prin provocarea ocazională a părinților, bunicilor, rudelor, de a-și aminti câte ceva din ceea ce se întâmplă și se întâmpla cu zeci de ani înainte într-o comunitate sătească tradițională. referitor la problema alcătuirii unui repertoriu valabil ca autenticitate și valoros din punct de vedere artistic, și-ar putea regăsi rezolvarea prin consultarea culegerilor zonale existente la centrele culturale ale fiecărui județ, prin accesarea fonotecilor existente în marile centre culturale, prin culegeri directe efectuate în teren și nu în ultimul rând, prin preluarea repertoriului unor vechi interpreți recunoscuți că au fost reprezentativi pentru o anumită zonă. Referitor la problema încadrării în stilul local, se poate rezolva prin alegerea unor modele pe care într-o primă etapă să le imităm. Acest procedeu de secole s-a practicat și în alte genuri ale artei, de exemplu în domeniul artelor plastice. Marii maestri aveau învățăcei, aveau ucenici la care primii pași în domeniul artei era imitarea și copierea unor lucrări valoroase de ale maestrilor. Deci se poate practica acest lucru și în domeniul folclorului muzical. Și tot pe același palier de a încerca să ne încadrăm într-un stil local, se situează audierile și cunoașterea celor mai valoroase culegeri documentare din zonă. Deci audierea a tot ce este reprezentativ. Toate cele sugerate mai înainte presupun muncă, presupun perseverență și presupun apelarea fără sfială la specialiști care îi pot feri de alunecări și îi pot feri de devieri. Trebuie să menționez că la acest eveniment cultural am fost însoțit de colega mea Veronica Macarie Moldovan, specialistă în domeniul tehnicilor și igienei vocale. Veronica, identificând unele probleme și dificultăți întâmpinate de către majoritatea celor care au profesia sau pasiunea legate de voce, mă refer la vocea cântată sau la vocea vorbită, deci Veronica a oferit pe loc câteva exerciții reparatorii sau exerciții de întreținere, fiind primite cu multă receptivitate de tinerii noștri colegi. Opinia generală a interpreților din fața noastră a fost că întâlnirea le-a limpezit multe probleme cu care se confruntă și că își doresc cât mai curând posibil o acțiune similară. Ca urmare, am plecat acasă mulțumit și împăcat că am putut împărtăși din experiența dobândită într-o viață de om.
0: Ce proiecte artistice, editoriale sau educaționale pregătiți, domnule profesor, în perioada următoare?
1: De câțiva ani, Fundația Culturală Terarmonia, a cărui președinte sunt încă de la înființare, din 1996, desfășoară o campanie națională de promovare a colindei tradiționale românești. Una din componentele importante a acestei campanii sunt proiectele cofinanțate de către AFCN, Administrația Fondului Cultural Național. Proiectele anterioare au vizat identificarea și promovarea unor colinde reprezentative pentru fiecare județ al țării. Proiectul actual, intitulat Repere Identitare în Armonie, teme principale ale colindei tradiționale românești, trebuie finalizat până la data de 15 noiembrie anul curent, deci într-o perioadă destul de scurtă. Am identificat și selectat 6 teme literare mari. Pentru curiozitatea dumneavoastră, aceste teme sunt susținute de un mare, mare număr de variante de colinde. Doar în volumele culegerii noastre, colinde românești, ce cuprinde colinde culese în județele Alba și Hunedoara, tema junilor pețitori este susținută de un număr de 185 de colinde, iar tema lauda fetei de măritat de peste 100 de colinde. Proiectul presupune și organizarea a două concursuri de interpretare la nivel național. Primul propune interpretarea după un model oferit de ansamblul Icoane a 8 colinde, iar al doilea, interpretarea unor colinde inedite culese de către concurenții din diferite zone ale țării. Promovăm astfel colinda românească, inclusă în patrimoniul universal UNESCO, ca element important al identității noastre naționale.
0: Domnule profesor, vă mulțumim pentru intervenția dumneavoastră în emisiunea de astăzi. Vă dorim toate cele bune.
1: Mă bucur că am putut să mă adresez ascultătorilor Radio Reîntregirea. Vă doresc zile bune. Doamne ajută!
0: Doamne ajută!

dragi ascultători! Aici se încheie cea de-a doua parte dedicată festivalului cireșelor fii satului de la Găbut, județul Alba. În această emisiune am continuat să vă oferim alte înregistrări cu melodii populare interpretate de artiștii prezenți la festival și ați avut prilejul să ascultați interviul acordat de domnul profesor și arhicunoscutul interpret de muzică populară Ioan Bocșa, un reper al folclorului românesc care a împărtășit din experiența sa artistică și pedagogică. E acum un moment potrivit în care să adresăm sincere felicitări organizatorilor acestui frumos eveniment. Asociația Zestrea Găbudeană, tuturor celor implicați în buna desfășurare a festivalului și în mod cu totul deosebit, părintelui Modest Moldovan, de la schitul Sfântul Ioan Evanghelistul din Găbud, județul Alba, care are un rol important în susținerea și dezvoltarea acestui proiect cultural și spiritual. Gândurile noastre de apreciere se îndreaptă și către toți interpreții, dansatorii, instrumentiștii și membrii ansamblurilor folclorice care au oferit publicului momente artistice de înaltă ținută, dar și către publicul numeros care s-a bucurat, a cântat și a aplaudat, dovedind încă o dată că folclorul autentic continuă să unească oameni și generații. Vă mulțumim și dumneavoastră, fidelii ascultători ai emisiunii noastre, pentru încredere, pentru că ne sunteți alături la fiecare ediție și pentru dragostea pe care o purtați valorilor tradiționale românești. Sunt părintele Ionuț Șopterean și vă dau întâlnire la o nouă ediție cu alte povești, cu alte cântece și alți oameni ce păstrează vie zestrea spirituală a satului românesc. Doamne, dă bine și rău la nimeni!

crâmpeie din folclorul românesc. O emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterean.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametista Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga, la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shawarma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16.30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.
1: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
2: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
1: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
2: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258 813 111.
1: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: Până în 27 noiembrie 2026, SCMI va construc SRL distribuitor autorizat Stihl prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727 751 847.
6: Alege Stihl, alege calitatea germană!
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
7: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de

0: Telefon 0365911.
1: Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta!

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea cu textul biblic. Vă spune tuturor părintele Alexandru Moldovan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia și părintele Bogdan Stroia din regia tehnică. Dragi prieteni, ne aflăm în plină toamnă, anotimpul în care se culeg roadele sau recoltele și în aceste zile, mai mult ca altădată, ar trebui să fim atenți și să vedem miracolul sau minunea înmulțirii pâinii. Miracolul prin care Dumnezeu îi dă, așa cum se exprimă profetul Isaia în capitolul 55 al cărții sale, îi dă omului sămânță și pâine spre mâncare sau spre hrană, spre întreținerea și bucuria vieții. Minunea se întâmplă cu regularitate, însă noi nu mai avem ochi ca să o vedem, pentru că trăim în zona urbană aglomerată și nu mai știm cum ajunge pâinea pe masa noastră și poate că nici nu ne mai interesează lucrul acesta. Noi mergem dimineața sau în cursul zilei la magazin și trebuie, zicem noi, trebuie să găsim pâine. Nu are cum, nu e posibil să mă duc la magazin și să nu găsesc pâine, să nu găsesc cele necesare traiului zilnic. Cuvântul lui Dumnezeu însă și cultul bisericii nu e niciodată indiferent la acest miracol, pentru că printr-un miracol pâinea ajunge pe masa mea. Iar astăzi în Evanghelia care s-a citit în cadrul cultului divin public, repet, în duminica 21 după Rusalii, cuvântul Domnului chiar s-a identificat cu sămânța, iar procesul de propovăduire sau de predicare, de anunțare sau de vestire a Evangheliei a fost comparat cu acțiunea sau cu actul semănatului. Însă, cultul bisericii nu se oprește doar la a contempla poetic și cu uimire spectacolul acesta atât de discret și de smerit al naturii, care îi oferă omului sămânță și pâine spre mâncare. De fapt, Dumnezeu este cel care îi oferă, prin ceea ce numim noi natural, hrana omului spre tăria lui, spre energia, spre delectarea și desfătarea lui. Și ne propune cuvântul Domnului sau ne pune înaintea ochilor o altfel de însămânțare sau o altă semănătură în care noi toți, suntem protagoniștii sau personajele principale. Așa că astăzi, cuvântul Domnului ne spune că noi suntem terenul sau pământul, oricum știam asta, știm că suntem pământ. Este o rugăciune la slujba de înmormântare care zice: tu singur ești fără de moarte, cel ce ai făcut și ai plăsmuit cu mâna pe om. Iar noi, pământenii, din pământ suntem zidiți și în același pământ vom merge, precum mi-ai poruncit cel ce m-ai zidit și mi-ai zis: pământ ești și în pământ vei merge. Deci, oricum știam că suntem pământ, că Dumnezeu este semănătorul și că sămânța este cuvântul său cel viu și lucrător și atotputernic. E un aspect decisiv a ceea ce suntem în realitate. Suntem pământ, suntem un pumn de pământ sau o mână de lut, iar Dumnezeu ne adresează tuturor cuvântul său. Prieteni, cuvântul Domnului se prezintă pe sine în paginile Sfintei Scripturi prin mai multe imagini sau simboluri. Iar în cuvântul meu de astăzi, de la acest microfon, voi pomeni câteva. În cartea Isaia, în capitolul 55, cuvântul lui Dumnezeu este asociat sau comparat cu ploaia și cu zăpada, altfel spus cu apa, aflată în două stări diferite, lichidă și solidă. Și pentru a se identifica eficacitatea, se spune așa, citesc din Isaia, capitolul 55, două versete, versetul 10 și versetul 11. Precum se coboară ploaia și zăpada din cer și nu se mai întoarce până nu adapă pământul și îl face de răsare și rodește și dă sămânță semănătorului și pâine spre hrană, așa va fi cuvântul meu, zice Domnul, care iese din gura mea. El nu se va întoarce către mine fără să dea rod, ci el face voia mea și el împlinește rostul lui ca să fecundeze pământul sau ca să-l facă să rodească. Prieteni, limbajul acesta nu ne este străin, ci e cât se poate de elocvent pentru noi. Toți știm cât de importantă este apa, ploaia și zăpada. Vedem acum cât de mult s-a redus debitul apelor României, apele țării noastre. Noi în continuare risipim apa. Dar mergeți, vă rog, în Iordania, de pildă, să vedeți cât preț se pune acolo pe apă, că n-au apă așa cum încă mai avem noi. Ce trebuie să facem noi? Să așteptăm să ne sece râurile ca să punem preț pe apă și fântânile? În continuare ne udăm gazonul și risipim apa care e atât de importantă.
Oamenii care locuiesc la țară știu cât de importantă, care trăiesc din agricultură, știu cât de importantă este apa, cât de importantă este ploaia, zăpada pentru agricultură în timpul iernii. Pentru că de ea depind recoltele noastre, mai bogate sau mai sărace. Dar a fost și mai elocvent să o am expresit pentru ascultătorii profetului Isaia, cuvântul acesta. Pentru ei care trăiau, vă spuneam mai devreme de, pomeneam de Iordania, dar nici Israelul nu e departe de această stare și de aceste condiții. Trăiau oamenii care îl ascultau pe Mântuitorul Hristos și pe profetul Isaia cu 8 secole înainte de Hristos, trăiau într-o climă uscată, foarte săracă în precipitații și se luptau cu deșertul și cu uscăciunea în fiecare an și pentru care ploaia, căci zăpada este aproape inexistentă, era un sinonim al vieții. Țările sărace în precipitații, între care se numără toate țările din Orientul Mijlociu, prețuiesc mai mult decât știm să o facem noi apa, precipitațiile, ploaia. În epistola către evrei, cuvântul lui Dumnezeu este comparat cu o sabie cu două tăișuri. Găsiți această trimitere, acest simbol în epistola către evrei, în capitolul 4, versetul 12. O sabie ascuțită, zice apostolul Pavel, care poate să pătrundă în profunzime. Este ascuțită și are două tăișuri, deci taie în toate părțile și în față și în spate și în dreapta și în stânga și în sus și în jos, în toate direcțiile. Și pătrunde în profunzime, în adâncime, auziți până unde? Până la despărțitura sufletului și a duhului, până la despărțitura dintre încheieturi și măduvă. Și e capabil sau destoinic să judece simțirile și cugetările inimii noastre. Nimeni nu se poate ascunde de dinaintea lui, căci toate sunt goale și descoperite pentru ochii Domnului sau pentru privirea înaintea căruia noi toți, fără excepție, vom da socoteală. Așa cum ploaia sau apa pătrunde peste tot sau penetrează peste tot, tot așa este și cuvântul lui Dumnezeu. Pătrunde în profunzimile ființei noastre, pătrunde în profunzimile inimii noastre și descoperă sentimentele și gândurile, aducându-ne, dacă suntem disponibili, în stare de rodire. Pentru că acesta este scopul vieții pe pământ, acesta este scopul nostru. Nu odată omul, nu doar în literatura biblică, în literatura religioasă, duhovnicească, omul a fost comparat cu planta, nu? Cu vița, cu smochinul, cu via, cu măslinul. Pentru că omul trebuie să rodească, omul trebuie să aducă rod. Altfel, dacă este numai frunză, ține umbră pământului degeaba. Prieteni, textul Evangheliei din duminica 21 după Rusalii depășește oarecum imaginile sau metaforele deja evocate, punându-ne înaintea unui alt adevăr despre cuvântul lui Dumnezeu. Și acesta este un mesaj important al pericopei evanghelice pe care n-aș dori să-l ratăm. Cuvântul Domnului este eficace sau eficient în el însuși, deși omul poate să-i reziste. Omul poate să-i se opună, să-i opună rezistență, pentru că omul a fost înzestrat de Domnul cu libertate. Și să-l facă de-a dreptul sterp și neroditor. Altfel spus, dacă cuvântul Domnului este precum sămânța, atunci sunt foarte multe moduri sau contraceptive, moduri de a-l împiedica să rodească. Iar pilda semănătorului ne-a prezentat câteva din aceste moduri care împiedică cuvântul Domnului sau sămânța, căci sămânța este cuvântul lui Dumnezeu, să rodească în sufletul nostru. Chiar și ploaia se poate dovedi sterilă atunci când cade pe piatră sau pe loc pietros sau pe asfalt, deși plouă și pe asfalt nu crește nimic. Mântuitorul Hristos ne-a prezentat doar câteva cazuri în care sămânța, care e cuvântul Dumnezeu, s-a dovedit inutilă în inimile sau în sufletele superficiale, în oamenii distrați și neatenți, în inimile uscate și învârtoșate sau împietrite, în inimile împrăștiate și dezordonate, dar și un caz fericit în care sămânța sau cuvântul Dumnezeu a aflat pământ bun și roditor.

Acum, prieteni, dacă așa stau lucrurile, ne-am putea întreba fiecare: eu cărui tip de pământ sau de sol îi aparțin? Sau cu care mă asemăn? Oare nu cumva sunt eu acela care îl ascult și apoi îl uit foarte repede, lăsându-mă absorbit de altceva, de alte probleme, de alte cuvinte, de alte preocupări? E duminică, nu? Mă duc la biserică, particip la slujbă, aud cu urechile cuvântul lui Dumnezeu, aud o predică mai inspirată sau mai puțin inspirată, dar ziua trece, se face luni și mă duc la serviciu luni dimineața și apoi o săptămână întreagă în toate celelalte zile și am parte de bombardamente, între ghilimele, de cuvinte din toate părțile, de la cei din casă, dacă ei nu sunt tăcuți, dacă sunt vorbăreți, de la cei de la televizor, dacă îi dau drumul, vorbește toată ziua, fără întrerupere și fără să obosească. De la cei de pe net, de la cei de la serviciu, de peste tot, cuvinte, cuvinte și iar cuvinte. În acest caz, noi ne-am dezvoltat, nu toți, dar majoritatea, un fel de sistem de apărare, în sensul că primim aceste cuvinte la nivel epidermic, adică numai la nivelul pielii, la suprafață și implicit superficial. Ori, am auzit mai devreme că cuvântul lui Dumnezeu nu e orice cuvânt, că e viu și lucrător, că e ascuțit ca o sabie cu două tăișuri sau, cum spuneau profeții biblici, ca un ciocan care sfărâmă efectiv stânca sau piatra. Ei bine, Sfântul Iacov, în epistola sa, îi compară pe oamenii care primesc cuvântul doar la nivel epidermic, la nivelul pielii, la nivel superficial sau la suprafață, îi compară cu niște ascultători uituci. Nici n-ar putea fi altfel câtă vreme cuvântul a rămas la suprafață, adică n-a fost asimilat de mintea noastră și cu atât mai puțin n-a coborât în inimă și păstrat acolo, cum se spune despre Sfânta Fecioară Maria în Evanghelia copilăriei lui Iisus, în varianta Sfântului Luca, că ea păstra în inima ei, ca într-un tezaur, inima Maicii Domnului era ca un tezaur în care a păstrat tot ceea ce s-a spus minunat despre copilul ei, despre pruncul pe care l-a născut. Și atunci devenim și noi ascultători uituci. Zice Sfântul Apostol Iacov, zice, suntem ca omul care se uită în oglindă. Și aș dori să subliniez faptul că oglinda este un alt simbol sau o altă metaforă cu ajutorul căreia cuvântul Dumnezeu se prezinte pe sine în paginile Bibliei. Și zice Sfântul Iacov așa, citesc textul său, că este foarte sugestiv, Iacov, capitolul 1, versetul 23. Dacă cineva este doar ascultător al cuvântului Domnului, iar nu și împlinitor al acestuia, el seamănă cu omul care își privește în oglindă fața sa firească. Se privește, se vede o clipă cum e, dar apoi pleacă din dreptul oglinzii și uită cum era. Prietenii, n-aș vrea să mă opresc astăzi pe exemplele negative. Prefer nota pozitivă și încurajantă a Evangheliei de astăzi. Prefer sfertul acela disponibil, procentul acela redus de oameni care au oferit sau care au fost pământ. Bun, că am spus că pământ suntem toți, dar trebuie să fim și noi pământ de flori sau pământ roditor, pământ care rodește, că ăsta e rostul omului pe pământ. Pământ care aduce roadă, pământul cel bun. În primul rând, pământul cel bun e omul căruia este sete de cuvântul lui Dumnezeu, sete și foame de cuvântul lui Dumnezeu, căci pământul așteaptă să vină ploaia, să-l facă să rodească, să-l fecundeze, să producă rod. Pământul crăpat, pământul arid, pustiu, uscat, așteaptă ploaia. Dacă am putea să ne exprimăm așa, deși pământul nu este ființă, așteaptă ploaia cu toată ființa. Ziceam că nu vreau să mă opresc la exemplele negative și că preferă aspectul pozitiv al parabolei Mântuitorului Hristos. Cuvântul sau pământul cel bun este omul care iubește cuvântul Dumnezeu, care dorește să-l asculte, care dorește să-l înțeleagă, cât se poate, bineînțeles. Convins fiind că nu doar cu pâine trăiește omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. A spus-o Mântuitorul Hristos atunci când a fost ispitit de diavol, care îi propunea să transforme sau să prefacă pietrele în pâine. Pământul cel bun e omul care îl aplică la viața sa și care se străduiește să-l împlinească. E omul care acordă timp,
E omul care acordă atenție și spațiu prin lectură, prin reflexie, prin rugăciune. E omul care îl ajută să prindă rădăcini, chiar dacă acestea la început sunt firave și neputincioase. E omul care îi permite cuvântului lui Dumnezeu să ilumineze gândurile și faptele. E omul care îi permite cuvântului lui Dumnezeu să întărească propunerile pozitive, în așa fel încât aceste propuneri să se transforme în fapte bune și în virtuți. Adică în acel 30, 60 sau 100 despre care a vorbit Mântuitorul Hristos în parabola sa. Prieteni, noi vom fi teren sau pământ bun și sol fertil în măsura în care ne vom lăsa penetrați și pătrunși de cuvântul Evangheliei, de cuvântul lui Hristos. Atunci când cuvântul lui Dumnezeu va trece de la urechile noastre, de la ascultarea lui la coborârea în inimă, în pofida tuturor piedicilor care stau în cale și care vor să-l facă sterp și neroditor. Vom fi teren sau pământ bun în măsura în care acordăm la cuvântul Domnului modul nostru de a gândi și de a judeca valorile. Dragi prieteni, Sfântul Iacov în epistola sa ne-a sugerat o imagine optimă și excelentă, poate cea mai potrivită, la care am face bine să ne gândim mai des, să ne gândim astăzi și în zilele care vor veni. Cuvântul Domnului este asemenea oglinzii. Acest obiect din metal sau din sticlă cu suprafață netedă, care are proprietatea de a reflecta razele de lumină și de a forma pe partea lucioasă imaginea obiectelor, a lucrurilor sau a persoanelor, nu ne este de niciun folos și nici nu se schimbă deloc dacă trecem prin fața lui grăbiți și neatenți. Dacă însă ne facem timp să stăm mai mult înaintea oglinzii, vom putea vedea în lumina ei orice pliu, orice cută, orice scamă, orice încrețitură, orice pată a vieții noastre. Dar condiția, repet, este ca să stăm în fața oglinzii care, după cuvântul Sfântului Apostol Iacov, este cuvântul lui Dumnezeu. Dacă nu te uiți în oglindă înainte de a ieși din casă, poți să ieși derămat, nu? Cravata poate să stea într-o parte, hainele să stea aiurea pe tine, pentru că nu ți-ai făcut timp să te oglindești, să stai în fața oglinzii înainte de a ieși din casă. Prieteni, unii și unele petrec timp îndelungat în fața oglinzii obișnuite. Aici nu vorbim despre oglindă obișnuită, aici vorbim despre cuvântul lui Dumnezeu. Sunt unii care se opresc numai la asta, se privesc în oglinda firească și petrec mult timp uitându-se în oglindă. Acest obicei ne-ar putea ajuta să ne vedem mai bine cum suntem în realitate, nu doar cum arătăm sau cum e înfățișarea noastră fizică. Cuvântul lui Dumnezeu, ne spune Sfântul Iacov, e și el o oglindă. Să lăsăm să ne arate defectele, să ne arate petele, am spus, scamele, exact la fel așa cum ne lăsăm judecați de oglindă. Știți că este o vorbă ușor comică, nu, care se zice așa, înaintea femeilor, numai oglinda are dreptul să fie nepoliticoasă. De ce? Pentru că oglinda te arată exact așa cum ești. Oglinda nu cunoaște forma sau formula de politețe. Oglinda te arată exact așa cum ești, dacă știi să te privești. Nu există subterfugii sau cale de scăpare. Oglinda despre care ne vorbește Sfântul Iacov nu se oprește la suprafață, la ambalaj, ci pătrunde până la măduvă și descoperă tainele și secretele inimii. Numai atunci această oglindă, care este cuvântul lui Dumnezeu, ne va oferi forța sau tăria schimbării, a înnoirii și a pocăinței autentice, pentru că, de fapt, la pocăință suntem chemați toți. Într-o rugăciune de la, sau într-o cântare de la înmormântare se spune așa: ceata sfinților a aflat izvorul vieții și ușa raiului, să aflu și eu calea prin pocăință. Haideți, prieteni, să ne privim cu sinceritate în această oglindă, care e cuvântul lui Dumnezeu. Să nu avem teamă, să nu ne fie frică de ceea ce vom vedea, să stăruim puțin în acest exercițiu duhovnicesc, să nu fim ascultători uituci sau privitori grăbiți. Și atunci cuvântul Dumnezeu va găsi sau va afla în noi teren sau pământ deschis și bun care să-l primească cu bucurie și care, cu ajutorul harului Dumnezeu, să aducă rod. De fapt, Mântuitorul Hristos însuși este cuvântul sau logosul întrupat, așa cum ne spune Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan. Și cuvântul trup s-a făcut și s-a sălășluit întru noi. Și cu Hristos în mijlocul nostru, cu Hristos în noi, rodirea va fi garantată.
Sunt părintele Alexandru Moldovan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia și închei și astăzi cuvântul meu cu îndemnul psalmistului. Astăzi, dacă ați auzit cuvântul Domnului, nu vă învârtoșați inimile, primiți-l cu dulceață, că jer poate să vă mântuiască sufletele. Pace și bucurie!

autorul ne propune un fel de itinerariu modern al minții la Dumnezeu, conducându-ne în mod spiritual pe muntele Sinai, în căutarea Dumnezeului celui viu, nu un Sinai închipuit și atemporal, ci actual. Slujitori ai Cuvântului lui Dumnezeu, vechi și noi și din toate confesiunile creștine, vor fi ghizii noștri în această expediție pe muntele Domnului. Vom descoperi curând că muntele pe care vrem să-l urcăm nu e undeva în afară de noi, ci în interiorul nostru și că, într-un anume sens, acel munte suntem tocmai noi. Nu e posibil să-l definim pe Dumnezeu cel viu, însă emisiunea aceasta ne poate indica cel puțin cum și unde poate fi căutat. Pelerinaj spre Dumnezeu cel viu. Emisiune realizată de părintele Alexandru Moldovan.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, ai postului de radio Reîntregirea Alba Iulia la o nouă ediție a emisiunii Florilegiu Muzical Bizantin. Vă spune de la microfon Laurențiu Truță. În emisiunea de astăzi vom audia împreună fragmente din slujba Paraclisului Cuvioasei Parascheva de la Iași, în interpretarea corului academic Bizantion din Iași, condus de protopsaltul și profesorul Adrian Sârbu. Vă dorim audiție plăcută și cu folos!

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametista Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametista Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi angro sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga, la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shaorma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății, numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea, indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16:30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.
2: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS, de la medicul de familie sau specialist. CASE decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Până în 27 noiembrie 2026, SCMI va construct serele distribuitor autorizat Stihl prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofieră straie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727-751-847.
5: Alege Stihl, alege calitatea germană!
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911.
6: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
7: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 17:59 de minute. De la această oră vom transmite în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia slujba Vecerniei și Paraclisul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.

0: Vecii vecilor.
1: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul. Doamne Dumnezeul meu, măritul Te-ai foarte. Într-o strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat. Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc, Cel ce-ai întemeiat pământul pe temeliile Lui și nu se va clătina în viacul viacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta apă. Deșertarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar-ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici seteași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit, acolo păsările își vor face cuib. Lăcașul cocostârcului în chiparoși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vremii, soarele și-a cunoscut apusul său. Usa întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puileilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune Le-ai făcut. Umplutul s-a pământul de zidirea Ta. Marea aceasta este întinsă și largă. Acolo se găsesc târătoare cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă, balaurul acesta pe care L-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le Tu lor vor aduna. Deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți. Dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura. Luave-i Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veselit se va Domnul de lucrurile Sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoși de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează suflete ale meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pus ai întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune Le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia!

0: de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru pacea toată lumea, pentru statornicia Sfintelui Dumnezeu Biserici,

0: al preasfințitului arhiepiscopul nostru Irineu, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru binecredinciosul poporul mândre pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitora de Hristos oaste, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele,

0: ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdea și nevoia Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Prea sfântă, curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră, de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții,

0: tine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
1: Ție, Doamne!
0: Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-mă în dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-mă cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-mă cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miliește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce

Lumina, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor, una sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu, care s-au pomenit la Sfântul și Dumnezeiescul jertfelnic și care sunt de față la această sfântă slujbă. Și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voi,

0: Oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Ceea ce ești rugătoare osârdică și zid nebiruit, izvor de milă și lumii scăpare, cu de adinsul strigăm ție, Stăpână născătoare de Dumnezeu, vino și ne mântuiește pe noi din nevoie, ceea ce ești una folositoare grabnică.
1: Amin.

păcatelor, bună spărire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu, care s-au pomenit la Sfântul și Dumnezeiescul jertfelnic și care sunt de față la această sfântă slujbă și pentru ca să li se ierte lor,

0: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Păzitoarea creștinilor nebiruită, rugătoare către Făcătorul neîncetată, nu trece cu vederea glasurile de rugăciune ale păcătoșilor, ci sârguiește ca o bună spre ajutorul nostru, care cu credință strigă în ție. Grăbește spre rugăciune și sârguiește spre mijlocire, pururea păzind născătoare de Dumnezeu pe cei ce te cinstesc pe tine.
0: Salut!

și a intrat în casa lui Zaharia și s-a închinat Elisabetei. Iar când a auzit Elisabeta închinăciunea Mariei, a săltat pruncul în pântecele ei. Și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt și a strigat cu glas mare și i-a zis: Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Și de unde cinstea aceasta pentru mine, ca să vină la mine Maica Domnului meu? Căci iată cum a ajuns glasul închinării tale în urechile mele, a săltat pruncul de bucurie în pântecele meu. Și fericită este aceea care a crezut că vor fi împlinite întocmai cele spuse ei de la Domnul. Atunci a zis Maria: Mărește sufletul meu pe Domnul și se bucură Duhul meu de Dumnezeu Mântuitorul meu,

Pentru că mi-a făcut mie mărirea cel puternic și sfânt este numele Lui. Și a rămas Maria împreună cu Elisabeta,

0: slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Părinte, Cuvântule și Duhule Sfinte, treime curățește mulțimea greșelilor noastre și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre. Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, curățește toate fără de legile noastre. Sub acoperământul Tău de Dumnezeu născătoare, păcătoși năzuim și cu lacrimi Te rugăm noi nevrednici. Grăbește, ajută-ne în ceasul acesta de spaima primejdiei celei mult năprasnice, de moarte cumplită și grabnică, ca să nu ne săgetăm prin pornire iute înviforată. O, nădejdea noastră, strigăm cu umilință noi, robii Tăi, nu ne trece rugăciunile ce le fă de săvârșit. Nimenea din cei ce aleargă la Tine nu iese rușinat, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ci cerând bun dar, primește dăruirea către cererea cea de folos. Prefacerea celor scârbiți, izbăvirea celor neputincioși, fiind Născătoare de Dumnezeu Fecioară, mântuiește cetatea și poporul, pacea celor din războaie, liniștea celor înviforați, una folositoare a credincioșilor.
1: Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, cercetează lumea Ta cu milă și cu îndurări, înalță fruntea drept slăvitorilor creștini și trimite peste noi milele Tale cele bogate, pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstită și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților, slăvinților și întru tot lăudaților apostoli, ale celor între sfinți, părinții noștri, mardascăl ai lumii și ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie, cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan, gură de aur, ale sfinților Atanasie cel Mare, Chiril, Nicolae, armilelor Nichei și Spiridon al Trimitundei, făcătorii de minuni, ale sfinților și slăvinților bunbiritor mucenici, ale sfinților cuvioși de Dumnezeu purtător, părinți ai noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințin și Dimitrie cel Nou, ale sfinților mucenici, Prof. Tarah și Andronic, ale Sfântului Ierarh Cosma, Episcopul Maiumei, a căror pămânire o săvârșim, ale sfinților și drepților dumnezeiești, părinți Joachim și Ana, și pentru ale tuturor sfinților, rugăm-ne mult milostive, Doamne, auzi-ne pe noi,

O prealuminată nori, Maica lui Dumnezeu, pre cei ce se luptă cu noi surpăi, cu dreapta ta cea stăpânitoare și atotputernică, celor ce sunt scârbele ajută, pre cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești. Cu

Tuturor le ajuți prea curată, celor ce cu credință aleargă la puternică mâna ta, neavând altundeva păcătoși către Dumnezeu, în primejdii și întristări mijlocitoare prea bună, cei ce suntem gârboviți de către multe greșeli, Maica Dumnezeului prea înalt, la tine cu toții cădem, din toată nevoia izbăvește pe robii tăi. Omeni voi numele tău în tot neamul și neamul, tuturor celor întristați bucurie și nedreptățiților sprijin și hrană celor săraci, mângâiere spre străini și celor orbi toiag, cercetare bolnavilor, îndureraților foarte acoperire și ajutor și Maică celor orfani. Maica Dumnezeului prea înalt curată, sârguiește rugămune ție și izbăvește pe robii tăi. Ascultă, fiică, și vezi și pleacă urechea ta și uită poporul tău și casa părintelui tău. Bucură-te, preacurată fecioară, cinstitul sceptru al împăratului Hristos. Bucură-te că ai crescut strugurele cel de taină. Bucură-te a cerului ușă, bucură-te rug nears ce luminezi toată lumea. Bucură-te a tuturor bucurie, mântuirea credincioșilor, apărătoarea și scăparea tuturor creștinilor, stăpâne.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi

0: Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm, și acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă, binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.
1: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeu!

Una spornire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu, care s-au pomenit la Sfântul și Dumnezeiescul jertfelnic și care sunt de față la această sfântă slujbă și pentru ca să li se ierte lor.

Încă ne rugăm pentru ca să se păzească sfânt locașul acesta, țara noastră și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălire altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Și pentru ca milostiv, blând și lezne iertător să ne fie nou bunul și viitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăște toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mostrarea Lui cea dreaptă care este

Magilor Pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive Stăpâne, milostiv fiind o față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului.

inimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.

pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, pentru rugăciunile Sfinților Arhanghel, Mihail și Gavril, ocrotitorii acestui Sfânt Locaș, ale Sfântului Erar Cosma și ale Sfinților Mucenici, Prof. Tarac și Andronic, a căror pomilor săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeu, Părinții Achim și Ana și pentru, ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască,

Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Preacuvioși părinți și dragi credincioși, în această seară doresc să vă vorbesc despre pacea cea de sus. De veacuri, Biserica Ortodoxă se roagă zilnic pentru pacea de sus, pentru pacea a toată lumea. Primele și ultimele pagini din Sfânta Scriptură vorbesc despre pace și nu numai. Mântuitorul Hristos a fost vestit de proroci ca Domn al păcii, al unei păci fără hotar. La nașterea Mântuitorului Hristos, îngerii au cântat slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Iar după înviere și înainte de suirea la Tatăl, El ne-a lăsat pace tuturor. Sau, pacea mea o dau vouă. Și ne-a făgăduit că este cu noi până la sfârșitul veacurilor. Vedem așadar, dragilor, că Domnul Păcii a venit pe pământ. Și, bineînțeles, ne punem următoarele întrebări. De ce, dar, nu este pace în lume? De ce lumea, ca și cum nu ar avea-o, o caută, o dorește și suspină după pace? Dar, mai bine spus, cum înțelege lumea pacea? Știm că lumea păgână, înainte de Hristos, romanii îndeosebi, aveau această vorbă despre pace. Dacă vrei pace, trebuie să te pregătești de război. Și vorba aceasta a rămas în cinste până în zilele noastre. Când popoarele își justifică teribila înarmare, pregătindu-se de război pentru apărarea păcii. Dacă lumea de dinainte de Hristos avea, să zicem, o justificare, și anume domnia ignoranței, domnia păcatului, apoi după venirea pe pământ a Domnului Păcii, a lui Hristos, să știți, dragilor, este cu totul anacronică, lipsită de sens. Cum să faci pace fabricând unelte de război? Cum să te faci sănătos luând otrăvuri care îmbolnăvesc? Unii oameni așteaptă pacea de la cutare sistem politic. Unii oameni așteaptă pacea de la vreun genial conducător de popor. Sau de popoare, mai bine spus. Este firesc să ne întrebăm, dragilor, ce oameni pot face pace în lume? Ce concepție politică poate instaura pacea pe pământ?
Și să știți că ajungem la același răspuns. Și anume, Sfânta Evanghelie ne spune că celor ce cred în numele Lui Hristos le-a dat putere să se facă fii ai Lui Dumnezeu. Le spune Sfântul Ioan, Evanghelistul. Și Sfântul Apostol Matei ne zice în altă parte, fericiți făcătorii de pace, că aceia, fii al lui Dumnezeu, se vor chema. Deci lucrul este foarte simplu. Făcătorii de pace sunt fii lui Dumnezeu. Adică cei ce cred în El. Și ne punem următoarea întrebare. Pot și alții să facă această pace pe pământ? Și ne spune Hristos, fără de mine, nu puteți face nimic care să dăinuie. Și ne spune și Sfântul Apostol Pavel, că pacea nu se află oriunde, că este o lucrare dumnezeiască, este un rod al Duhului Sfânt în lume, în sufletele oamenilor. Roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea și așa mai departe. Se înțelege că acolo unde este prezent Duhul Sfânt, cresc și roadele sale. Dar oare este pace în sufletul omului de astăzi? Toată lumea știe că nu este. Omul de astăzi, și nu numai de astăzi, de-a lungul timpului, a fost și este chinuit, tulburat, nu are pace lăuntrică. O caută pretutindenea și nu o găsește. Și uitați-vă în jurul nostru. Toată lumea caută să vadă lumea întreagă. Toată lumea face sport. Toată lumea, din păcate, consumă diferite substanțe. Și ce sunt aceste căutări, dacă nu o expresie a acestei zadarnice căutări? Și nu o găsește pentru că o caută unde nu este. Și dacă nu este pace în sufletele noastre, să știți că nu este nici afară. Nu este pace între oameni. Însă, vedem că biserica noastră se roagă zi și noapte pentru pacea a toată lumea. Lumea ține congrese. Lumea vorbește, scrie și totuși, nu numai că nu este pace în lume, ci dimpotrivă, lumea este amenințată din ce în ce mai rău de război. Și aceste congrese despre pace sunt bune, dragilor, dar ele nu aduc nicio fărâmă de pace, din păcate, în lume. Pentru că sunt întemeiate pe o logică greșită. Este un lucru elementar, știut de toată lumea. La temelia unui rău, la temelia unei boli, unei dezordini, se află niște cauze care produc răul sau boala. Dacă aceste cauze sunt înlăturate, răul dispare de la sine. Cu alte cuvinte, înlătură cauza și dispare efectul. Așa este și cu pacea. Biserica, cum spuneam puțin mai devreme, se roagă necontenit pentru pace. Ceea ce însemnează că pacea
o face altcineva de la care o cere. De aceea și zice, pentru pacea de sus. Arătând că izvorul păcii nu-i pe pământ, ci izvorul păcii este în cer, este la Dumnezeu. Și dacă vrem cu adevărat pace pe pământ, atunci să o căutăm acolo unde este, să alergăm la izvorul păcii. Și în încheiere, dragilor, să știți că adevărul Domnului rămâne în veac. Fără mine, spune Hristos, nu puteți face nimic. Pace fără Hristos și fără lucrarea Duhului Sfânt nu este posibilă. Și esențiale rămân în viața noastră, și n-ar vrea să mă dezvolt, poate cu altă ocazie, esențiale rămân curățirea cugetului și libertatea lăuntrică. Dumnezeu să ne ajute!

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 19:33. Am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia slujba vecerniei și paraclisul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Cuvântul de învățătură a fost rostit de către părintele ieromonah Ghelasie. Începând cu ora 20, vă invităm să ascultați pe frecvența radioului nostru radiojurnalul Trinitas, iar de la ora 20:30 emisiunea Cufărul cu povești. De la ora 21, emisiunea Tezaurul liturgic al Ortodoxiei, iar de la ora 21:30 emisiunea Convorbiri duhovnicești. Vă invităm să rămâneți pe frecvența radioului Reîntregirea și vă dorim audiție plăcută tuturor!

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nici o problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
4: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanț pe strada Corniștei numărul 12.
3: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shawarma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16:30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.
5: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanț, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanț, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: Până în 27 noiembrie 2026, SCMI va construc SRL distribuitor autorizat Stihl prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727 751 847.
8: Alege Stihl, alege calitatea germană.
9: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
10: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
11: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
3: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
12: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

Bun găsit! Rostul vieții omului este primirea și rodirea cuvântului lui Dumnezeu. Evanghelia Duminicii a 21-a după Rusalia pildei semănătorului ne învață cum poate ajunge omul să se asemene lui Dumnezeu. Afirmațiile au fost făcute astăzi de prea fericitul părinte, patriarh Daniel, în paraclisul istoric Sfântul

0: lipsa umezelii s-a uscat foarte curând. A treia semânță a căzut între spini, a crescut împreună cu spinii, dar în cele din urmă a fost înăbușită de spini. A patra semânță a căzut pe pământul cel bun și a făcut rod însutit. După ce a spus această pildă, Domnul Iisus Hristos a rostit cuvintele: cine are urechi de auzit să audă. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că ieșit asemănătorul să semene semânța sa înseamnă venirea lui Hristos în lume prin întruparea sa. Prin semânță Domnul înțelege învățătura sa, prin pământ sufletele oamenilor, prin semănător pe sine însuși. Și mai precizează Sfântul Ioan Gură de Aur că rodirea sau nerodirea unei semințe semănate depinde de voința omului.
1: Prefericitul părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Numeroși credincioși bucureșteni au participat astăzi la Sfânta Liturghie săvârșită în Catedrala Patriarhală de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul Episcop Vicar Patriarhal. În cuvântul de învățătură, ierarhul a evidențiat profunzimea duhovnicească a pasajelor evanghelice din această duminică.
2: Am ascultat pilda semănătorului, în care Iisus vorbește despre sămânța care cade în diferite feluri de pământ. Iar în Evanghelia a doua, care s-a citit de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, am auzit o parte din rugăciunea lui Iisus către Dumnezeu Tatăl, pe care a rostit-o înainte de pătimirile sale, rugându-se pentru ucenicii săi și pentru întreaga biserică. Dacă privim cu atenție aceste două pasaje evanghelice diferite, descoperim că ele pot fi înțelese împreună și că există între ele o legătură profundă. Prima evanghelie, a cărei tâlcuire este oferită chiar de către Mântuitorul Hristos, ne vorbește despre felul în care primim sămânța sau cuvântul lui Dumnezeu. Cea de-a doua evanghelie ne arată spre ce anume conduce primirea cuvântului lui Dumnezeu, spre cunoașterea lui Dumnezeu, spre sfințirea vieții, spre comuniunea cu Hristos și spre unitatea bisericii.
1: Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul Episcop Vicar Patriarhal. Biserica parohiei Pareparușan din județul Prahova a fost sfințită astăzi. Slujba a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. În cuvântul său de învățătură, ierarhul a evidențiat învățătura desprinsă din Evanghelia acestei zile.
3: Această pildă pe care am ascultat-o nu se referă doar la pământ și la posibilitatea așteptării unui rod bogat. Dacă am ascultat cu atenție pilda rostită de Mântuitorul pe care el însuși a tâlcuit-o în fața celor care îl ascultau, a ucenicilor și a poporului care îl împresura, este vorba despre o altfel de sămânță, adică despre cuvântul lui Dumnezeu pe care el a venit să-l aducă lumii în vederea dobândirii împărăției cerurilor. Iar țarina despre care vorbea sau pământul de diferite tipuri, patru feluri de pământuri asupra cărora vom reveni, nu se referă numai decât la pământ, deși își găsește corespondent și în lumea aceasta în care trăim noi. Mântuitorul le-a spus că sămânța este cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul pe care el mai întâi l-a adresat ucenicilor și pe care mai apoi ucenicii l-au dus până la marginile pământului. Avem și noi această datorie pe care am primit-o să ducem cuvântul lui Dumnezeu.
1: Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. La finalul slujbei, Părintele Paroh Mihai Negre a fost hirotesit iconom stavrofor. Pentru sprijinul oferit comunității parohiale, primarul comunei Colceac din județul Prahova a primit din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel Ordinul Sanctus Stephanus Magnus, iar ceilalți binefăcători au primit diploma anului omagial 2026. Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena Galata din Iași a fost sfințită astăzi. Slujba de târnosire și Sfânta Liturghie au fost săvârșite de înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. În cadrul Sfintei Liturghii, cuvântul de învățătură a fost rostit de preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul.
4: Dumnezeu seamănă cuvântul pretutindeni, pentru că până la sfârșitul vieții omului, acest cuvânt îi bate la ușă. Doar va ieși din împietrirea inimii lui, doar își va prinde curaj să nu se mai lase zdrobit de griji deșarte și nepotrivite și să rodească. Care e roada credinței? În epistola sa către Galateni, Sfântul Apostol Pavel ne învață. Roada Duhului Sfânt aceasta este pacea, bucuria, îndelunga răbdare. Împotriva onora ca acestor, adaugă Sfântul Apostol Pavel, nu este lege. Așadar, toată lucrarea cea bună a Duhului Sfânt este roada pe care o așteaptă Dumnezeu de la noi. Omul unit cu Dumnezeu este preocupat ca să se împlinească acest cuvânt al Domnului, că nu voiește moartea păcăsuri să se întoarcă să fie viu. Omul unit cu Dumnezeu își lărgește inima și vede în ceilalți, precum în copiii lui, oameni care să crească, oameni care să devină desăvârșiți.
1: Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, la final a adresat câteva gânduri celor prezenți și înalt preasfințitul Părinte Teofan.
5: Arhitectura bisericii și icoanele din trânsa ne ajută să înțelegem că Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie este sălășluirea slavei lui Dumnezeu în mijlocul oamenilor. Aureolele sfinților, îmbrăcămintele lor luminoase, ne arată că scopul viețuirii noastre creștine este dobândirea Duhului Sfânt. Frumusețea arhitecturii și adâncul de taină al icoanelor ne ajută să înțelegem că Sfânta Liturghie este izvor de cunoaștere dumnezeiască, izvor de învățătură pentru poporul lui Dumnezeu. Adesea icoanele fiind numite și scriptura cea așezată în imagini pe zidurile bisericii.
1: Înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Părintele Paroh Gheorghe Emanuel a fost hirotesit, iconom stavrofor și a primit pentru întreaga sa activitate Ordinul Sanctus Stefanus Magnus acordată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. Piatra de temelie a bisericii a fost pusă în data de 29 iunie 1999 de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, pe atunci Mitropolit al Moldovei și Bucovinei. Construcția efectivă s-a desfășurat între anii 2000 și 2026 prin eforturile părintelui Gheorghe Manole și ale comunității locale. Preasfințitul Părinte Visarion, episcopul Tulcii, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană din Iași. După citirea pasajului evanghelic, ierarhul a adresat un cuvânt de învățătură în care i-a îndemnat pe cei prezenți să fie oameni ai rugăciunii și ai faptelor bune.
6: Ne putem pregăti sufletele iubicilor mai întâi de toate prin credință puternică în Dumnezeu. Îl putem pregăti prin iubire față de aproapele nostru și în același timp îl pregătim prin rugăciune fierbinte, așa cum a făcut și sfinții bisericii noastre de 2000 de ani, sfinți care au împletit munca și rugăciunea ca să dobândească împărăția cerurilor. Rugăciunea este cea care ne pune și pe noi în legătură directă cu Dumnezeu. Atunci când ne rugăm, suntem parcă legați prin fir direct cu cerul și pe acolo, ca pe o scară pe care a văzut-o patriarhul Iacob, se coboară toată darea cea bună și tot darul cel desăvârșit și pe scara rugăciunii se înalță suspinele, rugămințile și necazurile și încercările vieții noastre pe care le spunem Părintelui Ceresc, ca El să ne tămăduiască, El să ne ajute, El să ne vindece și să ne dăruiască toate cele de folos. Suntem oameni ai rugăciunii, suntem oameni ai faptelor celor bune evanghelice, ca să putem dobândi împărăția cerurilor.
1: Preasfințitul Părinte Visarion, episcopul Tulcii. La Iași, pelerinajul la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria a ajuns în cea de-a patra zi. Credincioșii continuă să se îndrepte în urmare spre capitala Moldovei pentru a se ruga celor doi sfinți, după cum am aflat, într-un material realizat de colegul nostru Lucian Ducan.
7: Zeci de mii de pelerini din toate colțurile țării, dar și de peste granițe, continuă să se îndrepte spre Iași, formând un rând imens pe străzile din jurul ansamblului mitropolitan. Chiar și în condițiile unui timp de așteptare care se întinde pe parcursul a 16-17 ore, oamenii mărturisesc că vin cu credință puternică, cu speranță pentru a se închina la Sfintele Moaște.
8: Suntem români, dar venim din Italia. Ne-am oprit la București la 3 dimineață, am închiriat mașina și am venit direct spre Cuvios. Așa am simțit, ca fiecare avem și noi greutăți în viață și ne punem un semn de întrebare de fiecare dată și dacă credem, se vor întâmpla lucrurile care ni le dorim.
9: Am o legătură foarte puternică cu Sfânta și mă ajută la absolut tot ce cer și mă rog pe fiecare zi de ea. Îi spun orice și când am nevoie de ea, mă rog și mi se îndeplinește imediat orice.
10: Aveam și varianta să nu vin și am preferat să vin datorită faptului că așa am simțit. M-am simțit și atras pentru că e a doua oară în care vin. E o Sfântă foarte bună, foarte puternică, care mă ajută mereu. De fiecare dată când am avut nevoie de ea și am rugat la ea, m-a ajutat.
11: Suntem din Constanța, din Ovălari. Am venit de la Liceu Evrem să ne rugăm să fie toată lumea bine, să nu mai existe copii care să fie necășiți sau răi. Am fost de 3 ori și da, chiar mi-a plăcut. Și o să mai vin în curând, în fiecare an.
7: Fluxul mare de credincioși creează o atmosferă profundă de evlavie la Iași, autoritățile și voluntarii fiind mobilizați permanent pentru a asigura buna desfășurare a pelerinajului și pentru sprijinirea celor ce așteaptă la rând. Așa cum menționam încă de ieri, ca urmare a prezenței masive a credincioșilor, s-a decis suplimentarea efectivului de jandarmi și polițiști. Colonel Adrian Constantin Mătăsaru, comandantul grupării de jandarmi mobile Bacău.
12: Ziua de ieri a fost cea mai grea zi de până acum. Numărul de pelerini a fost foarte ridicat, peste așteptările noastre, de pentru care rândul de pelerini s-a întins pe distanță de aproximativ 5,5 km maxim istoric pentru Iași. Timpul de așteptare mediu a fost undeva la aproximativ 16-17 ore. Dacă este să ne gândim și la anii trecuți, când rândul era semnificativ mai scurt și timpul de așteptare uneori depășea 20 de ore, cred că am reușit să facem niște îmbunătățiri prin măsurile organizatorice pe care le-am adoptat. Toate structurile MAI implicate în gestionarea evenimentului, dar și împreună cu organizatorii. Buna desfășurare a pelerinajului de până acum se datorează și pelerinilor care au ascultat și au respectat recomandările noastre. Pentru gestionarea acestui număr mare de pelerini veniți peste așteptările noastre, a fost necesară suplimentarea efectivelor de jandarmerie, astfel încât aseară au sosit în Iași colegii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Suceava, iar astăzi, pe timp de zi, se află colegii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Vaslui.
7: Un moment important din programul hramului este pelerinajul Calea Sfinților. În cadrul acestei procesiuni, ce va începe astăzi la ora 19, moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria vor fi purtate pe străzile din centrul orașului. Părintele Lucian Apopei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor.
13: Procesiunea cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, denumită generic Pelerinajul Calea Sfinților, adună anual ieșeni și credincioși din toată țara, precum și ierarhi, monahi și preoți, atât din Mitropolia Moldovei și Bucovinei, cât și invitați din alte eparhii din țară și străinătate. Procesiunea va avea loc anul acesta duminică, pe 11 octombrie, de la ora 19, iar credincioșii se pot bucura și de prezența în mijlocul lor a Sfântului Cuvios Paisie de la Mănăstirea Sihăstria, județul Neamț. Alaiul slujitorilor Sfintelor Altare împreună cu pelerinii vor porni de la Catedrala Metropolitană pe traseul Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, strada Ice Brătianu, strada Cuzavodă, strada Armeană, Biserica Sfântul Sava, strada Costache Negri, Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi, apoi pe pietonal la Catedrala Metropolitană din Iași. Prima oprire va fi în dreptul capelei Nașterea Domnului și Sfinții Cosma și Damian a Maternității Cuzavodă din Iași. A doua oprire în fața Bisericii Sfântul Sava, iar a treia oprire în dreptul Mănăstirii Sfinții Trei Ierarhi, înainte de a se ajunge la Catedrala Metropolitană, unde în jurul orei 20:30 Sfintele Moaște vor fi reașezate spre închinare.
7: Punctul central al hramului Sfintei Cuvioase Parascheva va fi Sfânta Liturghie din ziua de 14 octombrie. Slujba va fi săvârșită, ca și în anii precedenți, pe o scenă amenajată pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, în dreptul altarului catedralei Metropolitane.
1: un material realizat de colegul nostru Lucian Tucan. Numeroși credincioși au participat astăzi la Sfânta Liturghie săvârșită la Catedrala Mitropolitană Sfânta Treime din Sibiu de către înalt preasfințitul părinte Laurențiu Mitropolitul Ardealului. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre receptarea cuvântului lui Dumnezeu prin darurile simțurilor.
14: Toate simțurile pe care le avem sunt un dar de la Dumnezeu. Cele ne sunt date pentru ca noi să le folosim pozitiv, nu în favoarea noastră, în favoarea trupului care gestionează simțurile, ci în favoarea sufletului care are nevoie și el de lucrarea acestor simțuri. Dacă mintea noastră cugetă la Dumnezeu permanent, chiar printr-o simplă rugăciune, printr-o simplă invocare, printr-o simplă chemare atunci când noi avem nevoie de ajutorul lui, mintea se luminează și credința devine forța prin care noi ne apropiem de Hristos și ne însușim cuvântul pe care ne-l aduce Hristos.
1: Înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, biserica Adormirea Maicii Domnului din Câmpia Turzii, restaurată și înfrumusețată în ultimii 6 ani la interior și la exterior, a fost resfințită astăzi de mitropolitul Andrei. Apoi ierarhul în sobor de preoți și diaconi a săvârșit sfânta liturghie pe un podium amenajat lângă lăcașul de cult. Răspunsurile liturgice au fost date de corul parohiei. În cuvântul de învățătură, mitropolitul a spus că mamele și bunicile sunt chemate alături de preoți și de profesorii de religie să semene în sufletul copiilor sămânța cea bună.
15: Noi preoții ar trebui să lucrăm mai mult cu copiii, mai ales cu adolescenții. Să-i catehizăm, să nu lăsăm totul pe grija școlii. Fac ei cât fac la școală, dar trebuie să facem noi cateheză. Cel mai puternic exemplu și cel mai eficient este a mamei acasă, să semene în sufletul copiilor sămânța cea bună, care să crească, să rodească, și să-L rugăm pe Dumnezeu să ne dea râvna de a deveni sămănătorii cei buni. Și noi preoții, și dascălii de la școală, dascălii de religie, și mai ales dumneavoastră, mamele și bunicile.
1: La finalul slujbei au fost răsplătiți enoriașii și binefăcătorii care au contribuit la înfrumusețarea Sfântului Lăcaș, iar copiii și tinerii prezenți au primit cărți duhovnicești. La slujba au fost prezente și oficialități locale alături de numeroși credincioși. În duminica a 21-a după Rusalii, înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, a săvârșit sfânta liturghie în Catedrala Arhiepiscopală din municipiul Galați. Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a descris pasajul evanghelic despre pilda semănătorului de la Sfântul Evanghelist Luca.
16: Precum Domnul ne arată în pilda semănătorului de sămânță în pământ, prin sfinții săi ucenici și apostoli ne arată că și cuvântul său al Evangheliei e sămânța cea bună pe care a dat-o sfinților apostoli în Evanghelie și în propovăduire. O parte din sămânța cea bună, semănată de Sfântul Apostol Andrei, a rodit însutit în cei cu inimă bună și cu răbdare. Aceasta se vede în special zilele acestea, prin râurile atât de multe de închinători, la racla Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre Parascheva de la Iași.
1: Înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. Înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, a resfințit astăzi biserica parohiei Drăganu, județul Argeș, cu hramurile Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași și Sfântul Proroc Ilie Tezvitanul. Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a evidențiat importanța efortului restaurării bisericii.
17: Trebuie să ne apărăm unii pe alții, să fim solidari, așa cum observ și aici la parohia Drăganu. Mă bucur că s-a dat, că se are hramul Sfânta Cuvioasă Maica noastră Parascheva și s-a adăugat și hramul Sfântul Ilie Tezviteanu. Este o bucurie să ai așa hram de vară și să ai și de toamnă. Este foarte frumos și binefăcător și să rugăm pe Dumnezeu să ne binecuvinteze pe noi și să ne ajute cum ne-a ajutat până azi, să fie cu noi prezent în toate lucrările pe care le facem și tot ce lucrăm noi să-L chemăm pe Dumnezeu să ne lumineze cărarea, drumul. Da, este foarte important, este o rugăciune acolo și că Doamne, povățuiește-mă pe ce cărare să merg, pe ce drum.
1: în al preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Muscelului. La finalul slujbei, ierarhul i-a hirotesit într-un iconom stavrofor pe părintele Marin Drăghici și pe părintele paroh Emanuel Cosmin Drăghici ca semn de apreciere pentru coordonarea lucrărilor de restaurare a bisericii. Alți ostenitori și binefăcători au primit grămadă de vrednicie și medalii. Actuala biserică din Drăganu a fost construită din piatră și cărămidă între anii 1892 și 1896. De-a lungul timpului, lăcașul de cult a beneficiat de numeroase lucrări de restaurare și consolidare. Biserica cu hramurile Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril din Sărmașu, protopopiatul Luduș, a fost resfințită astăzi de către înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei. În continuare, ierarhul a săvârșit sfânta liturghie și a rostit un cuvânt de învățătură.
18: Cunoașterea și citirea Sfintei Scripturi presupune ca noi să trăim o viață în conformitate cu preceptele biblice. Fiecare cuvânt, fiecare verset, fiecare istorioară sau relatare din Sfânta Scriptură conține un adevăr duhovnicesc și o învățătură morală pe care noi trebuie să ni le însușim și să le aplicăm în viața noastră de fiecare zi. Atunci când sămânța cuvântului divin cade în ogorul inimilor noastre curate și credincioase, vom fi inspirați de către Dumnezeu și vom reuși să împlinim voia sa sfântă și suverană, făcând tot ceea ce este bine plăcut lui.
1: În al preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, la finalul Sfintei Liturghii, părintele Daniel Camară, parohul Bisericii Sărmașu, a primit din partea în al preasfințitului părinte Irineu o diplomă de vrednicie. De asemenea, binefăcătorii care au contribuit la restaurarea și înfrumusețarea lăcașului de închinare au primit diplome de aleasă cinstire. Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Sărmașu a fost edificată și împodobită între anii 1936 și 1939, în timpul păstoririi preotului Liviu Stupinanu. În anul 2023 au fost demarate ample lucrări de reabilitare și înfrumusețare, restaurarea iconostasului, introducerea sistemului de încălzire prin pardoseală, înlocuirea mobilierului, schimbarea acoperișului, precum și refacerea pridvorului. La Catedrala Arhiepiscopală din Suceava, Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi de înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a reliefat înțelesurile duhovnicești ale pasajului evanghelic din această duminică.
19: Roagă-te lui Dumnezeu cuvântul, cel ce te-a învățat să te rogi, ca bătând la ușa inimii tale să intre înăuntru prin Duhul lui cel Sfânt și să semene sămânța cuvântului dumnezeiesc în țarina sufletului tău. Fii recunoscător lui Dumnezeu, care și-a făcut cunoscută voia sa prin pilde și învățături, căci orice înțelegere a celor dumnezeiești este darul lui.
1: În al preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. Pilda asemănătorului a fost prilej de meditație astăzi și la Catedrala Episcopală Sfânta Treime din Baia Mare. Sfânta liturghie a fost săvârșită acolo de preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, care a explicat în cuvântul rostit Sfânta Evanghelie citită în cadrul slujbei.
20: Din primăvară, de după Sfintele Paști și până în toamnă târziu, până aproape de iarnă, împreună cu preasfințitul părinte Timotei Sădmăreanu, fratele nostru într-o slujire, suntem în teritoriu răspunzând la invitațiile clerului, a monahilor și a poporului lui Dumnezeu. Lucrarea noastră este aceea de a pregăti ogorul lui Dumnezeu, adică poporul, prin slujirea Sfintei Liturghii, prin împărtășirea cu Sfintele Taine și apoi de a semăna cuvântul lui Dumnezeu în ogorul, în poporul lui Dumnezeu, urmând să ne rugăm să crească, să rodească însutit. Acum, sigur că toți slujitorii lui Dumnezeu au aceeași datorie, să pregătească poporul și ogorul să semene cuvântul lui Dumnezeu, la aceasta sunt chemați, sunt sacerdoți, și apoi să se și roage.
1: Răspunsurile liturgice au fost oferite de corala doxologia a Catedralei Episcopale Sfânta Treime. În al preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la Biserica Sfântul Mare Mucenic Mina din Parcul Tăbăcăriei Constanța și a instalat un nou preot paroh. La slujbă au participat numeroși credincioși care s-au rugat împreună cu ierarhul și au luat parte la slujbă. În cuvântul de învățătură, în al preasfințitul Părinte Teodosie a tălcuit Evanghelia Duminicia Pildei Semănătorului.
0: Iată, astăzi Sfânta Biserică ne pune înainte două sfinte evanghelii atât de frumoase și pline de învățătură. Mai întâi, Evanghelia Duminicii este cea cu pilda semănătorului. Mântuitorul Hristos, în pildele sale, a arătat mai ușor învățătura sa atât de înaltă, atât de profundă și atât de necesară celor cărora le-a propovăduit Evanghelia. Mântuitorul, după ce a tălmăcit Evanghelia, a spus: cine are urechi de auzit, să audă. Și ce trebuie să auzim? Să auzim cuvântul lui Dumnezeu, să-l primim în sufletele noastre, să ne rugăm să-l tălmăcim. Și cum să-l tălmăcim? Să-l tălmăcim făcând voia lui Dumnezeu prin faptele noastre de credință, care sunt și cale de mântuire.
1: La finalul slujbei, Părintele Dumitrel Sandu a fost instalat paroh al bisericii, iar Părintele Doru Pantazi a fost prezentat credincioșilor ca nou coslujitor. Preasfințitul Părinte Teofil Trotoșanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie în altarul nou sfințit al parohiei Lazaret din Bacău. În cuvântul de învățătură, ierarhul a subliniat importanța harului primit prin sfințirea altarului, locul unde se aduce jertfa cea mai importantă.
21: Biserica este locul unde se sălășluiește Dumnezeu între oameni, unde cuvântul s-a făcut trup. Și cu acest trup al lui, noi ne împărtășim când primim Sfintele Taine. Deci este foarte important că o biserică este construită de noi, de oameni, cu mâinile omenești, însă în ea se coboară Dumnezeu. O mare cinste și binecuvântare ca noi oamenii să-i construim lui Dumnezeu o casă. Este lucrul cel mai important, darul cel mai important pe care noi îl putem oferi lui Dumnezeu. Să îi ridicăm o casă în care El să vină și să se regăsească în mijlocul poporului Său.
1: Preasfințitul Părinte Teofil Trotoșanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. La final, ierarhul i-a oferit Părintelui Arhidiacon Nicolae Eftimiu, consilier patriarhal, cea mai înaltă distincție a Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, Crucea Țării de Jos. Slujba de sfințire a altarului Bisericii Lazaret din Bacău, precum și a așezământului social filantropic Sfântul Porfirie Capsucalibitul, a fost oficiată aseară de înalt preasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, alături de preasfințitul Părinte Teofil Trotoșanul. În anticiparea hramului Sfintei Cuvioase Parascheva, preasfințitul Părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la biserica din cartierul Schela Nouă al municipiului Drobeta-Turnu Severin. Acestea au fost informațiile, sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Trinitas.

Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

Dragii mei, astăzi vom începe o serie nouă de povestioare care vor avea în centrul atenției animalele. Și vom încerca să aflăm cât mai multe lucruri interesante despre animalele sălbatice și domestice. Iar seria noastră începe în această seară cu leul, pentru că, nu-i așa, el este regele junglei. Leul este o felină foarte mare, a doua ca mărime după tigru. Cu blana lui galbenă și ochii lui care emană putere, leul este un simbol pentru curaj, forță și demnitate, calități demne de altfel de regele junglei. Admirat pentru mișcările lui grațioase și pentru legătura familială strânsă, leul rămâne un reprezentant fascinant al savanei. Leul este o creatură impresionantă cu un aspect uimitor. Are o blană scurtă de culoare galbenă sau maro deschis care îi acoperă corpul musculos. Lungimea unui leu poate ajunge până la 3 metri, iar greutatea variază între 150 și 250 de kilograme. Masculul este mai mare decât femela, fiind ușor de identificat deoarece are o coamă proeminentă. Capul leului este lat, cu ochi mari și urechi mici. Are o gură cu dinți ascuțiți care îl ajută să vâneze hrana. Labele sale puternice au ghiare ascuțite, iar lungimea cozii este de aproximativ 70 până la 90 de centimetri. Leii asiatici sunt în general puțin mai mici decât leii africani. Dimensiunile lor variază în medie între 2 și 2,8 metri de la cap până la coadă, iar greutatea lor este cuprinsă între 110 și 190 de kilograme. O caracteristică importantă este coama mai mică și mai puțin vizibilă a leilor asiatici în comparație cu cea a leilor africani. De obicei, coama leilor asiatici este mai slab dezvoltată și mai puțin proeminentă în jurul capului și gâtului. Leii trăiesc în diferite habitate din Africa și Asia, adaptându-se la diferite medii pentru a supraviețui. Leii africani, Panthera leo, populează în principal savanele deschise, stepa înaltă și pajiștile, de la sudul Saharei până în sudul Africii. Aceste regiuni oferă leilor spații mari și întinse pentru vânătoare, dar și locuri unde se pot adăposti de soare și temperaturile extreme. Leii asiatici, Panthera leo persica, trăiesc în păduri de mangrove și chiar în unele regiuni deșertice. Sunt întâlniți în India, Iran, Afganistan și în unele părți ale Asiei Centrale. Capacitatea lor de a se adapta la medii variate îi distinge de leii africani care trăiesc în principal în savane. Ambele subspecii ale leului trăiesc în grupuri sociale numite haite. Acestea sunt conduse de un mascul dominant și sunt alcătuite în principal din femele și pui. Leul însă ascunde în spatele coamei sale o serie de curiozități fascinante. De la abilitățile lor de vânătoare la metodele de comunicare și comportamentul social complex, aceste animale dezvăluie o lume captivantă. Și iată o selecție de fapte fascinante despre lei menite să îmbogățească aria cunoștințelor despre aceste mândre feline ale savanei. Așadar, în comparație cu dimensiunile corpului său, leul are cea mai mică inimă dintre toate speciile din familia felinelor. Femela are nevoie de aproximativ 5 kg de carne pe zi, iar masculul are nevoie de minimum 7 kg. Puii de leu nu pot rage până la vârsta de 2 ani. Masculul poate mânca între 7 și 15 kg de carne la o singură masă. În sălbăticie, leul trăiește între 12 și 15 ani, iar în captivitate poate atinge chiar și 25 de ani. Pe distanțe scurte, leii pot alerga cu viteze de până la 80 de km pe oră. În condiții optime, răgetul unui leu poate fi auzit chiar și de la o distanță de 8 km. Ochii mari ai leilor le oferă o vedere bună pe timp de noapte. Datorită ghiarelor, leii se pot cățăra cu ușurință în copaci. Leii pot comunica prin diferite sunete, cum ar fi răgetul, sunete mai scurte sau mormăieli. Leii pot sări până la 3 metri în înălțime.
În trecut, blana leilor era considerată un simbol al bogăției și al puterii, fiind adesea utilizată în confecționarea vestimentației regale. Lungimea ghearelor unui leu adult poate ajunge până la 7 cm. În natură, leii sunt foarte leneși. Un leu bine hrănit se va mișca doar în caz de pericol sau pentru a se muta la umbră. Și leul african doarme și până la 20 de ore pe zi. Atât pentru astăzi despre animale. Mâine vă aștept cu o nouă serie de curiozități despre un alt animăluț.

Odată, de mult, m-a întrebat cineva: Părinte, dar dumneavoastră la ce vă gândiți toată ziua? Că n-aveți copii, nu aveți la ce să vă gândiți. Noi ne gândim mereu la copiii noștri, ne gândim să fie sănătoși, să aibă succes, ne întrebăm dacă vor reuși la un examen, ne frământăm cu atâtea și atâtea. Dumneavoastră, la ce vă gândiți? Ei, a zis părintele Teofil, ne gândim și la copiii voștri și la copiii altora. Ne gândim la succesele lor, ne gândim la bucuriile lor, dar mai mult și mai presus de toate, ne gândim la bucuriile care izvorăsc din Dumnezeu. Ne gândim la Dumnezeu, care își revarsă harul său peste lume, care își revarsă darul său peste oameni. Eu dau slavă lui Dumnezeu pentru toate câte au fost și au fost bune. Mi-am găsit drumul, mi-am urmat vocația, mi-am urmat chemarea. Să știți că am fost un om al bucuriei și pot să mă prezint ca un om fericit. Sunt fericit pentru că stau în legătură cu izvorul fericirii, care este Dumnezeu. Mă rog lui Dumnezeu, îl măresc pe Dumnezeu, iau parte la sfintele slujbe, îmi place la sfintele slujbe. Dumnezeu este Tatăl nostru. Dumnezeu ne iubește. Dumnezeu ne ocrotește. Dumnezeu ne poartă de grijă. Dumnezeu ne dă daruri, pentru că lumina luminează, pentru că iubirea oferă. Iubirea îmbelșugată aduce belșug și belșug mare de daruri. Da, îmi lipsește ceva important, capacitatea de a vedea, dar Dumnezeu m-a miluit cu daruri nesperate. Mi-a dat Dumnezeu daruri la care nici măcar nu m-am gândit vreodată. Mi-a oferit bucurii mai multe și mai mari decât mi le-aș fi putut închipui și sunt convins că nicăieri în toată lumea aceasta n-aș fi putut avea bucuria și mulțumirea aceasta pe care mi-a rânduit-o Dumnezeu aici, la mănăstire. Pe parcursul a aproape 40 de ani l-am avut ca îndrumător spiritual pe părintele Serafim Popescu, duhovnic și preot al mănăstirii noastre. Părintele Serafim era un om care îi odihnea pe cei din jurul lui, un om în preajma căruia te simțeai bine, un om care într-adevăr îți aducea aminte de Dumnezeu și de bunătatea lui. Era un om vesel, râdea cu poftă când era cazul, a fost un om tare de treabă. Cel puțin eu l-am avut duhovnic ani și ani de zile și m-am simțit foarte mult ajutat de părintele. Mă îndruma, îmi citea cărți, îmi era mereu aproape. După ce m-am așezat aici la mănăstire, mi-a venit un gând. Acum că te-ai făcut călugăr, cum o să-i ajuți tu pe oameni? Din situația ta de călugăr, cu limitările pe care le ai, cum o să-i ajuți pe oameni? Și i-am spus părintelui Serafim la spovedit: Părinte, mă frământă un gând. Cum am să-i ajut eu pe oameni din situația mea specială de nevăzător și din situația mea de călugăr? Iar părintele Serafim mi-a spus: Dragă, uite ce e, nu-ți face niciun fel de probleme. Dumnezeu o să lucreze cu frăția ta unde știe El și cât știe El. Pregătește-te în așa fel încât să fii disponibil pentru Dumnezeu, ca să lucreze El așa cum vrea cu tine. Vă spun drept că atunci când mi-a spus părintele așa, n-am avut încredere în răspunsul lui, dar a trecut timpul și am ajuns să-mi dau seama că părintele a avut mare dreptate. A fost un cuvânt de proroc. A lucrat Dumnezeu cu mine așa cum eu nu m-aș fi putut gândi niciodată. 23 de ani cât am fost diacon, când slujeam cu părintele Serafim, era ceva extraordinar. Când zicea părintele: Duhul Sfânt să vină peste tine și puterea celui prea înalt să te umbrească, eu răspundeam: Același Duh să lucreze cu noi în toate zilele vieții noastre. Am trăit bucuria aceasta de-a lungul multor ani cu părintele Serafim. Era un om tare cald la suflet. Zicea: Copiile,
Eu mă bucur de succesele tale cum mă bucur de succesele mele. Odată mi-a spus, să te depășești și să te dăruiești. Așa mult mi-a plăcut, deci să nu ți se pară vreodată că e destul cât ai făcut. Să știm că ar trebui să facem mai mult, că trebuie să ne străduim mai mult, adică să ne depășim. M-am gândit că Părintele Serafim a avut în vedere prin acest cuvânt să mă depășesc în credința și în conștiința de Dumnezeu și să mă dăruiesc Lui cu iubire. Mai zicea Părintele, Dumnezeu n-are pe nimeni de pierdut. Așa mult îmi place cuvântul ăsta. Tare bine m-am avut cu Părintele Serafim. Eram așa de apropiați. Dumnezeu să-i primească ostenelile făcute pentru mine.

0: puțin mai liniștit în privința oamenilor, acum că știam că pot zbura dacă vor, mi-am lăsat curiozitatea să zburde. Și ce-a mai făcut pusnicul Ioan Mămico? Cum de a părăsit-o pe mătușa lui și a venit să locuiască aici, pe Valea Dologaiei? Nu, el a părăsit-o, dragul meu, ci la un moment dat, când i-a sosit timpul, mătușa lui a plecat și ea la cer să se întâlnească cu uncheșul Vasile. Îi lăsase moștenire lui Ioan, casa, dar oamenii răi și lacomi, rude îndepărtate de ale lor, l-au izgonit pe băiat și au pus mâna pe bruma de avere. Of, oamenii ăia clar nu știau să zboare, m-am oțărât eu. Și așa, dragul mamei, Ioan a fost nevoit să se angajeze slugă pe la săteni și să se tocmească în continuare cioban. După cum singur mărturisea mai târziu, pe unde a fost slugă nimeni nu l-a ținut în casă, îl țineam în grajd cu animalele. Așa de necăjit și înstrăinat a fost sărmanul Ioan. Pe lângă oile sătenilor avea și el vreo 20 de mioare. Le cumpărase una câte una din puțina lui simbrie. Tuturor oițelor le pusese nume, iar atunci când le striga pe numele acelea, ieșeau din turmă cu minți și liniștite ca niște copii iubitori. Veneau la el, îi lingeau mâna, iar el le vorbea. Ioan nu era nici puternic și nici voinic. Se îmbrăca mereu cu straie tradiționale românești, ițari, cămașă albă, lungă, pieptar și un sfeter sau un cojocel, după cum era vremea. Avea mustață, iar barbă nu purta, chipul blând și foarte liniștit, iar ochii îi erau albaștri, cu o privire pătrunzătoare, care te cerceta până în adâncul sufletului. Un firicel de om, destul de scund, slăbuț și firav. Așa a rămas până la bătrânețe. Spunea bunica, atunci când ne povestea despre el, că-i de mirare unde anume încăpea atâta mar de inimă în așa puținătate de trup. Cea mai mare mângâiere a ciobănelului era rugăciunea. Întotdeauna avea psaltirea asupra lui, o ținea în mâneca cojocului. Citea ceasuri de-a rândul câtă vreme oițele pășteau. Ajunsese să știe toată psaltirea pe de rost, iar atunci când treburile de păstor nu îi îngăduiau să citească, rostea psalmii din memorie. Văzându-l cum mișcă din buze neîncetat, cu toate că era singur și nu avea cu cine să vorbească, oamenii au început să-l considere nebun. Le-ar fi fost numai asta, dar în scurtă vreme i-au scos un renume încă și mai prost de atât, anume că ar fi fost vrăjitor. Vrăjitor? Am exclamat toți 5 cu ochii rotunjiți de mirare și cu penele zbârlite pe cefe. Întocmai așa, dragii mei, și din păcate renumele acesta l-a însoțit până în ultima zi a vieții sale. Întotdeauna au existat oameni care au spus despre el că face vrăji și care nu numai că nu voiau să-l ajute cu nimic, dar încercau să îi oprească și pe cei care îl ajutau să o mai facă. Dar cum așa, mămico? Și de ce? Poate pentru că Ioan știa să zboare, ne-a răspuns mama. Zborul oamenilor e rugăciunea și comunicarea cu Dumnezeu. Cu cât se adâncesc mai mult în acestea două, cu atât mai mult se înalță în zborul duhovnicesc. Iar Ioan, pentru că se ruga mult, sincer și fierbinte, ajunsese la o mare comuniune cu Domnul. De aceea avea parte de multă ocrotire din partea puterilor cerești. Bunica povestea că, de pildă, într-o noapte, pe când Ioan se afla cu oile undeva prin munții Retezat, a trăit următoarea întâmplare. Nu era numai el cu turma acolo. Se mai aflau încă alți 2 ciobani, fiecare cu turma pe care o păstorea. În noaptea aceea, despre care povestea bunica, au hotărât cu toții să adăpostească oile într-o râpă care nu avea decât o singură cale de acces. Ioan a fost nevoit să își așeze turma chiar la intrare. Ceilalți doi ciobani se grăbiseră să-și bage oile în râpă mult mai devreme, fiindcă ce-și spuseseră ei? Dacă vine ursul să prade oi, o să ia dintre ale lui Ioan, că pe ele o să le întâlnească primele, iar la ale noastre nici nu va mai ajunge, va fi sătul. Dar peste noapte, când a venit într-adevăr ursul, a trecut printre oile din turma lui Ioan ca și cum nici nu erau acolo. S-a dus hotărât direct la turmele celorlalți doi și de la ei și-a luat prada, iar aceștia au turbat de necaz. Ce, oile tale nu sunt bune de mâncat? S-au năpustit ei la bietul Ioan. Cum să treacă ursul prin mijlocul turmei tale fără să se atingă de un fir de blană de oi și să vină la noi să prade? Roși de pismă și de ciudă, neputând nici de cum pricepe că rugăciunea și credința l-au păzit pe Ioan, i-au scos vorbe prin sate că face vrăji și stricător de animale. Însă Ioan David nu era așa. Ioan David era omul lui Dumnezeu. Se ruga neîncetat, iar turma lui nu pierdea niciodată vreo oaie.
1: În cer, în cerelul meu, ce mică tată Dumnezeu, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Eu sunt mic, tu fă mă mare, eu sunt slab, tu fă mă tare și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngerăși, tăi fie păzitorii mei și în zi și în noapte până în ce de mai.
2: Cofărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.
3: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
2: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740270658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanț pe strada Corniștei numărul 12.
2: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shawarma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16:30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.
4: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
5: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
4: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
5: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
4: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
6: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
7: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
8: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160.

Bine v-am găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii noastre Tezaurul liturgic al Ortodoxiei. Sunt Vasile Căpâlnean și vă propun să ne concentrăm atenția asupra actelor și gesturilor simbolice din cadrul slujbelor ortodoxe, începând astăzi cu importanța gestului și a atitudinii în viața cotidiană și în spațiul liturgic.

fiecare cuvânt sau fiecare gest din cadrul rânduielilor ortodoxe are un înțeles simbolic și o profundă semnificație, fiind rezultatul unui îndelungat proces de cristalizare, înțelegând prin aceasta, desigur, că nimic nu a fost integrat în cadrul ritualului fără un argument solid. Tocmai din această cauză, niciodată nu se poate spune că suntem familiarizați îndeajuns cu tot ceea ce este legat de cultul bisericii, ortodoxia oferind un adevărat tezaur liturgic ce merită a fi analizat îndeaproape. Este deja îndeopște cunoscut faptul că omul este singura ființă creatoare de semnificații, el fiind capabil de a da naturii o semnificație culturală. Orice membru al unei colectivități culturale trebuie să posede mai multe limbaje, mai multe coduri sau sisteme de comunicare, cu ajutorul cărora să poată dialoga cu semenii. În viața de toate zilele, limbajul articulat, cel mai important mijloc de comunicare, evident, este mereu însoțit sau uneori chiar înlocuit de mijloacele non-verbale, gesturi, mimică, poziții corporale, reacții involuntare. Acestea toate și chiar obiectele din ambientul nostru imediat se constituie într-un cod de semne, omul devenind astfel un fel de traducător permanent dintr-un tip de mesaj în altul. Felul în care stăm când vorbim cu cineva în viața de zi cu zi, felul în care ne mișcăm picioarele, mâinile, ochii, spun multe despre gradul de implicare în conversație și despre atitudinea noastră fundamentală față de celălalt. De exemplu, așa cum o analizare a interlocutorului cu privirea insistentă de sus în jos, adică de la cap spre picioare, denotă o atitudine evidentă de dispreț, de desconsiderație, de lipsă de respect, tot așa o privire în sens invers, adică de jos în sus, de la picioare spre creștet, arată o atitudine contrară, de respect, de simpatie și de cele mai multe ori de admirație. La fel se întâmplă și în spațiul liturgic. Atitudinea credinciosului sau a liturghisitorului poate dovedi multe despre felul în care el îi slujește lui Dumnezeu. Fiecare pas, fiecare înclinare a capului, fiecare închinăciune sau fiecare privire spre cer presupune o anumită dispoziție sufletească, o anumită dedicare. Dar în același timp chiar dezvăluie o astfel de stare, încât, la o primă vedere, orice gest sau mișcare din cadrul ritualului șoptește un anumit grad de implicare emoțională, șoptește chiar și motivele pentru care aceste gesturi sunt făcute, din convingere, din respect sau doar din formalism. De aceea, în cultul extern, public, al bisericii noastre, se impune atât creștinului laic, cât mai ales liturghisitorului, să aibă cuget curat în biserică, să fie pătruns până în adâncul sufletului de emoția apropierii de Dumnezeu, fiind în același timp însoțit de o ținută cuvincioasă. Acest aspect poate fi înțeles chiar din viața de zi cu zi. Dacă pe oamenii din jurul nostru îi onorăm cu atitudinea și poziția noastră respectoasă față de ei, cu atât mai mult avem datoria să facem aceasta în casa Dumnezeului celui viu. Cu atât mai mult suntem îndatorați să ne arătăm respectul față de Creatorul Universului. Așadar, ne vedem obligați ca, pentru început, să explicăm aceste două concepte de simbol liturgic, respectiv de gest și atitudine. Din cele mai vechi timpuri, oamenii s-au servit de simboluri pentru a-și exprima gândirea și sentimentele, sau pentru a înfățișa și înțelege revelații tainice și profunde legate de fenomenele vieții, dar și ale morții, de funcționarea psihicului uman, toate fiind transmise de-a lungul generațiilor prin intermediul folclorului, al legendelor, al ritualurilor și al tuturor celorlalte elemente discrete ale unei culturi legate intim de motivația existenței umane. Astfel, imaginile, alegoriile, metaforele sunt rezultatul unei moșteniri colective,
aparținând întregii umanități și având o valoare identică în toate civilizațiile lumii. Potrivit părintelui Badea Cireșanu, simbolul este figura, chipul sau obiectul care servește spre a însemna o idee sau un lucru oarecare, simbolismul existând în toate cultele religioase. În creștinism însă, el dobândește un înțeles cu totul nou, o semnificație aparte, fiind o comoară din a cărui întrebuințare se desprinde un înțeles religios cu privire la diferite evenimente petrecute în creștinism. Simbolul nu este altceva decât un instrument de cunoaștere. Practic, este o modalitate autonomă de cunoaștere. De fapt, simbolul, mitul, imaginea țin toate de substanța vieții spirituale. De aceea le putem camufla, le putem mutila, degrada, dar niciodată nu le vom putea extirpa. Niciodată nu putem să le eliminăm din viața noastră. Gândirea simbolică este consubstanțială ființei umane. Ea precedă limbajul și gândirea discursivă. Simbolul revelează cele mai profunde aspecte ale realității, care resping orice alt mijloc de cunoaștere. Imaginile, simbolurile, miturile nu sunt creații arbitrare ale psihicului, ci ele răspund unei necesități și îndeplinesc o funcție, aceea de dezvăluire a celor mai secrete modalități ale ființei. Orice simbol este, înainte de toate, un semn, adică un obiect care reprezintă altceva decât propria lui substanță fizică. El este alcătuit dintr-un semnificant și un semnificat, sau dintr-un simbolizant și un simbolizat. Simbolizantul aparține lumii perceptibile, având o formă materială. Simbolizatul însă este un conținut psihic care trimite la un referent, adică semnifică o idee reală sau imaginară, aflată întotdeauna în afara semnului. Cunoașterea umană este analogică și simbolică, folosindu-se de tipuri, imagini, analogii și simboluri, potrivit modului nostru de gândire și exprimare a realității naturale și supranaturale. Raportul dintre Dumnezeu și lume este cel mai evident exprimat prin intermediul simbolului. După etimologia sa, acest termen semnifică un semn material care evocă în mintea noastră o altă realitate decât cea văzută. Provenind de la verbul simbalon, ce semnifică a uni, a lega, simbolul este un indicator spre ceea ce este dincolo de el, el cerându-se raportat la o altă realitate. Astfel, simbolul trebuie văzut întotdeauna ca ceva, ci trimite spre un altceva, pe baza unei asemănări ce îi este proprie. Simbolul religios învăluie, dar mai mult dezvăluie o prezență spirituală, descoperind dimensiunea adâncă, fundamentală a realității. Trebuie să facem doar câteva precizări cu privire la simbol. Acesta este necesar pentru că există un spațiu unde rațiunea încetează a mai cuprinde sensul lucrurilor, unde mintea nu mai poate înțelege. De aceea, simbolul se adresează numai omului religios, numai omului credincios, pentru care existența sacrului nu mai trebuie demonstrată. De asemenea, trebuie să precizăm că simbolul are funcție reductivă, el fiind puntea dintre două lumi, deosebindu-le, dar mai ales legându-le. El nu închipuie, ci descoperă, face văzută o realitate care depășește simțurile noastre. Închipuirea ar presupune lipsa realității, de aceea simbolul nu este fantezie sau alegorie, ci este o realitate non-umană, imprimată fiecarei făpturi odată cu crearea ei. În cadrul cultului nostru, simbolurile și mișcările întregesc închinarea către Dumnezeu și exprimă adevăruri de credință și sentimente de evlavie. Ele sunt semnele exterioare ale pietății creștinului în biserică, creând acea atmosferă de religiozitate, acea emoție puternică pe care creștinul o simte din clipa în care a făcut primii pași spre Sfântul Altar. Ele îl ajută să își înalțe sufletul spre Dumnezeu, îl îndeamnă să-și lepede toată grija cea lumească și să se coboare prin puterea rugăciunii în adâncul inimii sale, spre a primi ajutorul lui Dumnezeu în cele pe care le cere de la dânsul,
sau de la sfinții pe care îi solicită drept mijlocitori către Dumnezeu.

Cuvântul gest este definit în dicționarul Larus al limbii franceze ca mișcarea corpului, mai ales a brațelor, a mâinilor sau a capului, având sau nu o anumită semnificație. O altă definiție propusă pentru gest ritualic este o mișcare a corpului, un mod de a se ține, de a se purta, investite cu un sens conform unui sistem codificat de practici, raportat la anumite condiții de timp și spațiu, în cadrul căreia se manifestă practici care au un sens trăit și o valoare simbolică, precum și un anumit raport cu sacrul. Ținuta credinciosului în fiecare moment al Sfintei Slujbe a liturghiei arată respectul și cinstirea lui față de Dumnezeu. El stă drept, în picioare, mereu atent, pătruns de conștiința că se află în casa lui Dumnezeu. El îngenunchează, face metanii, își înalță spre cer privirea, implorând îndurarea și mila lui Dumnezeu. Preotul, prin cântare, rugăciune, mișcare și gest, îndrumă indirect atitudinea și ținuta credincioșilor, sublinind prin actele liturgice momentele importante ale sfintelor slujbe. Pentru că rugăciunea este de fapt dialog cu Dumnezeu, a intrat în istoria religiilor mai ales ca un limbaj al corpului în mod universal valid, care pentru omul antichității târzii era de importanță majoră. Actele liturgice, mișcările sau gesturile rituale reprezintă forme secundare comune de exprimare a cultului, alcătuind ceremonialul sau ritualul cultului. Putem spune astfel că, prin acte liturgice, înțelegem tot ansamblul de mișcări, de gesturi și acte rituale săvârșite de slujitori și credincioși în timpul sfintelor slujbe și chiar și în timpul rugăciunii particulare. Unele dintre aceste gesturi, mișcări sau rituri liturgice au fost practicate de însuși Mântuitorul, modelul prin excelență al tuturor practicilor religioase și liturgice, care le-a recomandat și ucenicilor săi. Sigur, ne referim aici la binecuvântarea poporului prin ridicarea sau prin punerea mâinilor. Citez: lăsați copiii și nu-i opriți să vină la mine, că a unora ca aceștia este împărăția cerurilor. Și punându-și mâinile peste ei, s-a dus de acolo. Potrivit Evangheliei după Matei, capitolul 19, versetele 14 și 15. Sau, luându-i în brațe, i-a binecuvântat punându-și mâinile peste ei. Aceeași Evanghelie după Matei, capitolul 10, versetul 16. Apoi, binecuvântarea apostolilor. Citez: iată, eu trimit peste voi făgăduința Tatălui meu. Voi însă ședeți în cetate până ce vă veți îmbrăca cu putere de sus. Și i-a dus afară până spre Betania și, ridicându-și mâinile, i-a binecuvântat. Evanghelia după Luca, în capitolul 24, versetele 49 și 50. Apoi, un alt gest recomandat de însuși Mântuitorul este punerea mâinilor peste cei bolnavi pentru însănătoșirea lor, potrivit Evangheliei după Marcu, capitolul 16. Peste cei bolnavi își vor pune mâinile. Și Domnul lucra cu ei și întărea cuvântul prin semnele care urmau. Evanghelia după Marcu, capitolul 16, versetele 18 și 20. Închinarea către Mântuitorul și manifestarea adorației și a respectului față de el își are începutul tot la Sfinții Apostoli, după binecuvântarea primită de la Mântuitorul în ziua înălțării lui la ceruri, iar ei, închinându-se lui, s-au întors la Ierusalim. Observăm așadar că nimic din cadrul rânduielii bisericii nu este la voia întâmplării. Nimic nu a apărut în cult ca o dorință de artificiu liturgic pentru a impresiona adunarea, ci fiecare gest, fiecare mic detaliu are un anume scop și o atare semnificație, cu atât mai mult cu cât sunt gesturi copiate de la Mântuitorul Hristos, modelul nostru prin excelență. Din această cauză considerăm că este absolut necesar ca fiecare credincios și mai ales fiecare slujitor al altarului să cunoască motivul pentru care face un anumit gest, să înțeleagă semnificația lui, simbolismul lui și astfel să fie pătruns de conștiința că se află în slujba lui Dumnezeu, că el doar împlinește ceea ce el, Domnul, a poruncit.
După învățătura Bisericii Ortodoxe, serviciul divin sau cultul este o lucrare externă prin care se întăresc legăturile omului cu Dumnezeu. În cult sunt două elemente de căpetenie: elementul mistic, nevăzut, supranatural, și cel văzut sau natural. Cultul înseamnă împreunarea actelor liturgice, a ceremoniilor sfinte, prin care se glorifică cel atotputernic, se sfințește omul și dobândește mântuirea prin iertarea păcatelor. Cultul Bisericii Ortodoxe este îndrumat conform tipicului, adică conform regulilor stabilite, conform unei rânduieli ori unui rit, formulat odată pentru toți. Biserica noastră nu recunoaște niciun cult care nu este conform tipicului. Mai mult, conceptul de tipic se aplică nu numai la viața de cult a bisericii în întregime, ci de asemenea, în egală măsură, fiecărui serviciu și ciclu separat. Așadar, cuvântul tipic, luat în sensul său general și fundamental, este definit prin ceea ce noi am numit formă sau structură a cultului, adică acele gesturi și atitudini despre care vorbim noi. Cultul bazat pe improvizație se observă în cazul neoprotestanților, unde în prim plan este conducătorul adunării și talentul său artistic și oratoric. Respectul Bisericii Ortodoxe față de formele cultului și conservarea lor cu fidelitate sunt perfect justificate. Păstrarea neștirbită a formelor esențiale ale cultului garantează și întreține nu numai uniformitatea cultului liturgic în întreaga creștinătate ortodoxă, ci și unitatea ei de doctrină, omogenitatea vieții religioase ortodoxe, unitatea externă a bisericii, precum și legătura de continuitate cu originile creștine.

Dragi ascultători, în încheiere exprimăm faptul că tipicul de slujbă trebuie respectat, pentru că noi avem convingerea și siguranța că el este rezultatul verificat sau fructul matur al unei îndelungate practici și experiențe a bisericii întregi și nu al unei singure persoane. El constituie o operă colectivă pentru realizarea căreia au colaborat toate generațiile creștine, de la început până astăzi, iar formele și rânduielile de cult prescrise în el reprezintă tot ce a creat mai bun simțirea și trăirea religioasă de până acum în năzuința ei de exprimare. Sunt Vasile Căpâlnean și până la o nouă întâlnire vă doresc numai bine. Pe curând!

0: Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii noastre, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. La 14 octombrie, Biserica Ortodoxă face prăznuirea cuvioasei Parascheva de la Iași. De aceea, ediția de astăzi o rezervăm cinstirii acestei mare sfinte a bisericii noastre, ajutătoare, la moaștele căruia în fiecare an și ca și în acest an se strâng mii, sute de mii de pelerini veniți din țară și nu numai. Invitat în studio avem astăzi pe Părintele Florin Croitoru, paroh la Biserica cu Hramul Cuvioasa Parascheva din Alba Iulia. Părinte Florin, mă bucur că ați acceptat invitația de a reveni în cadrul emisiunii noastre și vă spun bine ați venit.
1: Bine v-am găsit și mulțumim pentru invitație.
0: Părinte Florin, am dorit în această emisiune să vorbim despre viața cuvioasei Parascheva, despre moaștele ei și cum ne poate fi cuvioasa Parascheva ajutătoare, ocrotitoare în viața noastră de fiecare zi. Să începem cu câteva date despre când a trăit, de unde era de neam cuvioasa Parascheva.
1: În primul rând, aș vrea să spun că pentru noi este o mare cinste să slujim într-o biserică închinată cuvioasei Parascheva, o biserică ocrotită de cuvioasa Parascheva și de-a cărei lucrare minunată și rugăciuni și har ne bucurăm în fiecare zi. La fel este o cinste și o onoare să vorbim astăzi și nu numai astăzi despre viața Sfintei și despre ce înseamnă să trăiești ocrotit de o asemenea sfântă, ocrotitoare nu doar a bisericii noastre, ci a Moldovei și poate chiar a întregii țări. În chip deosebit, Sfânta este cinstită în Moldova, întrucât moaștele ei se găsesc la Iași, în Catedrala Mitropolitană. Aceste moaște sunt un izvor de binecuvântare și de însănătoșire duhovnicească și trupească pentru toți cei care o cheamă în rugăciune, pentru a fi mijlocitoare către preamilostivul Dumnezeu. Noi facem acest lucru aproape în fiecare zi în biserica noastră și știm că nu sunt puțini cei care au primit și au cunoscut ajutorul și prezența Sfintei Cuvioase Parascheva. Legat de viața Sfintei, putem spune că a trăit în jurul anului 1000. Sfânta Parascheva și-a petrecut primii ani ai copilăriei în casa părinților, sub ocrotirea și îndrumarea acestora. Se spune că pe când avea 10 ani, fiind la rugăciune într-o biserică închinată Preasfinte Născătoare de Dumnezeu, a auzit citindu-se la Sfânta Liturghie un cuvânt din Evanghelia Sfântului Marcu din capitolul 8. Oricine vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Aceste cuvinte au impresionat-o și le-a simțit ca fiind adresate ei. Chemarea Mântuitorului a sădit în inima ei dorul de desăvârșire, încât și-a împărțit hainele săracilor, același lucru l-a făcut și în alte împrejurări, fără să ține seama de mustrările părinților și arătându-ne nouă, peste veacuri, un model de milostenie, un model de comportament în relația cu oamenii de lângă noi. La un moment dat, Sfânta a părăsit frumusețea acestei lumi și s-a retras în pustie. A plecat spre Constantinopol, capitala Imperiului Bizantin, unde a ascultat cuvinte de învățătură de la călugări și călugărițe cu viață îmbunătățită.
0: Deloc de unde era?
1: Deloc era din Epivata, actualul teritoriu al Turciei. Urmând sfaturile acestor oameni îmbunătățiți, a părăsit capitala Imperiului, Constantinopolul, și s-a retras într-o mănăstire a Maicii Domnului din Heraclea, unde a viețuit timp de 5 ani. De aici a plecat în Țara Sfântă, în dorința de a-și petrece restul vieții în locurile binecuvântate de viața pământească a Mântuitorului Iisus Hristos și a Sfinților Apostoli. După ce a vizitat Ierusalimul și s-a închinat la locurile sfinte, s-a așezat într-o mănăstire de călugărițe din pustia Iordanului, unde s-a nevoit cu postul și s-a înălțat duhovnicește prin rugăciune, întocmai ca Sfânta Maria Egipteanca, ca Sfântul Ioan Botezătorul înainte și ca atâția alți ostenitori ai pustiei roditoare a Iordanului. Într-o noapte însă, la vârsta de 25 de ani, se arată un înger care îi cere să se reîntoarcă în locurile părintești, îi cere să lase pustia și să se întoarcă în Epivata, unde se cuvine să-și lase trupul pământului și să plece din această lume către Dumnezeu pe care l-a iubit. După această vedenie, Sfânta s-a îndreptat spre Epivata, localitatea în care a văzut lumina zilei, cum am spus, fără să spună cuiva cine este și de unde vine. Acolo și-a dat sufletul în mâinile Domnului. A fost îngropată, trebuie subliniat, ca o străină, fără ca nimeni să știe cine era. Însă Dumnezeu, care a vrut să o proslăvească, a descoperit în chip minunat cine era această străină și Sinaxarul ne spune că la un moment dat un marinar a murit pe o corabie și trupul i-a fost aruncat în mare. Valurile l-au adus la țăr, iar un sihastru care trăia în acel loc a rugat niște creștini să-l îngroape după rânduiala creștinească. Săpând o groapă, a aflat trupul preacuvioasei Parascheva, neputrezit și plin de bună mireasmă. Cu toate acestea, au așezat trupul marinarului lângă ea. În noaptea următoare, unuia dintre creștinii care au săpat groapa cu numele Gheorghe, i s-a arătat în vis o persoană strălucitoare care semăna cu o împărăteasă, șezând pe un scaun luminat și înconjurat de mulțime de îngeri. Unul dintre îngeri l-a luat de mână pe acest om, Gheorghe, și i-a zis: Gheorghe, de ce n-ați socotit trupul Sfintei Parascheva? Nu știți că Dumnezeu a iubit frumusețea ei și a vrut să o proslăvească pe pământ? Împărăteasa pe care o văzuse în vis era Sfânta Cuvioasă Parascheva. Și s-a poruncit să ia de grabă trupul ei și să-l așeze într-un loc de cinste. Foarte interesant este faptul că aceeași vedenie a avut-o și o femeie credincioasă cu numele Eftimia în același chip și în aceeași noapte. Iar a doua zi amândoi au depus mărturie despre minunata întâmplare. Credincioșii de acolo, auzind de visul celor doi, au înțeles că este un semn dumnezeiesc, drept pentru care au luat trupul cuvioasei și l-au așezat cu multă cinste în biserica din Epivata, și Sinaxarul vorbește de asemenea despre faptul că îndată au avut loc vindecări minunate în urma rugăciunilor care s-au făcut lângă cinstitele sale moaște.
0: Iată, moaștele cuvioase Parascheva se află, cum spuneați la începutul dialogului nostru, de peste 300 de ani la Iași. Să ne vorbiți, Părinte Florin, care a fost traseul moaștelor, cum au ajuns ele din Epivata în România, la Iași.
1: Trupul neputrezit al Sfintei Cuvioase Parascheva a stat la Epivata vreme de aproape 200 de ani, până în jurul anului 1235, când a fost mutat în Biserica Maicii Domnului din Târnovo, capitala veche a Bulgariei. Deoarece mutarea Sfintelor Moaște a avut loc într-o zi de 14 octombrie, această zi a fost aleasă drept zi de prăznuirea cuvioasei și se păstrează până în zilele noastre. La Târnovo, moaștele au rămas peste un secol și jumătate. Apoi, datorită invaziilor otomane, Sfintele Moaște au fost mutate în orașul Vidin, iar după anul 1396, când a avut loc celebra bătălie de la Nicopole, Sfintele Moaște au fost recuperate de o țarină din Serbia, țarina Milita din Belgrad, care i-a cerut sultanului și le-a depus într-o biserică din Belgrad. În 1521, trupul neputrezit al Sfintei a fost dus la Constantinopol, unde a fost păstrat până în anul 1641. În acest an, domnitorul moldovean Vasile Lupu, în semn de mulțumire pentru ajutorul acordat Patriarhiei Ecumenice, a primit moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Astfel, comoara cea de mare preț a ajuns la Iași în ziua de 13 iunie 1641, fiind aduse de trei episcopi, unde a rămas până astăzi. Inițial, moaștele Sfintei a fost așezate în Biserica Sfinții Trei Erari, însă după incendiul din decembrie 1888, acestea au fost mutate în Catedrala Metropolitană din Iași. Aș vrea să spun câteva cuvinte despre acest incendiu. Este vorba de o mare minune pe care a săvârșit-o Sfânta Cuvioasă Parascheva. În seara zilei de 26 decembrie a anului 1888, după slujba vecerniei, din neatenție a rămas aprins o lumânare în sfeșnicul de lângă raclă din lemn, în care erau așezate cinstitele moaște ale cuvioasei. Peste noapte sfeșnicul a ars, iar focul s-a extins la catafalcul pe care era așezată racla, arzând mocnit toată noaptea și prefăcându-l într-o grămadă de cărbuni. A doua zi dimineața, autoritățile de stat și bisericești, preoții și credincioșii au constatat că cinstitele moaște au rămas neatinse. Această minune, săvârșită prin puterea lui Dumnezeu, a fost amintită de vrednicul de pomenire, mitropolitul Iosif Naniescu, care a cercetat paraclisul, constatând minunea care a avut loc. De asemenea, autoritățile publice, se vorbește despre prefectul județului Iași, Leon Negruți, și procurorul general, care au consemnat în procese verbale această minune. Ridicate din mormanul de jar, moaștele cuvioasei au fost adăpostite provizoriu în altarul paraclisului de la Sfinții Trei Erarhi și apoi au fost mutate în Catedrala Mitropolitană din Iași, sfințită de puțin timp, în 23 aprilie 1887, unde se găsesc și astăzi spre închinare.
0: Părinte Florin Croitoru, iată, avem moaștele cuvioasei Parascheva de aproape 1000 de ani. Aș vrea să vă întreb acum, nu în mod special legat de moaște Sfântele Cuvioase Parascheva, ci despre această evlavie a credincioșilor noștri față de sfinți și închinarea lor la moaște. De ce ne închinăm noi la Sfintele Moaște?
1: Unii oameni pun întrebarea aceasta într-o formă mai severă. De ce arătăm atâta cinstire unui trup mort? Arătăm o asemenea cinstire pentru că acest trup a fost preaslăvit de Dumnezeu. Toți oamenii, trebuie spus acest lucru, toți oamenii suntem fii ai lui Dumnezeu. Avem această calitate deosebită să fim temple vii ale Duhului Sfânt. Sufletul nostru este legat de acest templu dumnezeiesc în care locuiește Dumnezeu, dacă îl primim. De ce trupul Sfintei Cuvioase Parascheva sau al Sfintei Filofteia sau al Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava sau al Sfântului Dimitrie de la București sau al Sfântului Ioan Iacob Hozevitul sau al Sfântului Sava de la Mănăstirea Sfântul Sava din pustia Iordanului au rămas neputrezite? Pentru că toată viața lor au avut niște preocupări care au depășit constant cadrul material al vieții. Harul dumnezeiesc care este în fiecare din noi de la botez lucrează în noi dacă ne deschidem, dacă vrem să se întâmple acest lucru. Dacă suntem deschiși, această energie dumnezeiască, harul, intră în noi, lucrează în noi, ne luminează și pregătește, îndumnezeiește acest corp muritor pe care fiecare dintre noi îl avem. Din trupuri care putrezesc, cum știm cu toții, unele rămân nestricăcioase, rămân cu adevărat temple ale Duhului Sfânt în care locuiește Dumnezeu chiar și după moarte. Așa se întâmplă și cu acest corp al Sfintei Cuvioase Parascheva, ale cărei moaște sunt la Iași și a cărei icoană și veșmânt avem bucuria să le păstrăm în biserica noastră. Cum a ajuns Sfânta Parascheva și toți sfinții în această stare de dumnezeire? Ce au făcut dacă au ajuns așa? În primul rând au dus o viață de rugăciune. Au trăit înțelept, au trăit cumpătat, au fost milostivi, au fost meriți și au cunoscut măsura propriei ființe. S-au încrezut cu totul în Dumnezeu, care este însăși viața noastră a fiecăruia dintre noi.
0: Părinte Florin, ați amintit și de veșmântul cuvioasei Parascheva. Știm că la biserica din Alba Iulia, cu hramul cuvioasei Parascheva, aveți un astfel de veșmânt al cuvioasei Parascheva. Să ne spuneți de când îl aveți și care-i rânduiala schimbării, pentru că știm că se schimbă din când în când veșmântul cu care sunt acoperite moaștele cuvioasei Parascheva din Racla de la Iași.
1: Avem într-adevăr bucuria de a găzdui veșmântul cuvioasei Parascheva din anul 2007. Fostul părinte paroh, părintele Benchea Gheorghe, a făcut diligențele necesare pentru a obține acest veșmânt și el se află în biserica noastră ca o comoară de mare preț. Într-adevăr, veșmântul Sfintei Cuvioase Parascheva se schimbă de mai multe ori pe an și este o frumoasă poveste legată de această schimbare și aș vrea să spun câteva cuvinte. Veșmântul în care sunt îmbrăcate moaștele Sfintei Parascheva de la Iași este schimbat de 5 ori pe an. Când se schimbă veșmântul, veșmântul sfinte nu este tot timpul la fel, are culori diferite, diferă de la o perioadă liturgică la alta, în funcție de marile sărbători. Prima schimbare se face cu o seară înainte de pelerinajul tradițional Calea Sfinților, adică înainte de 14 octombrie, când are loc prăznuirea Sfintei Parascheva. A doua schimbare se face înainte de sărbătoarea nașterii Domnului, în semn de bucurie pentru marele dar pe care ni l-a făcut Domnul venind pe pământ. A treia schimbare se face la începutul postului mare, când cinstitele moaște sunt îmbrăcate într-un veșmânt de culoare închisă. A patra schimbare are loc în ajunul învierii Domnului, când Sfânta este îmbrăcată într-un veșmânt alb și strălucitor. Acesta din urmă se va păstra până la sărbătoarea rusarilor, când va avea loc a cincea schimbare. Veșmântul acesta, bineînțeles, se păstrează până în octombrie, la prăsnuirea Sfintei. Veșmântul Sfintei se schimbă de fiecare dată în cadrul unei slujbe tradiționale, la care participă doar slujitorii ai Sfântului Altar de la Catedrala Mitropolitană. Numărul preoților poate să varieze. Tuturor celor prezenți însă li se cere o pregătire specială. Pentru acest moment, preoții se pregătesc așa cum se pregătesc pentru Sfânta Liturghie. Pe toată durata acestei rânduieli deosebite, care se petrece cu două ore înainte de miezul nopții, catedrala rămâne închisă. Credincioșii nu participă, ci așteaptă cu multă evlavie ca Sfânta Parascheva să fie scoasă spre închinare. Preoții slujitori încep să cânte acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva, iar când ajung la momentul cântării troparului, toți preoții se închină și sărută cu evlavie Sfintele Moaște. În acest timp, alături de cinstita raclă, se așează două mese curate, special pregătite pentru această ocazie, pe care sunt așezate Sfintele Moaște. Acest este momentul în care preoții desfac agrafele cu care este prins veșmântul. Cinstitul trup al Sfintei Parascheva rămâne înveșmântat doar în veșmântul original, așezat în 1641. Este vorba de un veșmânt de in, sigilat cu pecete de către domnitorul Vasile Lupu și legat cu un blestem de către Sfântul Ierarh Varlaam, mitropolitul de atunci al Moldovei. Pe pânza de in este înscris următorul cuvânt: blestemat să fie cel ce va împrăștia vreodată moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Sfintele Moaște sunt îmbrăcate cu un veșmânt nou, apoi se curăță cinstita raclă, în care între timp se pot așeza flori uscate, urme de praf, pomenice, etc. După ce s-a terminat de cântat acatistul Sfintei Parascheva, preoții cântă din nou trupalul Sfintei și așează în raclă cinstitele ei moaște. Noile veșminte care îmbracă moaștele Sfintei Parascheva sunt lucrate după un ritual special în anumite ateliere din anumite mănăstiri, două din Iași, una din Moldova de la Vărate și două din sudul țării, la mănăstirea Pasărea sau la mănăstirea Țigănești. Veșmântul care este atins și sărutat de credincioși acum la Iași, sau veșmântul pe care și noi îl avem în biserică, se scoate și se dăruiește unei biserici de fiecare dată când este înlocuit. El este croit dintr-un material special sau din catifea brodată și are forma unei cruci. Brațul lung al crucii are lungimea de 2,5 metri, iar brațul scurt lungimea de 1,5 metri. Amândouă brațele au lățimea de 1 metru. La mijloc, în dreptul cinstitelor mâini ale Sfintei Parascheva, veșmântul are cusută o sfântă cruce sau monograma lui Hristos. Obiceiul de a se dărui aceste veșminte parohiilor a început după anul 1989. Veșmintele Sfintei Parascheva sunt oferite cu anumită rânduială parohiilor care poartă hramul Sfintei Cuvioase Parascheva din diferite regiuni ale țării, dar și unor parohii din străinătate, ca binecuvântare și ca mângâiere în necazuri și spre întărirea credinței slujitorilor și a credincioșilor din aceste biserici.
0: Părinte Florin Creditoru, ați ajuns la Iași, la Moaștele Cuvioase Parascheva?
1: Am avut bucuria să ajungem acolo, da.
0: Ce ați simțit în prezența Moaștelor Cuvioase Parascheva?
1: O mare bucurie. Am avut sentimentul că mergem acasă, am avut sentimentul că ne așteaptă, am avut sentimentul că nu doar mergem să ne îmbogățim, ci și să ducem tot ce e mai frumos în suflet, tot ce e mai frumos în noi. Am ajuns acolo după o mare așteptare și după o anumită pregătire, înconjurat de oameni care vibrau la unison și care chiar erau pregătiți de o experiență duhovnicească deosebită. Acest sentiment l-am avut atunci, că nu doar mergem să primim, ci și să dăruim, și acest dialog al inimilor dintre noi și Sfânta Cuvioasă chiar ne-a marcat și așteptăm cu nerăbdare să mergem din nou în acele locuri sfinte.
0: Cum simțiți lucrarea Harului lui Dumnezeu prin veșmintele cuvioase Parascheva de la biserica unde păstoriți din Alba Iulia?
1: Veșmântul cuvioase Parascheva reprezintă o prezență. Faptul că acest veșmânt a înveșmântat moaștele sfintei Parascheva înseamnă foarte mult pentru noi. Știm că el atunci a primit o anumită putere, un anumit har, care nouă ni s-a transmis prin acest veșmânt. Pentru noi este o prezență, pentru noi este o bucurie, pentru noi este o binecuvântare și de fiecare dată când sărutăm cu evlavie acest veșmânt, de fapt sărutăm cu evlavie prezența și moaștele sfinte cuvioase Parascheva. Cumva acest veșmânt face mai scurtă distanță dintre Alba Iulia și Iași, dar pe de altă parte și menține aprins acest foc și această dorință de a reveni la moaștele sfintei cuvioase Parascheva, care sigur sunt unice și nu pot fi înlocuite de absolut nimic. Veșmântul doar poartă o parte din puterea și din harul lor.
0: Oricum, știm din experiența de viață duhovnicească că avem acces la sfinți, așa cum avem acces și la Domnul Hristos, la Maica Domnului, direct prin rugăciune. Simțiți, Părinte Florin, ajutorul rugăciunilor cuvioase Parascheva sau simțiți că rugăciunile către ea sunt ascultate, sunt împlinite? La dumneavoastră și la cei care vin, în mod special la biserica închinată cuvioase Parascheva.
1: Categoric, da. Și chiar aș vrea să amintesc un moment. După cum probabil se știe, parohia noastră ocrotește 25 de copii cu nevoi speciale din cartierele Ampoi 1, 2 și 3 și din zona Bărăbanți și încercăm să le oferim acestor copii cele mai bune condiții pentru a continua școala și pentru a se dezvolta personal. Ei bine, cu câteva săptămâni înainte de Sfintele Paști ne gândeam că trebuie și de această dată să le oferim niște cadouri, niște plase cu dulciuri copiilor, să facem cumva cât mai plăcută sărbătoarea Sfintelor Paști din punct de vedere material, cel puțin, și am rugat-o pe Sfânta să ne ajute și să ne deschidă visteriile bunătății sale pentru a le putea oferi copiilor aceste daruri. Și am rugat-o mai mulți oameni pe cuvioasă să ne ajute și să ne arate puterea sa. Nu s-a întâmplat nimic și aproape eram deznădăjduiți. Însă, în Joia Mare, ne sună o doamnă și ne spune: Părinte, am pregătit 25 de pachete pentru copiii de la centru, cum putem face să ne întâlnim? Doamnă cu care ne-am întâlnit de câteva ori, care nu este din parohie, pur și simplu, și atunci am venit la cuvioasă să-i mulțumim pentru felul minunat în care a lucrat, pentru felul în care ne-a testat și credința și pentru felul în care ne-a arătat cât de important este să ne încredințăm cu adevărat grijii și iubirii sale deosebite.
0: Părinte Florin, dacă ar fi așa să încercați să sistematizați, care ar fi virtuțile pe care le-a avut și le are cuvioasa Parascheva și cum putem să îi urmăm și noi, exemplu vieții ei?
1: În primul rând, a sublinea credința deosebită pe care Sfânta Cuvioasă Parascheva a avut-o și pe care a trăit-o, a manifestat-o în viața ei. Apoi, dragostea pe care a avut-o față de Domnul Hristos și felul în care și-a dedicat în totalitate, nu cu jumătăți de măsură, nu târziu, nu mai devreme, nu mai târziu, felul în care și-a dedicat viața Domnului. Apoi, viața de rugăciune, felul în care a ales să trăiască în pustia Iordanului, într-o zonă severă, alături de alți oameni care doreau să se înduhovnicească după modelul sfinților care au trăit acolo. Și nu în ultimul rând, milostenia ei se cunoaște din viața sfinte, din ce ne relatează sinaxarul, că a fost o persoană milostivă, venind de la biserică, a întâlnit un sărac și a dat haina jos, și a dat o sărac, nu avea ce să-i dea, motiv pentru care a fost mustrată, i s-a reproșat una și alta de către părinți. Ei bine, toate aceste virtuți pentru noi sunt niște modele, niște căi de urmat. pentru noi este foarte important felul în care venim și îi urmăm, felul în care prin Sfânta Cuvioasă Parascheva ajungem la Domnul Hristos. Este relatat în Sfânta Scriptură un eveniment când o femeie bolnavă de scurgere de sânge vine și se atinge de Mântuitorul Iisus Hristos. Moment în care se face sănătoasă după o boală veche de 12 ani. E bine, în acel moment Mântuitorul întreabă pe apostoli, cine s-a atins de mine? Și apostolii zic, Doamne, atâta lume te înconjoară, e greu de spus cine s-a atins de tine. Și Domnul zice, într-adevăr, nu, cineva s-a atins de mine pentru că am simțit o putere care a ieșit din mine. E bine, această putere a ieșit ca răspuns la felul în care acea femeie a venit și s-a atins de Domnul, ca răspuns la gândul ei bun, ca răspuns
0: la credință.
1: Credința pe care a avut-o. Și Domnul a chemat-o în față și le-a arătat tuturor cât de important este gândul cu care vii, starea cu care vii, starea de conștiință, gândul cu care te atingi. Și pentru noi
0: credința,
1: foarte...
0: pentru că i-a zis, după credința exact. Ta, fie ție.
1: Pentru noi este foarte important felul în care venim și încrederea cu care venim la această mare, sfântă, ocrotitoare a bisericii noastre și, bineînțeles, nu numai, felul în care ne înfățișăm, ce aducem din sufletele noastre și punem în fața icoanei și a veșmântului ei, pentru ca să primim același răspuns pe care Sfânta l-a primit la vremea respectivă de la Domnul Hristos. Posibilitățile de înnoire sufletească, de sfințire, de împlinirea rugăciunilor sunt inimaginabile, dar cred că mingea e la noi și depinde foarte mult de felul în care ne apropiem, cu câtă dragoste, cu câtă evlavie, cu câtă încredere ne apropiem și alegem să-i urmăm exemplul vieții ei. Pentru că, pentru foarte mulți dintre noi, este în primul rând un exemplu. Apoi este o putere, este o prezență și o călăuză către Domnul.

Părinte Florin Croitoru, Cuviosa Parascheva a fost o tânără care și-a sfințit viața și Dumnezeu a proslăvit-o în ceata Sfinților. Și iată, de 1000 de ani ea nu contenește să se roage pentru cei care îi cer ajutor sau care au nevoie. Aș vrea să vă întreb acum, revenind cumva la noi și la tinerii noștri, cum ar putea tinerii de astăzi să își sfințească și

0: ta, Sfânta Parascheva provenea dintr-o familie înstărită. Deci în mod deosebit avea aceste, la îndemână aceste opțiuni de a-și trăi viața, de a face ceea ce vroia, de a trăi muncind mai puțin și așa mai departe. Cred că pentru un tânăr din zilele noastre, Sfânta Parascheva este un exemplu de dăruire lui Dumnezeu. Nu cred că lui Dumnezeu trebuie să-i dăm doar niște picioare cu varice, un trup slăbănogit, un trup bolnav, când nu mai suntem în stare să facem nu știu câte, îi le dăm lui Dumnezeu. Nu cred că are Domnul nevoie de așa ceva. Dimpotrivă, putem să-i dăm o inimă frumoasă, putem să-i dăm o minte sclipitoare, putem să-i dăm niște mâini, niște picioare puternice, să-i închinăm ce avem noi mai bun. De ce? Ca să primim mult mai mult de la Domnul. Pentru că Domnul, Sfântul Nicodim Aghioritul spunea la un moment dat, voi cereți ceva de la Dumnezeu și aveți impresia că acel lucru pe care îl cereți este foarte important și Dumnezeu vă ascultă și vă dă. Dar vă dă mult mai mult decât cereți voi. Dumnezeu se dă pe El însuși. Fiți atenți când cereți ceva, voi vă concentrați pe un punct, dar Dumnezeu se dă pe El însuși. Primiți mult mai mult, dar voi nu sunteți atenți decât la ceea ce vreți în mod mai mult sau mai puțin egoist să primiți. Ei bine, dacă ne imaginăm cât har, câtă putere, câtă tinerețe veșnică primim de la Domnul atunci când ne închinăm o parte din timpul nostru sau o parte din preocupările noastre, cred că ar merita să încercăm să facem acest lucru. Mai mult decât atât, vedeți, lui Dumnezeu nu ne dăruim sau nu ne închinăm viața doar într-un anumit fel. Nu este o rețetă fixă, faci așa, atâția pași, stai în poziția cu tare și se întâmplă ceva. Între noi și Dumnezeu este un dialog al inimilor, un dialog al iubirii. Lui Dumnezeu ne putem înfățișa în foarte multe feluri, făcând anumite lucruri, spunând anumite cuvinte, deschizându-ne, cum spuneam la un moment dat, deschizându-ne inima lui Dumnezeu, ca Domnul să ne vorbească și ca Domnul să ne cheme pe fiecare dintre noi potrivit personalității, potrivit darului pe care îl are fiecare dintre noi. Pur și simplu este, cred, o opțiune, este un moment în care, asemenea Preacuratei Fecioare Maria, putem să spunem da lui Dumnezeu și în acel moment începe relația minunată și tainică și surprinzătoare dintre om și Dumnezeu, Domnul conducându-l și învățându-l cum să-și trăiască cu adevărat viața, cum să-și trăiască cu adevărat tinerețea, dar și să se bucure din plin de ceva mult mai mult și mult mai înalt decât îi oferă viața aceasta. E un ciclu biologic. Ne sculăm, mâncăm, învățăm sau muncim, mâncăm, ne culcăm. Mâine la fel, ne sculăm, mâncăm, muncim, învățăm, mâncăm și ne culcăm. Cum putem ieși din acest ciclu biologic? Pur și simplu, lăsându-L pe Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu în viața noastră și chiar manifestând o curiozitate. Oare cum poate Dumnezeu să mă ajute să depășesc inerția asta de fiecare zi, care la un moment dat e obositoare, care ne plafonează și care chiar ne obosește și mulți dintre tineri ajung la un moment dat să nu înțeleagă nimic, se învârte într-un cerc și, Doamne ferește, ajung și la depresie din cauza aceasta.
1: Părinte Florin, îndrăznesc să vă întreb pentru că știu că ați fost preocupat, v-ați ocupat și la centru eparhial de Mișina cu tinerii. Este o realitate, nu trebuie să ne ascundem de această realitate că segmentul de tineri lipsește, sau mare parte din segmentul de tineri lipsește din bisericile noastre. Și atunci aș vrea să vă întreb, care credeți că sunt obstacolele pe care, sau să vorbim limbajul bisericesc, ispitele tinerilor din vremea de astăzi și totuși cum ar putea ei să le treacă ca să își sfințească viața de la tinerețe până la bătrânețe?
0: În afară predicii noastre sunt mult mai mulți și poate mult mai buni care le predică. Internetul le vorbește într-un anumit fel, televiziunea într-un anumit fel, această industria spectacolului continuu le vorbește într-un anumit fel, strada le vorbește într-un anumit fel, părinții le spun și lor suficient de multe, mai mult sau mai puțin convingătoare, cu mai mult sau mai puțin conținut, toată lumea le spune ceva tinerilor. inclusiv noi. Eu cred și îndrăznesc și în multe din acțiunile pe care le-am desfășurat, cred că ar fi foarte important să-i ascultăm pe tineri. Să ne întâlnim și să-i ascultăm ce au de spus, pentru că sunt tineri inteligenți, sunt tineri frumoși, sunt tineri creativi, sunt tineri care mustesc de viață, de optimism.
1: Ce credeți că așteaptă tinerii de astăzi, din vremea noastră, de la biserică?
0: Să-i asculte. Să se întâlnească cu ei, să meargă acolo unde sunt ei, să fim prezenți în viața lor. E foarte ușor, sau poate cel mai ușor, să spunem, tinerii nu vin la biserică, avem o problemă cu tinerii, ce facem cu tinerii? Cred că e la fel de important să vedem unde se adună tinerii și de ce se adună acolo și să gândim niște cadre unde ne putem întâlni cu ei, să-i ascultăm, să fim prezenți, să arătăm că înțelegem, să arătăm că ceea ce simt și fac ei este foarte important pentru lumea în care trăim, că ei fac ce fac cu darul lui Dumnezeu care este în ei, când ei lucrează Dumnezeu și este prezent într-un anumit fel, într-o anumită măsură, și că ceea ce fac ei poate să fie potențat și nobilat în spațiul bisericii. Eu cred că toți tinerii sau majoritatea covârșitoare a tinerilor stau îndreptați prin frumusețea lor sufletească cu față către Sfânta Biserică. E opțiunea noastră, dacă mergem în întâmpinarea lor, ieșim din biserică sau din curtea bisericii pentru a întâlni, pentru a aduce un pic mai aproape, noi, alții o vor face mai bine sau mai mult, astfel încât chiar să înțeleagă că Dumnezeu îi caută și le vorbește prin smerenia noastră. E minunată lucrarea lui Dumnezeu. Nu cred că este nevoie doar ca cineva să ajungă într-un moment de cotitură la esența vieții, într-o mare durere, într-o mare bucurie, ca să înțeleagă, repet, în esența vieții, că Dumnezeu este prezent și lucrează. Și efectiv, cred că putem să facem acest lucru și cine face în bisericile în care se întâmplă acest lucru, chiar trăiește bucuria de a vedea tineri care la un moment dat vin și caută mai mult, vin și pun întrebări, vin și își trăiesc această îndoială nelipsită în orice demers al credinței, își trăiesc această îndoială în curtea bisericii sau chiar în biserică și nu în afara ei. Din păcate, mass media ne provoacă masiv din acest punct de vedere, dar dincolo de ceea ce auzim și iarăși viața ne spune, da, adevărul e undeva la mijloc întotdeauna. Nu tot ceea ce se spune la televiziune sau la radio sau pe internet este adevărul suprem. Este un punct de vedere. Și cum putem să, chiar să ne întâlnim, să dezbatem aceste probleme care ne afectează pe toți și, repet, să ne trăim și să ne vindecăm această îndoială nu departe de biserică, nu singur, nu conduși de cineva care, iarăși, înțeleg parțial sau nu au un foc sfânt în inimă, ci să-l trăim împreună în curtea bisericii sau în fața bisericii sau, Doamne ajută, chiar în interiorul bisericii.
1: Părinte, e limpede că fiecare preot slujește cu drag la Sfântul Altar, face slujbele, sau slujește lui Dumnezeu prin sfintele slujbe, cât poate el, omenește vorbind. Cu toate acestea, vedem că tinerilor este greu și să stea la slujbele pe care le consideră fie prea lungi, fie, mă rog, că nu le înțeleg. Și atunci vreau să vă întreb, cine ar putea să ajute ca tinerii să se apropie de curtea bisericii sau chiar să intre în biserică? Vorbind acum așa din perspectiva misiunii bisericii, înțeleasă numai ca preoțime, ci biserică cu toată pleroma ei.
0: Asta vreau să spun, a trebuit înțeles că biserica suntem noi toți. Biserica nu înseamnă voi și noi, voi cei îmbrăcați în reverenți și noi ceilalți din lume. Biserica este comunitatea de credință și de iubire a celor care îl urmează pe Domnul Iisus Hristos și în felul acesta se numesc creștini. O modalitate deosebit de eficientă a misiunii preotului este tocmai implicarea laicilor în această lucrare. Sunt diferite programe despre care probabil ați vorbit, dar un preot singur nu va putea niciodată să facă o lucrare deplină în parohia lui sau în biserica unde slujește. Pentru că sunt diferite nivele de implicare și, în mod normal, misiunea se desfășoară în anumite cercuri care se extind și se extind prin asimilarea oamenilor care sunt convinși că trebuie făcut ceva, pot să aducă în comun calitățile lor, cunoștințele lor, experiența lor și sunt pregătiți să vorbească de multe ori mult mai convingător laicilor din mediul în care învață, din mediul în care muncesc, se distrează, decât o putem face noi. De ce? Pentru că sunt unii de-a lor, se cunosc, comunică, se întâlnesc, au depășit anumite bariere deja și e mult
1: Există într-adevăr bariere de comunicare. Da. Și limbajul, de multe ori limbajul, să spunem așa, preoțesc, este o limită în comunicarea cu tinerii.
0: Fiecare domeniu are un limbaj, să-l numim tehnic, de care ne lovim. Informaticieni au un anumit limbaj.
1: Medicii,
0: să nu mai spunem.
1: Inginerii
0: în domeniul juridic.
1: Deci e o realitate asta.
0: Este o realitate și nu știu cât se simt confortabil auzindu-l pe un medic sau pe un jurist vorbind, până persoana respectivă începe să explice, să-i detalieze ce înseamnă o anumită boală, un anumit termen și așa mai departe și omul se simte confortabil. Deci, oriunde poate să fie invocat un astfel de obstacol, dar nu este un obstacol real, pentru că noi nu ne ascundem în spatele acestor cuvinte, ci efectiv, vedeți, noi suntem de multe ori puși în situația de a vorbi despre măreția lui Dumnezeu, despre tainele lui Dumnezeu. E foarte greu să vorbești despre taine. Sfântul Maxim Mărturisitorul spunea la un moment dat, taina se cinstește prin tăcere. Tăcerea aceasta o putem profesa împreună prin rugăciune, în comuniune, ca să înțelegem. Dar e foarte greu să vorbești cuiva prin tăcere. Poți să vorbești cuiva anticipat prin rugăciune, pregătind acea întâlnire. Dar totuși există posibilitatea de a explica, de a arăta frumusețea lui Dumnezeu, bunătatea lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu, cât de minunat este Dumnezeu în sfinții săi, prin sfinții săi și felul în care, în cazul nostru, Sfânta Cuvioasă Parascheva, poate să fie o călăuză, un sprijin, un ajutor înspre Dumnezeu, ne poate ajuta să ne apropiem. Am întâlnit la un moment dat un părinte care îi spunea unui credincios, roagă-te Sfântului cu tare să te învețe să te rogi lui Dumnezeu. Mi-a plăcut foarte mult acest cuvânt și omul a fost foarte impresionat. Nu i-a zis ce să facă în mod neapărat, ci și-a recunoscut neștiința lui, neputința lui și foarte convins a început să se roage Sfântului respectiv ca să-l învețe să se roage cu adevărat lui Dumnezeu, să se raporteze corect la Dumnezeu.
1: Părinte Florin Creitoru, știu că la biserica la care slujiți faceți și o lucrare frumoasă cu copiii și tinerii din parohie. Să ne vorbiți puțin despre această misiune pe care încercați să o faceți cu ajutorul Cuvioasei Parascheva.
0: Lucrarea cu tinerii se desfășoară pe două planuri. În primul rând este vorba de acest centru de zi, o lucrare socială, filantropică, în care este implicată parohia noastră. Avem 25 de copii cu nevoi speciale din zona Ampoi 1, 2 și 3 și Bărăbanți, care în fiecare zi vin la centru de zi, servesc o masă caldă, își fac temele, primesc rechizite didactice și tot ce au nevoie, servesc o gustare și la ora 5 pleacă acasă, încercând în felul acesta să susținem efortul familiilor aflate în diferite grade de vulnerabilitate de a-și crește copiii ca astfel încât acești copii să aibă performanțe mai bune la școală, să aibă asigurate nevoile primare, să nu mai absenteze sau, bineînțeles, să nu abandoneze școala din cauza acestor nevoi. Pe de altă parte, avem o lucrare, spunem noi, frumoasă cu copiii din parohie. În sensul acesta am încercat în primul rând să participăm cu tinerii noștri la activitățile pe care Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia, dar și grupul de inițiativă al protopopiatului le organizează la nivel de municipiu și la nivel de eparhie. Apoi am încercat să formăm un grup de câțiva zeci de voluntari, tineri de liceu și studenți, cu care să putem la un moment dat gestiona la un alt nivel lucrarea cu tinerii. Iar din 2014 organizăm în fiecare vară o școală de vară la începutul lunii august, respectiv în perioada postului Sfintei Marii de la din 1 până în 15 august, la care participă, după cum am putut vedea, tot mai mulți copii. Am început cu 38 de copii. Anul acesta am avut 127 de copii. A trebuit să respingem cererile din alte parohii. Au dorit să vină și din alte parohii la școala de vară. De această dată ne-am organizat pe trei categorii de vârstă, începând de la 5 până la 7 ani, de la 8 la 11 ani și de la 12 la 14 ani, oferindu-le programe cât mai diverse, cât mai interesante, însă pe specifice vârstei lor. E bine, această lucrare o desfășurăm, bineînțeles, împreună cu părinții, împreună slujitori de la parohie și cu acest grup de câțiva zeci de voluntari, cu care, iată, reușim să facem o lucrare frumoasă, dezvoltându-se atât ei ca și grup, ca grup de voluntari, ca tineri, care vin, se specializează, care dăruiesc mai departe, dar și grupul mare de copii, cărora le oferim constant activități și modalități în care să trăiască cât mai frumos și mai curat copilăria. De asemenea, în fiecare an, în perioada postului Paștilor și în perioada postului Crăciunului, avem programe speciale cu tinerii, unde participă destul de mulți tineri, aproape spre 100 de fiecare dată, și cu care încercăm să pregătim diferite programe pe înțelesul lor și la nivelul lor de expresie.
1: Părinte Florin Croitoru, mulțumesc mult pentru prezența în studio. Dragi ascultători, vă reamintesc că a fost alături de mine în studio părintele Florin Croitoru, paroh la Biserica cu Hramul Cuvioasa Parascheva din Alba Iulia, biserică la care se află un veșmânt al Cuvioasei Parascheva. Urăm la mulți ani tuturor cei care poartă numele Cuvioasei Parascheva și de asemenea ne rugăm Cuvioasei Parascheva să reverse harul său, binecuvântarea sa peste toți cei care îi cer ajutorul și se roagă ei. Părinte Florin, mulțumesc încă o dată pentru prezența în studio.
0: Vă mulțumesc și eu. Doamne ajută.
1: Doamne ajută. Ați urmărit emisiunea Convorbiri duhovnicești.

Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, visirul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune urgenție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucruri mâinilor Tale și în numele Tău chemam. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toții tole cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce-și păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh
în veci. Amin. Doamne Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul adevărate, milostivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate câte am greșit iasesc ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc, prea cinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciune tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașul meu celui potrivnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu. Și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te mireasă, pururea Fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul tău.
de Dumnezeu Născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă Ție! Cuvine se cu adevărat să te fericim pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine, păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, au doară nu va fi acest pat groapă, sau încă vei mai ilumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata Ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe Tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurată Maica Ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea Ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-Te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății Tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat, nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila Ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila Ta. Într-o aceasta să arăți iubirea Ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea Ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin Ție, Preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită. Părinte și Fiule, și Duhule Sfinte, cred întru Tine și Te mărturisesc și Te slăvesc, îți mulțumesc și Te laud, Te cinstesc, Te preanalt și Te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul Tău, pentru numele Tău. Mă închin Ție, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea Ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele Tale rugăciuni. Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile Tale. Sfinților a lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorul în pustie călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul. Rugați-vă pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane Gură de Aur cu Vasile cel Mare, cu Grigorii de Dumnezeu Cântătorul și Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstite și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată Stăpână de Dumnezeu Născătoare, nădejdea tuturor creștinilor,
pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întăritu-mă asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, Bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nou pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară născătoare de Dumnezeu, și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Vă invităm să facem împreună acatistul Sfinților Arhangeli.

apărătorule de foc al cerului, bucură-te căpetenia oștii celei nematerialnice, bucură-te luminătorule al cetelor celor bine mulțumitoare, bucură-te arzătorule al duhului celui nemulțumitor, bucură-te prin care firea îngerilor s-a întărit, bucură-te prin care satana a fost surpat.

Pe îngerii cei nemulțumitori văzându-i trufindu-se și din cerul cel înfocat căzând, o Dumnezeiescule Mihaile, ca un rob mulțumitor stând ai strigat, să stăm bine și să luăm aminte.

al minților celor ascunse și al tainelor celor prea înalt părtași te-a arătat, făcând mai înainte cunoscute cele ce aveau să fie și bunele vestiri de bucurie oamenilor, spunându-le, pentru aceasta cu dorință ne grăbim ascântație. Bucură-te, văzătorule al luminii celei necunoscute, bucură-te, părtașule al tainelor lui Dumnezeu, bucură-te, cel ce descoperi cele ascunse ale voinței lui, bucură-te, vestitorule de cele negrăite ale lui Dumnezeu, bucură-te că strălucești cu mintea în știința cea ascunsă, bucură-te că într-o această știință înveți pe față pe oameni, bucură-te, slujitorule al bunelor vestiri dumnezeiești, bucură-te, vestitorul lucrurilor celor îmbucurătoare, bucură-te, arătarea multor neștiințe, bucură-te că mai înainte ai cunoscut cele ce aveau să fie, bucură-te prin care în lume s-a adus bucuria, bucură-te prin care întristarea a fost îndepărtată afară,

pomenirea de putere de la Dumnezeu, Sfinte Mihaile, cu dumnezeiască minte puternic în războaie pururea te-ai arătat și pe Iacob în luptă l-ai întărit, ca să biruiască neamurile străine, pentru aceea mărim puterea ta zicând, bucură-te cel ce ești mai puternic decât focul, bucură-te cel ce ești mai ascuțit decât văpaia, bucură-te cel ce ai înnecat oștile egiptenilor, bucură-te cel ce ai învins cetele cananeenilor, bucură-te cel ce ai învins cetele cananeenilor, bucură-te că pe Moise și Aaron l-ai întărit, bucură-te că pe Iisus al lui Navi îndrăsneț l-ai făcut, bucură-te cel ce deodată oștirea asirienilor ai tăiat, bucură-te cel ce pe Simon al amoreilor l-ai lovit, bucură-te pierzarea lui Og, împăratul Vasanului, bucură-te paza marelui Moise, bucură-te prin care se pierd cei rău credincioși, bucură-te prin care drept credincioși

Mihaine, căpetenia îngerilor, roagă cu solirină tale pe Dumnezeu pentru noi, care prealăudatul tău praznic cu dragoste îl cinstim, ca zilele noastre în fapte bune să le petrecem și ne învrenicește ca viața cea mai bună dobândind,

Venit ai de la cel preanalt, Sfinte Gavriile, minte dumnezeiască, aducând Anei și lui Ioachim bunele vestiri de bucurie, cu dezlegarea nerodirii lor, pentru care, bucurându-ne ție cu credință, zgrăim. Bucură-te, aducătorule al veștilor bune! Bucură-te, cel care celor doritoare de prunci le aduci bucurie! Bucură-te, cel ce ești rodire dată de Dumnezeu celor neroditori! Bucură-te, naștere plăcută a lui Dumnezeu a celor fără de prunci! Bucură-te că fericitului strămoș i-ai adus naștere mărită! Bucură-te că fericitei strămoașe i-ai dat odraslă pântecelui! Bucură-te, cel ce dezlege legăturile nașterii de prunci! Bucură-te, cel care povățuiește darul celor ce se nasc! Bucură-te, laudă a multor părinți! Bucură-te, mângâierea maicilor celor bune! Bucură-te, prin care crește neamul omenesc! Bucură-te, prin care nașterea mai înainte se vestește!

Maria, Născătoarea de Dumnezeu și Doamna Lumii, venind în Biserica Domnului, trimis ai fost, o Gavriile, să-i aduci cu îngrijire hrană cerească și totdeauna ai deșteptat-o

Pe strămoșii cei de demult, care se rugau lui Dumnezeu, i-ai mântuit din multe rele, o Mihaile, iar poporului ales pururea e fost înainte mergător, de aceea într-acest fel grăimție. Bucură-te cel ce pe Isaac de junghiere l-ai scăpat, bucură-te cel ce pe Avraam de bucurie l-ai umplut, bucură-te cel ce pe însetatul Ismail l-ai răcorit, bucură-te străină mângâiere a Agarei celei ce plângea, bucură-te stâlpul cel în chip de foc care pe Israel l-ai condus, bucură-te norul cel aurit care pe Israel în care îl acopereai, bucură-te că pe cei întâi născuți a evreilor i-ai păzit, bucură-te că pe cei întâi născuți a egiptenilor i-ai omorât, bucură-te laudă strălucită a evreilor, bucură-te îngrădire tare a legii, bucură-te că pe popor din Egipt l-ai scos, bucură-te că pe el la pământ bun l-ai adus.

când s-a pogorât în muntele Sinai Marele Dumnezeu, vrând să dea lege evreilor, prin slujirea și mijlocirea ta, Mare Mihaile, pe aceasta lui Moise o ai descoperit

lui Zaharia, celui sfințit care odinioară, locașul lui Dumnezeu, cerea scăpare și mântuire pentru popor, i-ai vestit-o, Gavrile, nașterea Dumnezeiescului înainte mergător, de aceea cu bunele tale vestiri spăimântându-ne grăinții acestea. Bucură-te, Cel ce ai vestit omenirii lucruri prea minunate, bucură-te, Cel ce pe Îngerul Tatălui l-ai arătat, bucură-te, grăire îmbucurătoare către Zaharia, bucură-te, dulce auzire pentru Elisabeta, bucură-te că pe Botezătorul lui Hristos l-ai bine vestit, bucură-te că pe el al doilea Ilie mai înainte l-ai vestit, bucură-te, Cel ce ai prevestit pe Predicatorul Pocăinței, bucură-te, trâmbița cea tare răsunătoare a candelabrului luminii, bucură-te, vestitorul începerii darului, bucură-te, vestirea zorilor zilei, bucură-te, semnul mântuirii oamenilor, bucură-te, temelia împărăției cerurilor,

Dumnezeu, cuvântul, vrând mai înainte a se întrupa pentru noi, taina aceasta numai ție, o Gabriele, a încredințat-o și slujitor acesteia te-a ales pe tine, iar tu, cugetând în sine,

Dumnezeu cuvântul, vrând mai înainte a se întrupa pentru noi, taina aceasta numai ție, o Gavrile, a încredințat-o și slujitor acesteia te-a ales pe tine, iar tu, cugetând în sine-ți,

Pe cei trei tineri de demult, din văpaia cuptorului i-ai scăpat Mihail Arhanghele, arătându-te preamărit și luminat cu chipul și asemănarea lui Dumnezeu, încât de minunea aceasta tiranul s-a înspăimântat. De aceea, grăimție, bucură-te, stingerea focului celui nepotolit, bucură-te, ațățarea văpăii celei pururea vii, bucură-te, scăparea tinerilor feciori, bucură-te, păzirea trupurilor celor neîntinate, bucură-te că tu, cu înfățișarea ta, pe tiranul ai înfricoșat foarte, bucură-te că tu, pe Daniel, prorocul, l-ai împuternicit, bucură-te cel ce ai răpit pe Avacum, prorocul, bucură-te că pe el în grabă l-ai dus în Babilon, bucură-te învingerea cea tare a lui Gedeon, bucură-te înfrângerea cea strălucită a lui Madian, bucură-te prin care se întăresc credincioșii, bucură-te prin care se înfricoșează tiranii,

străină minune văzându-te pe tine, Balaam vrăjitorul, și în urmă David prorocul, ție, o fericite Mihaile, în grabă căzând s-au închinat, unul de frică încremenind,

Ca un purtător de fulger atot strălucit și atot voios ai venit către cea plină de dar, Sfintei Gavriile, aducându-i bunele vestiri de bucurie. Pentru aceasta și eu, bucurându-mă, te fericesc pe tine cântându-ți. Bucură-te, vestitorule al bucuriei celei nesfârșite! Bucură-te, dezlegătorule al blestemului celui de demult! Bucură-te, ridicarea lui Adam celui căzut! Bucură-te, mângâierea Evei celei întristate! Bucură-te, înalt lămuritorule al întrupării cuvântului! Bucură-te, mărite cunoscător al pogorârii lui Dumnezeu! Bucură-te, cel ce bucurându-te ai zis celei pline de har, bucură-te!

Râvnitor și puternic apărător al Tesalonicului celui nou te-ai arătat, Mihaile, purtătorule de lumină și ajutător mare ești pururea popoarelor creștine, de multe nevoi scăpându-le și îndemnându-le a cânta ție. Bucură-te, cetatea poporului celui nou, bucură-te, tăria neamurilor creștine, bucură-te, cel ce pe apostol de multe ori e întărit, bucură-te, cel ce pe martir tari ai făcut, bucură-te că pe Petru din lăgături și din închisoare l-ai slobozit, bucură-te că tu pe Irod îndată l-ai omorât, bucură-te al bisericii păzitor neînvins, bucură-te cel ce ești asupra ereticilor secure cu două ascuțișuri, bucură-te întărire puternică a cuvioșilor, bucură-te sprijin luminat al ierarhilor, bucură-te prin care se lățește credința, bucură-te prin care se micșorează rătăcirea.

sfârșitul la toată lumea când se va face, Sfinte Mihaile, trâmbița cea mai de pe urmă vei trâmbița, după care morții din pământ sculându-se, cu frică vor sta înaintea judecătorului nepărtinitor.

0: găsit, dragii noștri! Suntem împreună cu istoricul Claudiu Purdea. Vom vorbi astăzi despre fapte, nu povești, pentru că această carte monumentală, semnată de Claudiu Purdea, aduce în paginile ei fapte întâmplate încă de prin anii 90 și care continuă să suscite interesul și astăzi. Vorbim despre braconarea patrimoniului arheologic din Munții Șureanu și nu numai, pentru că cercetările dumneavoastră s-au întins pe arii mult mai largi. Dar lucrarea de față face referință la Munții Șureanu și este lucrarea de doctorat a istoricului Claudiu Purdea. Bine ați venit la noi!
1: Bine v-am găsit! Vă mulțumesc pentru invitație. Da, această carte la origine este teza mea de doctorat, un pic completată cu anumite detalii după susținerea publică. Are o anexă, spre exemplu, în care am selectat câteva din declarațiile oamenilor care au fost foarte aproape de ancheta autorităților judiciare, fie că au avut calitatea de martor, fie că au avut calitatea de oameni care au lucrat în mod direct în aceste dosare celebre. Le-am selectat pe cele care mi s-au părut mai relevante pentru ceea ce n-am putut eu spune sau nu m-am priceput la momentul respectiv să spun sau am crezut că completează cele spuse de mine. Da, aceste dosare penale sau dosare sau această anchetă judiciară are istoria ei, dar istoria furturilor de comori începe undeva în vremea Evului Mediu în Transilvania, când, iată, suntem aproape de Vințul de Jos, unde a avut reședința cardinalul Martinuții, care era și tezaurarul Transilvaniei, a confiscat o astfel de comoară formată din bunuri dacice, din monede de aur dacice, chiar și o brățară, cum este cea de pe coperta cărții, de la niște păstori sau pescari care au găsit-o undeva în râu Strei. Cam de acolo începe povestea fascinantă a comorilor dacice, furate, urmărite, topite, reutilizate, care au prins în tot felul imaginația oamenilor din Transilvania, pentru că și astăzi, când auzim acest termen comoară, ne duce cu mintea la ceva îngropat, la ceva valoros și atunci toată lumea e interesată de acest subiect. Fie că vorbim de oameni care vor să se îmbogățească peste noapte, fie că vorbim de cercetători care visează să găsească marele tezaur al carierei lor pe care să-l poată publica și să rămână astfel în istorie pentru totdeauna.
0: Sigur că aceste brățări au devenit foarte cunoscute în momentul în care ele au fost furate. Până atunci puțină lume cunoștea importanța lor, cunoștea faptul că ele au existat vreodată și probabil că amploarea pe care a luat-o fenomenul acesta al încercării de a le readuce înapoi în România va îndrepta și dumneavoastră pași înspre acest subiect. Am văzut și în lucrările de specialitate pe care le-ați scris sau pe care le-ați prezentat în conferințe, interesul dumneavoastră s-a îndreptat în mod special înspre bijuterii și obiecte din aur. De unde acest interes?
1: Păi ar trebui să spun că acest interes vine din prima mea formare sau ca urmare a primei formări am ales-o pe cea în care lucrez astăzi. Scrie și în prefața cărții semnată de domnul profesor Augustin Lazăr, fostul procuror general al României, că eu la origini am și studii juridice. Și acolo m-am întâlnit pentru prima dată cu infracționalitatea din domeniul patrimoniului cultural și atunci am vrut să investighez mai îndeaproape acest fenomen, această parte, și m-am gândit că ar fi potrivit să urmez și studii de specialitate în domeniul istoriei și arheologiei pentru a înțelege mai bine despre ce era vorba în aceste dosare. Și atunci, evident că m-am îndreptat asupra artefactelor din metale prețioase, sunt în carte și monede și bijuterii din argint, dar și o sumedenie de unelte și tot felul de lucruri făcute de orfevrarii sau fierarii daci, care completează într-un fel peisajul acesta cultural al munților Orăștiei sau al munților Șureanu, dacă ne referim în sens larg. Da, cam de acolo interesul pentru subiect.
0: Acum că am aflat interesul dumneavoastră pentru subiectul acesta, aș vrea să mergem puțin înspre adresabilitate, înspre categoriile cărora li se adresează acest volum important, pentru că trebuie să spunem că nu este beletristică, este o carte științifică și o carte cu țintă exactă spre anumite categorii de beneficiari ai lecturii.
1: Da, în primul rând, lucrarea se adresează oamenilor care lucrează în acest domeniu, că vorbim de oamenii care lucrează la poliția judiciară, că vorbim de procurorii specializați pe patrimoniu cultural, că vorbim de experți, că vorbim de cercetători, că vorbim de studenți care se formează în mediul universitar să lucreze într-o zi în protejarea patrimoniului cultural din România, lor li se adresează cu precădere sau ei sunt grupul țintă. Însă, în egală măsură se poate adresa oamenilor pasionați de comori, pasionați de subiectul acesta al detectivisticii, dacă vreți, pentru că arheologia seamănă foarte bine cu criminalistica. Practic sunt niște științe surori care operează una cu metodele celeilalte, doar că pe cazuistică diferită. Și atunci cititorul interesat, pe mine m-a mirat foarte tare când oameni care nu sunt din domeniul acesta al istoriei sau al științelor juridice mi-au cerut cartea pentru fascinația, probabil fascinația comorii, fascinația subiectului comoară. Și poate fi citită, este o carte mai grea, este o lectură mai grea într-adevăr, dar oamenii care sunt pasionați de detectivistică pot să o citească. Pe lângă textul cărții are câteva anexe, inclusiv o anexă cu documentele din arhivele de la Viena și Budapesta, cu tezaurile descoperite la începutul secolului XIX. De altfel, eu și fac în carte o paralelă între aceste două fenomene, căutările febrile de comori făcute atunci, când sate întregi, după cum spun rapoartele poliției imperiale, se perindau prin munți să caute comori. Și goana de acum, când au fost mult mai eficienți căutătorii de comori, pentru că au avut tehnica actuală. Da, și cam asta ar fi subiectul, cam asta ar fi grupul țintă, dar poate fi citită și de publicul larg, în măsura în care acest public larg este pasionat de subiectul detectivisticii sau de subiectul comorilor în general.
0: Într-una din intervențiile dumneavoastră publice ați spus așa că această carte se adresează și deținătorilor de aparate pentru detecția de metale, tocmai pentru că descurajează orice formă de încălcare a legii. În documentarea pe care ați făcut-o pentru acest volum, ați avut prilejul să vorbiți cu cei care au încălcat legea, în acest caz al brățărilor, știut fiind că o parte din ei au fost prinși și că execută la momentul actual pedepsele cuvenite?
1: Din păcate nu. Din păcate sau din fericire, nici nu știu cum să mă raportez la această parte. Poate, din păcate, nu am vorbit cu ei și aș fi putut afla lucruri în plus. Poate din fericire n-am vorbit cu ei și în felul acesta experiența de tânăr istoric nu a permis abordarea într-o manieră sau alta a vinovăției acestor oameni până la urmă, pentru că ei le-am citit declarațiile, le-am citit mărturiile pe care le-au dat în fața autorităților judiciare, le-am citit cu atenție și de fiecare dată au negat faptele pe care le-au făcut, deși probele într-o anchetă judiciară se coroborează una prin cealaltă, se întăresc una prin cealaltă, astfel încât au fost folosite interceptări, au fost folosite declarații ale unor oameni, martori care au văzut aceste lucruri și nu poate fi vorba, așa cum s-a scris cândva în presă, că acești oameni ar fi de fapt victimele sistemului judiciar. Nu, sunt oameni care au comis niște fapte pentru care s-au făcut vinovați, au fost judecați, au fost condamnați sau nu. Eu aș sublinia că pentru cercetarea istorică nu este atât de importantă condamnarea oamenilor care au făcut aceste lucruri, ci recuperarea bunurilor pe care le-au înstrăinat. Istoria noastră națională și istoria dacilor, despre care se vorbește în spațiu public mai des în ultima vreme și datorită discursului unor oameni care activează în zona politică, istoria dacilor a pierdut foarte mult datorită acestui fenomen, pentru că, după cum se știe, arheologia este o știință distructivă. Ori chiar specialistul poate distruge dacă nu este atent la contextul pe care îl cercetează. Mai cu seamă un om care nu este învățat, nu este format să extragă cu atenție, să-și stăpânească curiozitatea, să înregistreze fiecare detaliu aflat acolo în pământ, relația unor bunuri cu celelalte, prezența unor fibre textile, dacă este cazul, prezența unor oseminte, toate aceste lucruri contează enorm pentru cercetarea istorică. Ori extrăgând pur și simplu artefactul metalic, smulgându-l din context, spun smulgându-l pentru că, iată, vedeți pe coperta cărții acest frumos disc cu grifon, groapa din care au fost furate 8 dintre aceste discuri, 2 se află încă în urmărire internațională. S-au găsit părțile în groapa respectivă, s-au găsit părțile de jos, cum au fost mulse, datorită acestei curiozități nestăpânite de descoperire a comorii. Și atunci se poate distruge. Da, cartea descurajează orice încălcare a legii, pentru că spune în mod explicit, și asta posesorii autorizați de detectoare de metale deja știu foarte bine, nu ai voie cu un astfel de aparat într-un sit arheologic sau în zona de protecție a unui sit arheologic. Și atunci, prima dată se descurajează accesul cu astfel de aparate, explicând de ce. Explicând că într-un sit arheologic trebuie să intervină doar personalul specializat care abordează sistematic într-o săpătură arheologică și extrage sistematic fără să distrugă artefactele, le documentează astfel încât să poată fi spusă o poveste de istorie dacică sau romană, dacă ne aflăm la Alba Iulia, a oamenilor care au trăit atunci.
0: Spuneați că cel mai important lucru este recuperarea lor.
1: Absolut.
0: În momentul acesta știm că de curând s-a recuperat coiful dacic atât de rostogolit și în presă și povestea acestui coif, dar în momentul acesta, în ceea ce privește brățările dacice, câte s-au recuperat și câte au rămas pierdute?
1: La momentul scrierii tezei de doctorat și publicării cărții, știam că sunt 24 de brățări sau spirale. Barbara Depper-Lipitz, prietena noastră de la Frankfurt, care a trecut la cele veșnice, spunea mereu, ne corecta mereu, spunând că este mai potrivit să folosim un termen neutru, cum ar fi spirală. De ce? Brățara presupune purtare. Acestea n-au fost purtate. Ei, știam că la momentul respectiv erau 24 au fost furate de la noi, dintre care 13 fusese recuperate. Între timp, a intervenit furtul de la Muzeul Drenț din Olanda și au fost furate coiful de la Coțofenești și 3 dintre aceste spirale care au fost trimise la expoziție acolo. concomitent cu furtul sau în perioada în care au fost furate și se lucra la recuperarea acestor trei brățări, a fost recuperată încă una de la un colecționar dintr-o țară europeană. Nu o să pot spune mai multe detalii pentru că ancheta este în curs. Astfel că am fi avut 14 recuperate din 24. S-au recuperat dintre cele de la Drenț doar două. Una a rămas nerecuperată. Astfel că la acest moment avem 13 din 24 recuperate.
0: Am ajuns de unde am plecat.
1: Am ajuns de unde am plecat cu mențiunea că una, știm cum arată, a fost într-un muzeu și probabil suntem optimiști și spunem că probabil va fi și acea recuperată. Recent, domnul profesor Augustin Lazăr a publicat un material care a suplimentat acest număr de 24 la 30 de spirale, cum există fotografii și rapoarte de expertiză de la instituții din străinătate, aflate în arhiva autorităților judiciare, cu cele care au fost văzute și analizate de experți. Și atunci s-a putut demonstra, pe baza greutății, pe baza acestor decorului terminal, acestor palmete de la capetele spiralelor, s-a putut demonstra că de fapt este vorba de 30, iată, din care noi am recuperat 13 și una probabil curând se va recupera.
0: Foarte greu de recuperat în momentul în care ajung în colecții particulare, pentru că rare ori particularile scot în expoziție astfel încât ele să poată fi văzute și eventual să se cunoască originea lor și să poată fi recuperate. Sigur că în această carte există foarte multe schițe, că vorbeați despre forma spiralei, despre gravurile de pe ea. Există și aceste schițe și le-ați documentat, spuneți dumneavoastră, printr-o vastă cantitate de informație provenită din arhive române și străine. Și vorbim doar de Munțișureanu aici. Care sunt arhivele străine în care v-au purta pașii în documentarea pentru această carte referitoare la Munțișureanu?
1: Păi, după cum am spus, arhivele de la Viena și Budapesta au fost cele în care mi-am petrecut câteva luni de zile analizând documente. Am publicat în carte doar în format restrâns o anexă cu toate documentele, sunt peste 100 de documente. Cu aceste investigații făcute la începutul secolului al XIX-lea de către poliția imperială pentru furturile de tezaure de acolo. Sunt două fenomene similare, pentru că atunci oamenii au găsit 4 tezaure cu monede coson. Sunt bunuri unicat, sunt doar, cumva impropriu spus, monede, pentru că ele n-au circulat niciodată ca monedă, au fost doar tezaurizate, dar sunt bunuri unicat care pot fi urmărite oriunde în lume, pentru că numai la noi au fost descoperite, cum și spiralele acestea din aur și argint aurit, pentru că sunt și din argint aurit câteva, au fost descoperite doar aici. Cele din aur doar în Munțișureanu, cele din argint aurit în mai multe localități din Transilvania. Una dintre ele a fost furată și vândută la o licitație în 2004 sau 2005. Apare în catalogul de licitație una din argint aurit. Cele mai spectaculoase, evident, sunt cele de aur, dar sunt și din argint. Deci arhivele ar fi cele de la Viena și Budapesta pentru tezaurile istorice, 1802, 1803, 1804, și apoi arhivele autorităților judiciare de aici, de la noi, pentru cazuistica recentă, de după 2004, când s-au făcut aceste dosare ale aurului dacic, așa au fost numite în media, dosare coordonate de domnul profesor Augustin Lazăr, pe atunci procuror la Curtea de Apel Alba Iulia și după aceea procurorul general al României. Cred că am putea Am documentat în carte 14.289 de artefacte, dar nu le-am putut ilustra pe toate. Am făcut o selecție, cele mai multe sunt monede, am făcut o selecție din aceste bunuri arheologice, dar cred că stăm sub 10%, poate 15% maxim, într-un total de bunuri recuperate dintre cele furate. Unele dintre ele, cele din metal, din fier, au fost pur și simplu duse la fier vechi. Era această goană după bani în anii 90, după
0: ce... Și lipsa legislației.
1: Da, oamenii, lipsa legislației nu atât, cât lipsa educației. Pentru că, da, într-adevăr, în 1990 s-a abrogat legislația toată cu privire la patrimoniul cultural din România, dar în 1993 deja au început să pună lucruri în loc, să facă niște ordonanțe de urgență.
0: Iar pentru după că aceea... deja începuse, da, domnul doctor, nebunia asta și trebuiau luate niște măsuri.
1: Și atunci, începând cu anul 2000, avem deja pilonii legislației care funcționează și acum. Într-adevăr, această legislație ar fi bine adusă în actualitate, pentru că anumite lucruri au fost gândite la nivelul anului 2000 și au rămas acolo. S-a făcut un proiect de lege numit Codul Patrimoniului în 2016, o comisie de experți, de juriști care au lucrat la acest cod, dar din păcate el n-a fost... A fost pus cândva în dezbatere publică și după aceea a retras și nu mai știm nimic cu privire la această lege, acest cod, care ar trebui să acopere realitatea prezentă din domeniul patrimoniului cultural. Și cam așa stăm cu protecția legislativă, dar m-aș întoarce și a spune că ar trebui făcută și multă educație. Pentru că oamenii... Este un caz documentat aici la mine în carte, în care niște muncitori de educație modestă, făcând curat într-o comună din arealul munților Șureanu, au găsit sub un pod un vas din bronz. Perioada antică, doar că el fusese sustras din context, era ambalat într-o pungă din plastic și ascuns acolo sub pod. Oamenii au văzut, au deschis, au uitat, au văzut că are patină, bronzul face patină, această cocleală verzuie, s-au dus la primărie și au arătat ce au descoperit și au știut ei, s-au auzit, sau le-a spus cineva că la primărie se predau precum și este. Dacă faci o descoperire în România de orice natură, trebuie să te duci în 72 de ore la primăria de pe raza localității unde s-a făcut descoperirea și s-o predai. S-au dus la primărie și unul dintre funcționarii de acolo a luat acea oală veche și a aruncat-o într-un tomberon din curtea primăriei.
0: Ce-a zis? Da. De ea, nu, să n-am complicații.
1: A zis că veniți cu să vă bateți joc cu lucruri din astea la mine, că nu și-a dat seama. Nu și-a dat seama că e un artefact antic.
0: Acum este de notorietate și povestea coifului, care ajunsese, da, oală de apă la găini. Exact asta, exact cum spuneați, lipsa educației, lipsa faptului că lucruri esențiale încă nu se învață în școală, din păcate. Dar povestea aceasta a braconajului este foarte veche, așa cum ați spus și la începutul emisiunii, și din totdeauna omul a simțit nevoia să ascundă aceste comori, să profite de ele, să le valorifice pe piața neagră. Și spuneați că în mod special comorile dacice au fost cele mai braconate și cele mai intens așteptate de colecționari. Acum, pentru noi, oamenii obișnuiți, e greu să ne dăm seama care este diferența dintre un căutător de comori și un braconier. Poate ne luminați puțin dumneavoastră dacă există o diferență sau nu.
1: Da, căutătorul de comori cum asigur, în momentul în care legislația, există o legislație, că vorbim de perioada medievală, că vorbim de perioada imperială, de administrația austriacă sau de administrația dualistă sau chiar de administrația românească de după 1918 în Transilvania. În momentul în care există o lege care interzice sau care obligă că în cazul în care se găsesc, pentru că, iată, oamenii care au gândit legile au văzut aceste realități, se găsesc lucruri vechi, se găsesc lucruri din metal prețios. Și atunci s-au gândit că ele ar trebui predate statului, care o fi fost statul din perioada respectivă. Întotdeauna descoperitorul, dacă era de bună credință și preda statului, beneficia de o anumită recompensă, cum se întâmplă și astăzi, cu mențiunea că astăzi acea recompensă nu acoperă descoperirile făcute într-un sit arheologic. Este firesc. Braconierul este o persoană care nu intenționează să predea aceste lucruri statului.
0: Adică el, hoț.
1: Da, el are în minte cum să le valorifice, să obțină profitul maxim din acea descoperire și această faptă făcută în cunoștință de cauză sau făcută în necunoștință de cauză te transformă dintr-o persoană de bună credință în infractor. Asta e braconierul, e simplu. Căutătorul de comori, sigur am văzut în media persoanele autorizate să dețină detectoare de metale sunt numite adesea detectorii sau căutători de comori. Ei sunt niște oameni aflați în legalitate pentru că predau aceste bunuri statului, deși există opinii atât în mediul istoric cât și în mediul juridic care spun că aceste căutări cu un aparat, aceste căutări intenționate nu pot fi descoperiri întâmplătoare. Eu nu vreau să mă pronunț cu privire la subiect pentru că este de competența juriștilor, nu de competența istoricilor. Dar pot să spun că braconierul, fără îndoială, este omul care încalcă legea și vrea să valorifice făcând export ilegal sau pur și simplu vânzând, păstrând pentru sine, dacă vreți. Deci e o altă nuanță. Dacă descoperi un bun istoric, nu ai voie să-l ții pentru tine. Trebuie să-l predai în 72 de ore statului, primăriei, primăria la rândul ei face o adresă spre Direcția Județeană de Cultură, care Direcția Județeană de Cultură îl atribuie unui muzeu acreditat. Bunul istoric nu poate fi ținut, bunul arheologic nu poate fi ținut pentru noi, deși ar putea fi o banală seceră de bronz. Locul este într-un muzeu, unde se poate bucura toată lumea, deși oamenii privesc cu destulă reticență treaba asta. Păi dacă l-am găsit la mine în grădină, în timp ce cultivam, de ce nu pot să-l pun și eu acolo, în casă, într-o vitrină, pe un perete, să mă bucur de el? Pentru că așa este legea statului român.
0: Din păcate, s-a terminat emisiunea noastră și încă mai aveam multe de povestit, dar poate că ne vom mai întâlni cu un alt prilej, pentru că subiectul acesta al comorilor dacice este interesant pentru toate categoriile. Eu primele lecturi pe care le-am avut referitoare la daci le-am avut despre comoara lui Decebal, despre care se spune că e undeva foarte aproape de noi și poate vreodată ne vom întâlni să vorbim și despre aceste lucruri. Legendele acestea minunate care atrag copiii înspre frumosul domeniu al istoriei și nu numai, pentru că această lucrare, așa cum ați spus la început, este o lucrare interdisciplinară și o lucrare care a adus rezultate notabile în paginile ei. Vă mulțumesc tare mult, domnule Claudiu Purdea, istoric și cercetător, autor al lucrării Braconarea patrimoniului arheologic din Munții Șurianu, istorie și jurisprudență. O carte care îi așteaptă pe cititori din toate categoriile, mai puțin beletristică pentru că vorbim de o carte științifică. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiunea Carte, Arte și Spiritualitate, iar dumneavoastră vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit și sper să ne întâlnim cu aceeași bucurie și plăcere și săptămâna viitoare. O seară bună, la revedere!
2: Carte, Arte, Spiritualitate.

La 12 octombrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfinților Mucenici Tarah, Prof și Andronic. Tarah s-a născut în cetatea siriană Cleudiopolis, Prof era din Perga, Pamfilier, Andronic a fost fiul unui locuitor de frunte al cetății Efes. Toți trei au primit împreună mucenicia din mâinile proconsului Numerian Maximus pe vremea împăratului Diocletian. Când a fost dat la chinuri, Tarah avea 65 de ani. Proconsul a întrebat care este numele său, iar el a răspuns, sunt creștin. De trei ori i-a pus această întrebare și de toate ori Tarah i-a dat același răspuns. Mucenicii au fost bătuți cu toiegeri, apoi au fost aruncați în temniță plin de răni și de sânge. Mai pe urmă au fost scoși iarăși spre chinuri. Atunci când proconsulul l-a povățuit pe Prof să se lepede de Hristos, făgăduindu-i cinste împărătească și prietenia împăratului, Sfântul Prof a răspuns, nu râvnesc cinste de la împăratul, nici prietenia voastră nu voiesc. Când Andronic a fost înfricoșat cu munciri și mai cumplite, tânărul mucenic al lui Hristos a răspuns, trupul meu înaintea ta este, fă cu el ce voiești. După ce au fost munciți multă vreme în felurite părți ale cetății, cei trei sfinți mucenici au fost aruncați înaintea fiarelor. Ceilalți osândiți, care se aflau împreună cu ei în arenă, au fost sfâșiați în bucăți, dar pe sfinți fiarele nu i-au vătămat cu nimic. Ba încă un urs și o leoaică înfuriată s-au culcat la picioarele lor. Văzând aceasta, mulți au crezut în Hristos Domnul și au început să strige împotriva proconsulului. Înăbunit de mânie și mai furios decât fiarele acelea, proconsulul a poruncit ostașilor să intre în arenă și să-i taie în bucăți pe ostașii lui Hristos. Trupurile lor au fost aruncate apoi cu trupurile celorlalți întemnițați ce fuseseră uciși. Trei creștini, Macarie, Felix și Verie, care fuseseră de față la ucederea sfinților mucenici, au venit noaptea să ia trupurile lor. Dar cum trupurile mucenicilor zăceau în învălmășeală la celelalte trupuri moarte și cum noaptea era foarte întunecoasă, ei s-au rugat lui Dumnezeu să-i ajute a afla pe sfinți. Și îndată deasupra trupurilor mucenicești s-au rotat trei lumânări. Astfel au putut lua trupurile sfinților, îngropându-le apoi cu cinste. Tot asta se face și pomenirea Sfântului Martin de Tours. Martin s-a născut la anul 316 în cetatea Sabaria din Panonia, din părinți păgâni. Tatăl său era ofițer roman, iar tânărul Martin a fost dat în slujba ostășească împotriva voii sale. Dar la vremea aceea el era catehumen al bisericii creștine, pe care o iubise din toată inima încă din pruncie. Într-o iarnă, pe când se îndrepta împreună cu prietenii săi spre cetatea Amiens, el a văzut un cerșetor înaintea porții cetății, aproape gol și tremurând de frig. Lui Martin s-a făcut milă de dânsul și, rămânând în urma celorlalți, și-a scos haina de ostaș și a tăiat-o în două cu sabia. O parte a dat-o cerșetorului, iar el s-a acoperit cu cealaltă și apoi a plecat. În noaptea aceea i s-a arătat în vis însuși Iisus Hristos Domnul, înveșmântat în jumătatea de haină pe care Martin o dăduse cerșetorului, și a zis îngerilor săi, Martin este numai un catehumen, dar iată, m-a îmbrăcat cu haina sa. Ieșind din oaste, Martin s-a botezat îndată, iar apoi a îndreptat-o spre botez și pe mama sa. Mai pe urmă s-a călugărit în dioceza Sfântului Ilarie de Poitiers și a dus viață de aspre nevoințe. Martin era nespus de zmerit, drept pentru care Dumnezeu l-a învrednicit de darul cel îmbelșugat al facerii de minuni, încât învia morții și izgonea duhurile cele necurate. Martin a fost sfințit episcop al cetății Tours împotriva voii sale. După ce a ostenit din destul în via Domnului și a luptat din greu cu păgânii și cu eretici arieni, Sfântul Martin și-a dat sufletul său cel sfânt în mâinile Domnului la anul 397. Tot asta se face și pomenirea cuviosului Cosma, episcopul Maiumei. Cosma s-a născut la Ierusalim. El a fost prieten cu Sfântul Ioan Damaschinul, al cărui părinți l-au luat și l-au crescut după ce părinții săi au murit. Ajungând monah, Cosma i-a ajutat lui Ioan la alcătuirea Ohtoihului, scriind el însuși multe canoane închinate sfinților.
nespus de frumoase și adânci sunt, mai cu seamă, canoanele de la Sâmbăta lui Lazar, din Duminica Floriilor și din Săptămâna Pătimirilor. Sfântul Cosm a fost episcop al cetății Maiuma, aflată nu departe de Gaza Palestinei. El a mai viețuit încă și după moartea Sfântului Ioan Damaschin, săvârșindu-se el însuși la adânci bătrâneți. În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la lucrarea cea minunată a apostolilor Petru și Ioan. Citim în capitolul 3 din Cartea Faptele Apostolilor cum un cerșetor șchiop din naștere a cerut de la ei milostenie, cum Petru i-a spus că ei nu au nici argint și nici aur, și cum apostolul l-a luat de mână și a zis, într-un numele lui Iisus Hristos, scoală-te și umblă, iar bolnavul s-a făcut sănătos.

Picătura de psihoterapie cu Cosmin Bara.

astăzi mi-am propus să vorbim despre ce ne împiedică să avem o relație fericită și apoi să vedem cum anume putem să păstrăm iubirea într-o relație. Cred că principala programare care ne împiedică să construim o relație de iubire este credința noastră limitativă, aflată în mintea noastră subconștientă, și anume că nu merit să fiu iubit sau nu merit să fiu iubită. Uite un test foarte ușor prin care putem să comunicăm cu mintea noastră subconștientă. Acest test se numește testul muscular. Pentru cei care doresc o variantă mai complicată, recomand cartea Corpul nu minte, scrisă de John Diamond. Și acest exercițiu sau acest test îl explic chiar acum. Cum procedezi? Te invit să te ridici în picioare, să închizi ochii, privirea în jos și să afirmi în gând sau preferabil cu voce tare afirmația: mă iubesc pe mine însumi sau nu merit să fiu iubit. Apoi aștept să vezi reacția corpului tău. Dacă se înclină în față, înseamnă că într-adevăr nu merit să fiu iubit sau nu merit să fiu iubită, este un program din mintea ta subconștientă. Evident că având un asemenea program și altele pe tema dată, realitatea ta va arăta într-un fel, fiindcă noi atragem în viață ceea ce corespunde credințelor noastre. Hai să dau un exemplu. Cineva care are o convingere, sunt urât, sunt urâtă, degeaba prietenii, familia și cei din jur îi admiră frumusețea de 100 de ori pe zi, că ea tot urâtă sau el tot urât se va vedea. Se va compara cu imagini sau cu persoane care au alte calități pentru a-și dovedi că are dreptate și chiar va încerca să te convingă și pe tine că așa este. Uite ce nas am, uite cum arăt, nu am, sunt sau nu sunt. Și acum vă întreb. Care credeți că este efectul pe care îl are asupra relației noastre convingerea subconștientă că nu merităm să fim iubit? Ce șanse avem să ne iubească ceilalți? Dacă cineva pretinde că te iubește, cum poți să recunoști adevărul din această afirmație dacă tu însuți crezi că nu meriți să fii iubit? Noi, cu toții, credem că acționăm în baza dorințelor și aspirațiilor minții conștiente. Dar de fiecare dată când mintea noastră conștientă hoinărește prin gânduri, ea a plecat din momentul prezent și acesta este punctul în care încep să ruleze programele minții subconștiente. Și atunci începem să ne comportăm, fără să ne dăm seama, conform a ceea ce am observat în dinamica relațională a părinților noștri sau a regulilor comunității, astfel spus, acționăm în momentul prezent conform programării noastre subconștient. Și acum, haideți să învățăm cum să păstrăm iubirea în relație. În primul rând, este important să începem să ne reprogramăm mintea subconștientă. Cum o facem? Devenim conștienți de ceea ce ne dorim, pentru că asta vom primi în viață. Este important să ne facem în minte o listă cu ce așteptări avem de la o relație. Este un exercițiu prin care antrenăm efectiv mintea conștientă în acest proces. Detaliile sunt umplute de mintea subconștientă care îți vor aduce ceea ce părinții și comunitatea cred că este o relație bună. Apoi, să observăm programarea subconștientă referitoare la relații, și adică să observăm modul în care noi ne comportăm în relația pe care o avem. În al treilea rând, să startăm reprogramarea. Există o serie de tehnici care pot fi folosite pentru dezinstalarea programării subconștiente și ca de exemplu, meditația, hipnoza sau crearea de noi deprinderi. Este important să ne antrenăm atenția ca instrument prin care să ajungem în stare de prezență și să repetăm noi obiceiuri comportamentale, tipare de gândire și să activăm emoții elevate. În al patrulea rând, este vorba despre comunicare. Dacă dorim să avem relații sănătoase, comunicarea la un nivel profund este cheia.
aceasta nu poate fi realizată decât dacă ambii parteneri au același nivel de conștiință, în care recunosc programele inconștiente ale partenerului provenite din familia de origine. Exemplu. Ea spune, sunt extrem de furioasă pentru că am impresia că tu nu auzi ce spui. Vorbele acestea sunt ale tale, este exact modul în care tatăl tău se comportă atunci când are o dispută cu mama ta. Este important să adaug ceva. Dacă unul dintre parteneri nu este dispus să se schimbe, pur și simplu nu va exista schimbare. Mai avem nevoie și de răbdare. Într-o relație, schimbările nu se pot face peste noapte. Pentru spargerea tiparelor disfuncționale este nevoie de timp. Să vă dau un exemplu. El intră în conflict cu ea, dar nu vrea să vorbească. Ea vrea să analizeze toate aspectele ce au stat la baza conflictului. Sunt activate programe subconștiente? Clar. Însă ea vrea să se conecteze cu el, iar el vrea să se deconecteze, având un comportament inconștient de izolare, un comportament destructiv. Mai avem nevoie de ceva ca să păstrăm iubirea în relație, de exercițiu. Dacă eu vă întreb acum cât face 2 ori 2, indiferent cât de obosiți ar fi sau indiferent de câtă atenție este direcționată în altă parte, îmi veți răspunde cu siguranță 4. De ce? Pentru că ați repetat de atâtea ori acest exercițiu, încât răspunsul vine pe pilot automat. Ceea ce eu vreau să spun este faptul că obiceiurile nefuncționale pe care le aducem în relație nu dispar că lipim noi bilețele pe frigider sau că mi-a recomandat terapeutul să îți spun te iubesc sau să trimite emoticoane cu pupici dimineața înainte de a-ți aduce cafeaua la pat. Nu. Noile obiceiuri trebuie exersate până devin automatisme sau, altfel spus, devin părți din noi. Pentru că ne apropiem de final, vreau să vă spun că în momentul în care reușim să dezinstalăm programele subconștiente dobândite transgenerațional, suntem liberi să trăim o poveste de dragoste adevărat. Îmi iau la revedere de la dumneavoastră și vă doresc să aveți un weekend minunat. Ne auzim săptămâna viitoare.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă a zilei. La Radio Trinitas.

0: Bun găsit! Rostul vieții omului este primirea și rodirea cuvântului lui Dumnezeu. Evanghelia Duminicii a 21-a după Rusalia, pildei semănătorului, ne învață cum poate ajunge omul să se asemene lui Dumnezeu. Afirmațiile au fost făcute astăzi de preafericitul părinte, Patriarh Daniel, în paraclisul istoric, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, al reședinței patriarhale.
1: În această pildă, Domnul nostru Iisus Hristos vorbește despre un semănător și patru situații diferite în care au ajuns semințele aruncate de el pe pământ. Mai precis, Domnul nostru Iisus Hristos ne spune că dintre semințele aruncate în brazdă, una a căzut lângă drum, a fost călcată în picioare de trecători, iar apoi păsările cerului au mâncat-o. A doua semânță a căzut pe piatră, a răsărit, dar din lipsa umezelii s-a uscat foarte curând. A treia semânță a căzut între spini, a crescut împreună cu spinii, dar în cele din urmă a fost înăbușită de spini. A patra semânță a căzut pe pământul cel bun și a făcut rod însutit. După ce a spus această pildă, Domnul Iisus Hristos a rostit cuvintele: cine are urechi de auzit, să audă. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că ieșit asemănătorul să semene semânța sa, înseamnă venirea lui Hristos în lume prin întruparea sa. Prin semânță, Domnul înțelege învățătura sa. Prin pământ, sufletele oamenilor. Prin semănător, pe sine însuși. Și mai precizează Sfântul Ioan Gură de Aur că rodirea sau nerodirea unei semințe semănate depinde de voința omului.
0: Prefericitul părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Numeroși credincioși bucureșteni au participat astăzi la Sfânta Liturghie săvârșită în Catedrala Patriarhală de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop Vicar Patriarhal. În cuvântul de învățătură, ierarhul a evidențiat profunzimea duhovnicească a pasajelor evanghelice din această duminică.
2: Am ascultat pilda semănătorului, în care Iisus vorbește despre sămânță.

0: Se împreună și că există între ele o legătură profundă. Prima Evanghelie, a cărei tâlcuire este oferită chiar de către Mântuitorul Hristos, ne vorbește despre felul în care primim sămânța sau cuvântul lui Dumnezeu. Cea de-a doua Evanghelie ne arată spre ce anume conduce primirea cuvântului lui Dumnezeu, spre cunoașterea lui Dumnezeu, spre sfințirea vieții, spre comuniunea cu Hristos și spre unitatea bisericii.
1: Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul Episcop, vicar patriarhal. Biserica parohiei Pareparușan din județul Prahova a fost sfințită astăzi. Slujba a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. În cuvântul său de învățătură, ierarhul a evidențiat învățătura desprinsă din Evanghelia acestei zile.
2: Această pildă pe care am ascultat-o nu se referă doar la pământ și la posibilitatea așteptării unui rod bogat. Dacă am ascultat cu atenție pilda rostită de Mântuitorul pe care el însuși a tâlcuit-o în fața celor care îl ascultau, a ucenicilor și a poporului care îl împresura, este vorba despre o altfel de sămânță, adică despre cuvântul lui Dumnezeu pe care el a venit să-l aducă lumii în vederea dobândirii împărăției cerurilor. Iar țarina despre care vorbea sau pământul de diferite tipuri, patru feluri de pământuri asupra cărora vom reveni, nu se referă numai decât la pământ, deși își găsește corespondent și în lumea aceasta în care trăim noi. Mântuitorul le-a spus că sămânța este cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul pe care el mai întâi l-a adresat ucenicilor și pe care mai apoi ucenicii l-au dus până la marginile pământului. Avem și noi această datorie pe care am primit-o să ducem cuvântul lui Dumnezeu.
1: Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. La finalul slujbei, Părintele Paroh Mihai Negre a fost hirotesit iconom stavrofor. Pentru sprijinul oferit comunității parohiale, primarul comunei Colceac din județul Prahova a primit din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel Ordinul Sanctus Stephanus Magnus, iar ceilalți binefăcători au primit diploma anului omagial 2026. Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena Galata din Iași a fost sfințită astăzi. Slujba de târnosire și Sfânta Liturghie au fost săvârșite de înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. În cadrul Sfintei Liturghii, cuvântul de învățătură a fost rostit de preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul.
3: Dumnezeu seamănă cuvântul pretutindeni, pentru că până la sfârșitul vieții omului, acest cuvânt îi bate la ușă. Doar va ieși din împietrirea inimii lui. Doar își va prinde curaj să nu se mai lase zdrobit de griji deșarte și nepotrivite și să rodească. Care e roada credinței? În epistola sa către Galateni, Sfântul Apostol Pavel ne învață. Roada Duhului Sfânt aceasta este pacea, bucuria, îndelunga răbdare. Împotriva onora ca acestor, adaugă Sfântul Apostol Pavel, nu este lege. Așadar, toată lucrarea cea bună a Duhului Sfânt este roada pe care o așteaptă Dumnezeu de la noi. Omul unit cu Dumnezeu este preocupat ca să se împlinească acest cuvânt al Domnului, că nu voiește moartea păcăsurilor, să se întoarcă, să fie viu. Omul unit cu Dumnezeu își lărgește inima și vede în ceilalți, precum în copiii lui, oameni care să crească, oameni care să devină desăvârșiți.
1: Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, la final a adresat câteva gânduri celor prezenți și înalt Preasfințitul Părinte Teofan.
4: Arhitectura bisericii și icoanele din trânsa ne ajută să înțelegem că Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie este sălășluirea slavei lui Dumnezeu în mijlocul oamenilor. Aureolele sfinților, îmbrăcămintele lor luminoase, ne arată că scopul viețuirii noastre creștine este dobândirea Duhului Sfânt. Frumusețea arhitecturii și adâncul de taină al icoanelor ne ajută să înțelegem că Sfânta Liturghie este izvor de cunoaștere dumnezeiască, izvor de învățătură pentru poporul lui Dumnezeu, adesea icoanele fiind numite și Scriptura cea așezată în imagini pe zidurile bisericii.
1: În al preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, părintele paroh Gheorghe Emanuel a fost hirotesit iconom stavrofor și a primit pentru întreaga sa activitate Ordinul Sanctus Stefanus Magnus acordată de preafericitul părinte patriarh Daniel. Piatra de temelie a bisericii a fost pusă în data de 29 iunie 1999 de către preafericitul părinte patriarh Daniel, pe atunci mitropolit al Moldovei și Bucovinei. Construcția efectivă s-a desfășurat între anii 2000 și 2026 prin eforturile părintelui Gheorghe Manole și ale comunității locale. Preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulcii, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană din Iași. După citirea pasajului evanghelic, ierarhul a adresat un cuvânt de învățătură în care i-a îndemnat pe cei prezenți să fie oameni ai rugăciunii și ai faptelor bune.
5: Ne putem pregăti sufletele iubicilor mai întâi de toate prin credință puternică în Dumnezeu. Îl putem pregăti prin iubire față de aproapele nostru și în același timp îl pregătim prin rugăciune fierbinte, așa cum a făcut și sfinții bisericii noastre de 2000 de ani, sfinți care au împletit munca și rugăciunea ca să dobândească împărăția cerurilor. Rugăciunea este cea care ne pune și pe noi în legătură directă cu Dumnezeu. Atunci când ne rugăm, suntem parcă legați prin fir direct cu cerul și pe acolo, ca pe o scară pe care a văzut-o patriarhul Iacob, se coboară toată darea cea bună și tot darul cel desăvârșit și pe scara rugăciunii se înalță suspinele, rugămințile și necazurile și încercările vieții noastre pe care le spunem Părintelui Ceresc, ca El să ne tămăduiască, El să ne ajute, El să ne vindece și să ne dăruiască toate cele de folos. Suntem oameni ai rugăciunii, suntem oameni ai faptelor celor bune evanghelice, ca să putem dobândi împărăția cerurilor.
1: Preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulcii. La Iași, pelerinajul la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria a ajuns în cea de-a patra zi. Credincioșii continuă să se îndrepte în urmare spre capitala Moldovei pentru a se ruga celor doi sfinți, după cum am aflat într-un material realizat de colegul nostru Lucian Ducan.
6: Zeci de mii de pelerini din toate colțurile țării, dar și de peste granițe, continuă să se îndrepte spre Iași, formând un rând imens pe străzile din jurul ansamblului mitropolitan. Chiar și în condițiile unui timp de așteptare care se întinde pe parcursul a 16-17 ore, oamenii mărturisesc că vin cu credință puternică, cu speranță, pentru a se închina la Sfintele Moaște.
7: Suntem români, dar venim din Italia. Ne-am oprit la București, la 3 dimineață, am închiriat mașina și am venit direct spre... Așa am simțit ca fiecare avem și noi greutăți în viață și ne punem un semn de întrebare de fiecare dată și dacă credem, se vor întâmpla lucrurile care ni le dorim.
8: Am o legătură foarte puternică cu Sfânta și mă ajută absolut tot ce cer și mă rog pe fiecare zi de ea. Îi spun orice și când am nevoie de ea, mă rog și mi se îndeplinește imediat orice.
9: Aveam și varianta să nu vin și am preferat să vin datorită faptului că așa am simțit. M-am simțit și atras pentru că e a doua oară în care vin. E o sfântă foarte bună, foarte puternică, care mă ajută mereu. De fiecare dată când am avut nevoie de ea și am rugat la ea, m-a ajutat.
10: Suntem din Constanța, din Ovălari. Am venit deoarece vrem să ne rugăm să fie toată lumea bine, să nu mai existe copii care să fie necășiți sau răi. Am fost de 3 ori și da, chiar mi-a plăcut și o să mai vin în curând în fiecare an.
6: Fluxul mare de credincioși creează o atmosferă profundă de evlavie la Iași, autoritățile și voluntarii fiind mobilizați permanent pentru a asigura buna desfășurare a pelerinajului și pentru sprijinirea celor ce așteaptă la rând. Așa cum menționam încă de ieri, ca urmare a prezenței masive a credincioșilor, s-a decis suplimentarea efectivului de jandarmi și polițiști. Colonel Adrian Constantin Mătăsaru, comandantul grupării de jandarmi mobile Bacău.
11: Ziua de ieri a fost cea mai grea zi de până acum. Numărul de pelerini a fost foarte ridicat, peste așteptările noastre, de pentru care rândul de pelerini s-a întins pe distanță de aproximativ 5,5 km, un maxim istoric pentru Iași. Timpul de așteptare mediu a fost undeva la aproximativ 16-17 ore. Dacă este să ne gândim și la anii trecuți, când rândul era semnificativ mai scurt și timpul de așteptare uneori depășea 20 de ore, cred că am reușit să facem niște îmbunătățiri prin măsurile organizatorice pe care le-am adoptat. Toate structurile MAI implicate în gestionarea evenimentului, dar și împreună cu organizatorii. Buna desfășurare a pelerinajului de până acum se datorează și pelerinilor care au ascultat și au respectat recomandările noastre. Pentru gestionarea acestui număr mare de pelerini veniți peste așteptările noastre, a fost necesară suplimentarea efectivelor de jandarmerie, astfel încât aseară au sosit în Iași colegii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Suceava, iar astăzi, spre timp de zi, se află colegii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Vaslui.
6: Un moment important din programul hramului este pelerinajul Calea Sfinților. În cadrul acestei procesiuni, ce va începe astăzi la ora 19, moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Silăstria vor fi purtate pe străzile din centrul orașului. Părintele Lucian Apopei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor.
12: Procesiunea cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, denumită generic Pelerinajul Calea Sfinților, adună anual ieșeni și credincioși din toată țara, precum și ierarhi, monahi și preoți, atât din Mitropolia Moldovei și Bucovinei, cât și invitați din alte eparhii din țară și străinătate. Procesiunea va avea loc anul acesta duminică, pe 11 octombrie, de la ora 19, iar credincioșii se pot bucura și de prezența în mijlocul lor a Sfântului Cuvios Paisie de la Mănăstirea Sihăstria, județul Neamț. Alaiul slujitorilor Sfintelor Altare împreună cu pelerinii vor porni de la Catedrala Metropolitană pe traseul Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, strada Ice Brătianu, strada Cuzavodă, strada Armeană, Biserica Sfântul Sava, strada Costache Negri, Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi, apoi pe pietonal la Catedrala Metropolitană din Iași. Prima oprire va fi în dreptul capelei Nașterea Domnului și Sfinții Cosma și Damian a Maternității Cuzavodă din Iași. A doua oprire în fața Bisericii Sfântul Sava, iar a treia oprire în dreptul Mănăstirii Sfinții Trei Ierarhi, înainte de a se ajunge la Catedrala Metropolitană, unde în jurul orei 20:30 Sfintele Moaște vor fi reașezate spre închinare.
6: Punctul central al hramului Sfintei Cuvioase Parascheva va fi Sfânta Liturghie din ziua de 14 octombrie. Slujba va fi săvârșită, ca și în anii precedenți, pe o scenă amenajată pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, în dreptul altarului catedral.
1: Un material realizat de colegul nostru Lucian Tucan. Numeroși credincioși au participat astăzi la Sfânta Liturghie săvârșită la Catedrala Metropolitană Sfânta Treime din Sibiu de către înalt preasfințitul părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre receptarea cuvântului lui Dumnezeu prin darurile simțurilor.
13: Toate simțurile pe care le avem sunt un dar de la Dumnezeu. Cele ne sunt date pentru ca noi să le folosim pozitiv, nu în favoarea noastră, în favoarea trupului care gestionează simțurile, ci în favoarea sufletului care are nevoie și el de lucrarea acestor simțuri. Dacă mintea noastră cugetă la Dumnezeu permanent, chiar printr-o simplă rugăciune, printr-o simplă invocare, printr-o simplă chemare atunci când noi avem nevoie de ajutorul lui, mintea se luminează și credința devine forța prin care noi ne apropiem de Hristos și ne însușim cuvântul pe care ne-l aduce Hristos.
1: Înalt preasfințitul părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, Biserica Adormirea Maicii Domnului din Câmpia Turzii, restaurată și înfrumusețată în ultimii 6 ani la interior și la exterior, a fost resfințită astăzi de Mitropolitul Andrei. Apoi ierarhul în sobor de preoți și diaconi a săvârșit Sfânta Liturghie pe un podium amenajat lângă lăcașul de cult. Răspunsurile liturgice au fost date de corul parohiei. În cuvântul de învățătură, Mitropolitul a spus că mamele și bunicile sunt chemate alături de preoți și de profesorii de religie să semene în sufletul copiilor sămânța cea bună.
14: Noi, preoții, ar trebui să lucrăm mai mult cu copiii, mai ales cu adolescenții. Să-i catehizăm, să nu lăsăm totul pe grija școlii. Fac ei cât fac la școală, dar trebuie să facem noi cateheză. Cel mai puternic exemplu și cel mai eficient este a mamei acasă să semene în sufletul copiilor sămânța cea bună care să crească, să rodească și să-L rugăm pe Dumnezeu să ne dea râvna de a deveni sămănătorii cei buni și noi preoții și dascălii de la școală, dascălii de religie și mai ales dumneavoastră mamele și bunicile.
1: La finalul slujbei au fost răsplătiți enoriașii și binefăcătorii care au contribuit la înfrumusețarea Sfântului Lăcaș, iar copiii și tinerii prezenți au primit cărți duhovnicești. La slujba au fost prezente și oficialități locale alături de numeroși credincioși. În duminica a 21-a după Rusalii, înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, a săvârșit sfânta liturghie în Catedrala Arhiepiscopală din municipiul Galați. Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a descris pasajul evanghelic despre pilda semănătorului de la Sfântul Evanghelist Luca.
15: Precum Domnul ne arată în pilda semănătorului de sămânță în pământ, prin sfinții săi ucenici și apostoli ne arată că și cuvântul său al Evangheliei e sămânța cea bună pe care a dat-o sfinților apostoli în Evanghelie și în propovăduire. O parte din sămânța cea bună, semănată de Sfântul Apostol Andrei, a rodit însutit în cei cu inimă bună și cu răbdare. Aceasta se vede în special zilele acestea, prin râurile atât de multe de închinători, la racla Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre Parascheva de la Iași,
1: înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. Înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, are sfințit astăzi biserica parohiei Drăganu, județul Argeș, cu hramurile Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași și Sfântul Proroc Ilie Tezvitanul. Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a evidențiat importanța efortului restaurării bisericii.
16: Trebuie să ne apărăm unii pe alții, să fim solidari, așa cum observ și aici la parohia Drăganu. Mă bucur că s-a dat, că se are hramul Sfânta Cuvioasă Maica noastră Parascheva și s-a adăugat și hramul Sfântul Ilie Tezviteanu. Este o bucurie să ai așa hram de vară și să ai și de toamnă. Este foarte frumos și binefăcător și să rugăm pe Dumnezeu să ne binecuvinteze pe noi și să ne ajute cum ne-a ajutat până azi, să fie cu noi prezent în toate lucrările pe care le facem și tot ce lucrăm noi să-L chemăm pe Dumnezeu să ne lumineze cărarea, drumul. Da, este foarte important, este o rugăciune acolo și că Doamne, povățuiește-mă pe ce cărare să merg, pe ce drum.
1: Înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Muscelului. La finalul slujbei, ierarhul i-a hirotesit într-un iconom stavrofor pe părintele Marin Drăghici și pe părintele paroh Emanuel Cosmin Drăghici ca semn de apreciere pentru coordonarea lucrărilor de restaurare a bisericii. Alți ostenitori și binefăcători au primit grămadă de vrednicie și medalii. Actuala biserică din Drăganu a fost construită din piatră și cărămidă între anii 1892 și 1896. De-a lungul timpului, lăcașul de cult a beneficiat de numeroase lucrări de restaurare și consolidare. Biserica cu hramurile Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril din Sărmașu, protopopiatul Luduș, a fost resfințită astăzi de către înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei. În continuare, ierarhul a săvârșit sfânta liturghie și a rostit un cuvânt de învățătură.
17: Cunoașterea și citirea Sfintei Scripturi presupune ca noi să trăim o viață în conformitate cu preceptele biblice. Fiecare cuvânt, fiecare verset, fiecare istorioară sau relatare din Sfânta Scriptură conține un adevăr duhovnicesc și o învățătură morală pe care noi trebuie să ni le însușim și să le aplicăm în viața noastră de fiecare zi. Atunci când sămânța cuvântului divin cade în ogorul inimilor noastre curate și credincioase, vom fi inspirați de către Dumnezeu și vom reuși să împlinim voia sa sfântă și suverană, făcând tot ceea ce este bine plăcut lui.
1: Înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei. La finalul Sfintei Liturghii, părintele Daniel Camară, parohul Bisericii Sârmașu, a primit din partea înalt preasfințitului părinte Irineu o diplomă de vrednicie. De asemenea, binefăcătorii care au contribuit la restaurarea și înfrumusețarea lăcașului de închinare au primit diplome de aleasă cinstire. Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Sârmașu a fost edificată și împodobită între anii 1936 și 1939, în timpul păstoririi preotului Liviu Stupinanu. În anul 2023 au fost demarate ample lucrări de reabilitare și înfrumusețare, restaurarea iconostasului, introducerea sistemului de încălzire prin pardoseală, înlocuirea mobilierului, schimbarea acoperișului, precum și refacerea pridvorului. La Catedrala Arhiepiscopală din Suceava, Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi de înalt preasfințitul părinte calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a reliefat înțelesurile duhovnicești ale pasajului evanghelic din această duminică.
18: Roagă-te lui Dumnezeu cuvântul, cel ce te-a învățat să te rogi, ca bătând la ușa inimii tale să intre în lăuntru prin Duhul lui cel Sfânt și să semene sămânța cuvântului dumnezeiesc în țarina sufletului tău. Fii recunoscător lui Dumnezeu, care și-a făcut cunoscută voia sa prin pilde și învățături, căci orice înțelegere a celor dumnezeiești este darul lui.
1: Înalt preasfințitul părinte calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. Pilda asemănătorului a fost prilej de meditație astăzi și la Catedrala Episcopală Sfânta Treime din Baia Mare. Sfânta Liturghie a fost săvârșită acolo de preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, care a explicat în cuvântul rostit Sfânta Evanghelie citită în cadrul slujbei.
19: Din primăvară, de după Sfintele Paști și până în toamnă târziu, până aproape de iarnă, împreună cu preasfințitul părinte Timotei Sădmăreanu, fratele nostru într-o slujire, suntem în teritoriu răspunzând la invitațiile clerului, a monahilor și a poporului lui Dumnezeu. Lucrarea noastră este aceea de a pregăti ogorul lui Dumnezeu, adică poporul, prin slujirea Sfintei Liturghii, prin împărtășirea cu Sfintele Taine și apoi de a semăna cuvântul lui Dumnezeu în ogorul, în poporul lui Dumnezeu, urmând să ne rugăm să crească, să rodească însutit. Acum, sigur că toți slujitorii lui Dumnezeu au aceeași datorie să pregătească poporul și ogorul, să semene cuvântul lui Dumnezeu, la aceasta sunt chemați, sunt sacerdoți, și apoi să se și roage.
1: Răspunsurile liturgice au fost oferite de corala doxologia a Catedralei Episcopale Sfânta Treime. Înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la Biserica Sfântul Mare Mucenic Mina din Parcul Tăbăcăriei Constanța și a instalat un nou preot paroh. La slujbă au participat numeroși credincioși care s-au rugat împreună cu ierarhul și au luat parte la slujbă. În cuvântul de învățătură, înalt preasfințitul părinte Teodosie a tălcuit Evanghelia Duminicia pildei semănătorului.
20: Iată, astăzi Sfânta Biserică ne pune înainte două sfinte evanghelii atât de frumoase și pline de învățături. Mai întâi, Evanghelia Duminicii este cea cu pilda semănătorului. Mântuitorul Hristos, în pildele sale, a arătat mai ușor învățătura sa atât de înaltă, atât de profundă și atât de necesară celor cărora le-a propovăduit Evanghelia. Mântuitorul, după ce a tălmăcit Evanghelia, a spus: cine are urechi de auzit, să audă. Și ce trebuie să auzim? Să auzim cuvântul lui Dumnezeu, să-l primim în sufletele noastre, să ne rugăm să-l tălmăcim. Și cum să-l tălmăcim? Să-l tălmăcim făcând voia lui Dumnezeu prin faptele noastre de credință, care sunt și cale de mântuire.
1: La finalul slujbei, părintele Dumitrel Sandu a fost instalat paroh al bisericii, iar părintele Doru Pantazi a fost prezentat credincioșilor ca nou coslujitor. Preasfințitul părinte Teofil Trotoșanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie în altarul nou sfințit al parohiei Lazaret din Bacău. În cuvântul de învățătură, ierarhul a subliniat importanța harului primit prin sfințirea altarului, locul unde se aduce jertfa cea mai importantă.
0: Biserica este locul unde se sălășluiește Dumnezeu între oameni, unde cuvântul s-a făcut trup. Și cu acest trup al lui, noi ne împărtășim când primim Sfintele Taine. Deci este foarte important că o biserică este construită de noi, de oameni, cu mâinile omenești, însă în ea se coboară Dumnezeu. O mare cinste și binecuvântare ca noi oamenii să-i construim lui Dumnezeu o casă. Este lucrul cel mai important, darul cel mai important pe care noi îl putem oferi lui Dumnezeu. Să îi ridicăm o casă în care El să vină și să se regăsească în mijlocul poporului Său.
1: Preasfințitul părinte Teofil Trotoșanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. La final, ierarhul i-a oferit părintelui arhidiacon Nicolae Eftimiu, consilier patriarhal, cea mai înaltă distincție a Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, Crucea Țării de Jos. Slujba de sfințire a altarului Bisericii Lazaret din Bacău, precum și a așezământului social filantropic Sfântul Porfirie Capsucalivitul, a fost oficiată aseară de înalt preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, alături de preasfințitul părinte Teofil Trotoșanul. În anticiparea hramului Sfintei Cuvioase Parascheva, preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la biserica din cartierul Schela Nouă al municipiului Drobeta-Turnu Severin. Acestea au fost informațiile, sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Trinitas.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Tezaurul liturgic al Ortodoxiei. La Radio Reîntregirea.

Bine v-am găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii noastre Tezaurul liturgic al Ortodoxiei. Sunt Vasile Căpâlnian și vă propun să ne concentrăm atenția asupra actelor și gesturilor simbolice din cadrul slujbelor ortodoxe, începând astăzi cu importanța gestului și a atitudinii în viața cotidiană și în spațiul liturgic.

Fiecare cuvânt sau fiecare gest din cadrul rânduielilor ortodoxe are un înțeles simbolic și o profundă semnificație, fiind rezultatul unui îndelungat proces de cristalizare, înțelegând prin aceasta, desigur, că nimic nu a fost integrat în cadrul ritualului fără un argument solid. Tocmai din această cauză, niciodată nu se poate spune că suntem familiarizați îndeajuns cu tot ceea ce este legat de cultul bisericii, ortodoxia oferind un adevărat tezaur liturgic ce merită a fi analizat îndeaproape. Este deja îndeopște cunoscut faptul că omul este singura ființă creatoare de semnificații, el fiind capabil de a da naturii o semnificație culturală. Orice membru al unei colectivități culturale trebuie să posede mai multe limbaje, mai multe coduri sau sisteme de comunicare, cu ajutorul cărora să poată dialoga cu semenii. În viața de toate zilele, limbajul articulat, cel mai important mijloc de comunicare, evident, este mereu însoțit sau uneori chiar înlocuit de mijloacele non-verbale, gesturi, mimică, poziții corporale, reacții involuntare. Acestea toate și chiar obiectele din ambientul nostru imediat se constituie într-un cod de semne, omul devenind astfel un fel de traducător permanent dintr-un tip de mesaj în altul. Felul în care stăm când vorbim cu cineva în viața de zi cu zi, felul în care ne mișcăm picioarele, mâinile, ochii, spun multe despre gradul de implicare în conversație și despre atitudinea noastră fundamentală față de celălalt. De exemplu, așa cum o analizare a interlocutorului cu privirea insistentă de sus în jos, adică de la cap spre picioare, denotă o atitudine evidentă de dispreț, de desconsiderație, de lipsă de respect, tot așa o privire în sens invers, adică de jos în sus, de la picioare spre creștet, arată o atitudine contrară, de respect, de simpatie și de cele mai multe ori de admirație. La fel se întâmplă și în spațiul liturgic. Atitudinea credinciosului sau a liturghisitorului poate dovedi multe despre felul în care el îi slujește lui Dumnezeu. Fiecare pas, fiecare înclinare a capului, fiecare închinăciune sau fiecare privire spre cer presupune o anumită dispoziție sufletească, o anumită dedicare. Dar în același timp chiar dezvăluie o astfel de stare, încât, la o primă vedere, orice gest sau mișcare din cadrul ritualului șoptește un anumit grad de implicare emoțională, șoptește chiar și motivele pentru care aceste gesturi sunt făcute, din convingere, din respect sau doar din formalism. De aceea, în cultul extern, public, al bisericii noastre, se impune atât creștinului laic, cât mai ales liturghisitorului, să aibă cuget curat în biserică, să fie pătruns până în adâncul sufletului de emoția apropierii de Dumnezeu, fiind în același timp însoțit de o ținută cuvincioasă. Acest aspect poate fi înțeles chiar din viața de zi cu zi. Dacă pe oamenii din jurul nostru îi onorăm cu atitudinea și poziția noastră respectoasă față de ei, cu atât mai mult avem datoria să facem aceasta în casa Dumnezeului celui viu. Cu atât mai mult suntem îndatorați să ne arătăm respectul față de Creatorul Universului. Așadar, ne vedem obligați ca, pentru început, să explicăm aceste două concepte de simbol liturgic, respectiv de gest și atitudine. Din cele mai vechi timpuri, oamenii s-au servit de simboluri pentru a-și exprima gândirea și sentimentele, sau pentru a înfățișa și înțelege revelații tainice și profunde legate de fenomenele vieții, dar și ale morții, de funcționarea psihicului uman, toate fiind transmise de-a lungul generațiilor prin intermediul folclorului, al legendelor, al ritualurilor și al tuturor celorlalte elemente discrete ale unei culturi legate intim de motivația existenței umane. Astfel, imaginile, alegoriile, metaforele sunt rezultatul unei moșteniri colective,
aparținând întregii umanități și având o valoare identică în toate civilizațiile lumii. Potrivit părintelui Badea Cireșanu, simbolul este figura, chipul sau obiectul care servește spre a însemna o idee sau un lucru oarecare, simbolismul existând în toate cultele religioase. În creștinism însă, el dobândește un înțeles cu totul nou, o semnificație aparte, fiind o comoară din a cărui întrebuințare se desprinde un înțeles religios cu privire la diferite evenimente petrecute în creștinism. Simbolul nu este altceva decât un instrument de cunoaștere. Practic, este o modalitate autonomă de cunoaștere. De fapt, simbolul, mitul, imaginea țin toate de substanța vieții spirituale. De aceea le putem camufla, le putem mutila, degrada, dar niciodată nu le vom putea extirpa. Niciodată nu putem să le eliminăm din viața noastră. Gândirea simbolică este consubstanțială ființei umane. Ea precedă limbajul și gândirea discursivă. Simbolul revelează cele mai profunde aspecte ale realității, care resping orice alt mijloc de cunoaștere. Imaginile, simbolurile, miturile nu sunt creații arbitrare ale psihicului, ci ele răspund unei necesități și îndeplinesc o funcție, aceea de dezvăluire a celor mai secrete modalități ale ființei. Orice simbol este, înainte de toate, un semn, adică un obiect care reprezintă altceva decât propria lui substanță fizică. El este alcătuit dintr-un semnificant și un semnificat, sau dintr-un simbolizant și un simbolizat. Simbolizantul aparține lumii perceptibile, având o formă materială. Simbolizatul însă este un conținut psihic care trimite la un referent, adică semnifică o idee reală sau imaginară, aflată întotdeauna în afara semnului. Cunoașterea umană este analogică și simbolică, folosindu-se de tipuri, imagini, analogii și simboluri, potrivit modului nostru de gândire și exprimare a realității naturale și supranaturale. Raportul dintre Dumnezeu și lume este cel mai evident exprimat prin intermediul simbolului. După etimologia sa, acest termen semnifică un semn material care evocă în mintea noastră o altă realitate decât cea văzută. Provenind de la verbul simbalon, ce semnifică a uni, a lega, simbolul este un indicator spre ceea ce este dincolo de el, el cerându-se raportat la o altă realitate. Astfel, simbolul trebuie văzut întotdeauna ca ceva, ci trimite spre un altceva, pe baza unei asemănări ce îi este proprie. Simbolul religios învăluie, dar mai mult dezvăluie o prezență spirituală, descoperind dimensiunea adâncă, fundamentală a realității. Trebuie să facem doar câteva precizări cu privire la simbol. Acesta este necesar pentru că există un spațiu unde rațiunea încetează a mai cuprinde sensul lucrurilor, unde mintea nu mai poate înțelege. De aceea, simbolul se adresează numai omului religios, numai omului credincios, pentru care existența sacrului nu mai trebuie demonstrată. De asemenea, trebuie să precizăm că simbolul are funcție reductivă, el fiind puntea dintre două lumi, deosebindu-le, dar mai ales legându-le. El nu închipuie, ci descoperă, face văzută o realitate care depășește simțurile noastre. Închipuirea ar presupune lipsa realității, de aceea simbolul nu este fantezie sau alegorie, ci este o realitate non-umană, imprimată fiecarei făpturi odată cu crearea ei. În cadrul cultului nostru, simbolurile și mișcările întregesc închinarea către Dumnezeu și exprimă adevăruri de credință și sentimente de evlavie. Ele sunt semnele exterioare ale pietății creștinului în biserică, creând acea atmosferă de religiozitate, acea emoție puternică pe care creștinul o simte din clipa în care a făcut primii pași spre Sfântul Altar. Ele îl ajută să își înalțe sufletul spre Dumnezeu, îl îndeamnă să-și lepede toată grija cea lumească și să se coboare, prin puterea rugăciunii, în adâncul inimii sale, spre a primi ajutorul lui Dumnezeu în cele pe care le cere de la dânsul
sau de la sfinții pe care îi solicită drept mijlocitori către Dumnezeu.

Cuvântul gest este definit în dicționarul Larousse al limbii franceze ca mișcarea corpului, mai ales a brațelor, a mâinilor sau a capului, având sau nu o anumită semnificație. O altă definiție, propusă pentru gest ritualic, este o mișcare a corpului, un mod de a se ține, de a se purta, investite cu un sens conform unui sistem codificat de practici, raportat la anumite condiții de timp și spațiu, în cadrul căreia se manifestă practici care au un sens trăit și o valoare simbolică, precum și un anumit raport cu sacrul. Ținuta credinciosului în fiecare moment al Sfintei Slujbe a Liturghiei arată respectul și cinstirea lui față de Dumnezeu. El stă drept, în picioare, mereu atent, pătruns de conștiința că se află în casa lui Dumnezeu. El îngenunchează, face metanii, își înalță spre cer privirea, implorând îndurarea și mila lui Dumnezeu. Preotul, prin cântare, rugăciune, mișcare și gest, îndrumă indirect atitudinea și ținuta credincioșilor, sublinind prin actele liturgice momentele importante ale Sfintelor Slujbe. Pentru că rugăciunea este de fapt dialog cu Dumnezeu, a intrat în istoria religiilor mai ales ca un limbaj al corpului în mod universal valid, care pentru omul antichității târzii era de importanță majoră. Actele liturgice, mișcările sau gesturile rituale reprezintă forme secundare comune de exprimare a cultului, alcătuind ceremonialul sau ritualul cultului. Putem spune astfel că, prin acte liturgice, înțelegem tot ansamblul de mișcări, de gesturi și acte rituale săvârșite de slujitori și credincioși în timpul Sfintelor Slujbe și chiar și în timpul rugăciunii particulare. Unele dintre aceste gesturi, mișcări sau rituri liturgice au fost practicate de însuși Mântuitorul, modelul prin excelență al tuturor practicilor religioase și liturgice, care le-a recomandat și ucenicilor săi. Sigur, ne referim aici la binecuvântarea poporului prin ridicarea sau prin punerea mâinilor. Citez: lăsați copiii și nu-i opriți să vină la mine, că a unora ca aceștia este împărăția cerurilor. Și punându-și mâinile peste ei, s-a dus de acolo. Potrivit Evangheliei după Matei, capitolul 19, versetele 14 și 15. Sau, luându-i în brațe, i-a binecuvântat punându-și mâinile peste ei. Aceeași Evanghelie după Matei, capitolul 10, versetul 16. Apoi, binecuvântarea apostolilor. Citez: iată, eu trimit peste voi făgăduința Tatălui meu. Voi însă ședeți în cetate până ce vă veți îmbrăca cu putere de sus. Și i-a dus afară până spre Betania și, ridicându-și mâinile, i-a binecuvântat. Evanghelia după Luca, în capitolul 24, versetele 49 și 50. Apoi, un alt gest recomandat de însuși Mântuitorul este punerea mâinilor peste cei bolnavi pentru însănătoșirea lor, potrivit Evangheliei după Marcu, capitolul 16. Peste cei bolnavi își vor pune mâinile. Și Domnul lucra cu ei și întărea cuvântul prin semnele care urmau. Evanghelia după Marcu, capitolul 16, versetele 18 și 20. Închinarea către Mântuitorul și manifestarea adorației și a respectului față de el își are începutul tot la Sfinții Apostoli, după binecuvântarea primită de la Mântuitorul în ziua înălțării lui la ceruri, iar ei, închinându-se lui, s-au întors la Ierusalim. Observăm așadar că nimic din cadrul rânduielii bisericii nu este la voia întâmplării. Nimic nu a apărut în cult ca o dorință de artificiu liturgic pentru a impresiona adunarea, ci fiecare gest, fiecare mic detaliu are un anume scop și o atare semnificație, cu atât mai mult cu cât sunt gesturi copiate de la Mântuitorul Hristos, modelul nostru prin excelență. Din această cauză considerăm că este absolut necesar ca fiecare credincios și mai ales fiecare slujitor al altarului să cunoască motivul pentru care face un anumit gest, să înțeleagă semnificația lui, simbolismul lui și astfel să fie pătruns de conștiința că se află în slujba lui Dumnezeu, că el doar împlinește ceea ce el, Domnul, a poruncit.
După învățătura Bisericii Ortodoxe, serviciul divin sau cultul este o lucrare externă prin care se întăresc legăturile omului cu Dumnezeu. În cult sunt două elemente de căpetenie: elementul mistic, nevăzut, supranatural, și cel văzut sau natural. Cultul înseamnă împreunarea actelor liturgice, a ceremoniilor sfinte, prin care se glorifică cel atotputernic, se sfințește omul și dobândește mântuirea prin iertarea păcatelor. Cultul Bisericii Ortodoxe este îndrumat conform tipicului, adică conform regulilor stabilite, conform unei rânduieli ori unui rit, formulat odată pentru toți. Biserica noastră nu recunoaște niciun cult care nu este conform tipicului. Mai mult, conceptul de tipic se aplică nu numai la viața de cult a bisericii în întregime, ci de asemenea, în egală măsură, fiecărui serviciu și ciclu separat. Așadar, cuvântul tipic, luat în sensul său general și fundamental, este definit prin ceea ce noi am numit formă sau structură a cultului, adică acele gesturi și atitudini despre care vorbim noi. Cultul bazat pe improvizație se observă în cazul neoprotestanților, unde în prim plan este conducătorul adunării și talentul său artistic și oratoric. Respectul Bisericii Ortodoxe față de formele cultului și conservarea lor cu fidelitate sunt perfect justificate. Păstrarea neștirbită a formelor esențiale ale cultului garantează și întreține nu numai uniformitatea cultului liturgic în întreaga creștinătate ortodoxă, ci și unitatea ei de doctrină, omogenitatea vieții religioase ortodoxe, unitatea externă a bisericii, precum și legătura de continuitate cu originile creștine.

Dragi ascultători, în încheiere exprimăm faptul că tipicul de slujbă trebuie respectat, pentru că noi avem convingerea și siguranța că el este rezultatul verificat sau fructul matur al unei îndelungate practici și experiențe a bisericii întregi și nu al unei singure persoane. El constituie o operă colectivă pentru realizarea căreia au colaborat toate generațiile creștine, de la început până astăzi, iar formele și rânduielile de cult prescrise în el reprezintă tot ce a creat mai bun simțirea și trăirea religioasă de până acum în năzuința ei de exprimare. Sunt Vasile Căpâlnean și până la o nouă întâlnire vă doresc numai bine. Pe curând!

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, ai postului de radio Reîntregirea Alba Iulia la o nouă ediție a emisiunii Florilegiu Muzical Bizantin. Vă spune de la microfon Laurențiu Truță. În emisiunea de astăzi vom audia împreună fragmente din slujba Paraclisului Cuvioasei Parascheva de la Iași, în interpretarea corului academic Bizantion din Iași, condus de protopsaltul și profesorul Adrian Sârbu. Vă dorim audiție plăcută și cu folos!

Dragi ascultători, în această emisiune am audiat împreună câteva fragmente din slujba Paraclisului cuvioasei Parascheva de la Iași, în interpretarea corului academic Bizantion din Iași, condus de protopsaltul și profesorul Adrian Sârbu. De la microfon, Laurențiu Truță vă dorește o săptămână binecuvântată și toate cele bune!

0: Rubrica pentru familie.
1: Bine v-am găsit, stimați ascultători, la rubrica pentru familie. Migrația părinților, fie pentru muncă, fie pentru studii, a devenit o realitate tot mai frecventă în societatea contemporană. Această situație generează provocări majore pentru dinamica familială și dezvoltarea copiilor. Psihologii și sociologii atrag atenția asupra efectelor emoționale și comportamentale pe care lipsa temporară a unuia sau ambilor părinți le poate avea asupra copiilor. Studiile arată că separarea fizică de părinți poate genera anxietate, tristețe, scăderea performanțelor școlare și probleme de comportament, dar și dificultăți în formarea atașamentelor sigure. Din perspectiva ortodoxă, familia este locul unde copilul descoperă iubirea și stabilitatea necesare formării sale spirituale și emoționale. Sfântul Ioan Gură de Aur subliniază că părinții sunt primele oglinzi ale iubirii lui Dumnezeu pentru copii, arătând importanța prezenței fizice și emoționale a părinților în viața tinerilor. În contextul migrației, această prezență trebuie completată prin atenție spirituală și comunicare constantă, astfel încât copilul să simtă că iubirea și grija părinților rămân constante chiar și la distanță. Efectele migrației asupra relațiilor familiale se reflectă și în dinamica conjugală și în legăturile cu ceilalți membri ai familiei extinse. Absența prelungită a unui părinte poate tensiona relația de cuplu, poate genera dezechilibre în responsabilitățile familiale și poate crește riscul de conflicte între părinți și bunici sau alți membri care preiau rolul de îngrijire. Psihologii recomandă construirea unor rutine de comunicare regulată și crearea unui spațiu în care copiii să-și exprime liber emoțiile și întrebările legate de absența părinților. Din punct de vedere psihologic, cercetările arată că efectele migrației asupra copiilor depind foarte mult de calitatea relației cu părintele aflat la distanță și de sprijinul emoțional al celuilalt părinte sau al altor membri ai familiei. Copiii care primesc explicații clare despre motivul absenței părinților și care beneficiază de o comunicare frecventă și empatică manifestă mai puțin stres și anxietate. Psihologii dezvoltă astăzi concepte precum prezența afectivă la distanță, care presupune implicarea conștientă a părinților în viața copilului prin apeluri video, mesaje sau implicarea în decizii importante, păstrând astfel continuitatea relațională și securitatea emoțională. Rugăciunea și educația duhovnicească pot oferi un sprijin esențial în gestionarea efectelor migrației. Sfântul Ioan de Kronstadt îi îndeamnă pe părinți să se roage pentru copii, astfel ei vor simți că nu sunt singuri în lume, iar în contextul migrației, copiii și părinții pot folosi rugăciunea ca un liant spiritual, păstrând comunicarea familială. Participarea la viața comunității ortodoxe, chiar și prin mijloace digitale, poate întări sentimentul apartenenței și continuității, diminuând efectele emoționale negative ale absenței fizice. Un alt aspect psihologic important este reziliența copiilor. Experiențele de separare pot genera stres, dar și oportunități de dezvoltare a competențelor emoționale și sociale. Psihologii dezvoltă programe care ajută copiii să-și exprime emoțiile, să gestioneze anxietatea și să-și dezvolte autonomie, evidențiind că implicarea activă a părinților, chiar și la distanță, este una esențială. În acest context, sprijinul comunității religioase și participarea la activități de grup pot oferi un cadru sigur și stabil, reducând riscurile psihologice asociate migrației. Migrația părinților poate influența și dezvoltarea morală și spirituală a copiilor. În lipsa prezenței constante a părinților, copiii pot simți un gol afectiv, care dacă nu este suplinit cu sprijin duhovnicesc, poate genera confuzie morală și neîncredere. implicarea comunității ortodoxe, dialogul spiritual și implicarea activă a rudelor sau a membrilor duhovnicești pot compensa această lipsă, oferind modele stabile de comportament, învățând copiii cum să practice iubirea, răbdarea și iertarea în viața lor de zi cu zi. De asemenea, migrația poate afecta identitatea culturală și religioasă a copiilor. Psihologia dezvoltă concepte precum continuitatea identitară, arătând că părinții care mențin dialogul despre valorile familiei, despre sărbătorile religioase și tradițiile spirituale, ajută copiii să-și construiască o identitate stabilă chiar și în lipsa lor fizică. Din perspectiva ortodoxă contemporană, migrația nu trebuie privită doar ca o sursă de dificultăți, ci și ca un prilej de aprofundare a valorilor spirituale. Părintele Constantin Necula subliniază că, în vremurile tulburi, familia devine spațiul de restaurare a sufletului și al răbdării, evidențiind că implicarea conștientă, comunicarea și rugăciunea pot transforma absența fizică într-un exercițiu de iubire și responsabilitate. Această perspectivă sugerează că familia poate rămâne unită spiritual chiar și atunci când este despărțită geografic. Integrarea spirituală și psihologică a copiilor implicați în migrație presupune colaborarea dintre părinți, comunitatea religioasă și cadrele educaționale. Participarea copiilor la activități religioase, discuțiile despre valorile creștine și implicarea în proiecte comunitare ajută la consolidarea identităților și la păstrarea sentimentului de apartenență la familie și comunitate. În plus, modelarea iubirii, răbdării și iertării prin exemplul părinților susține dezvoltarea unei personalități echilibrate, capabile să facă față provocărilor vieții. Migrația părinților, deși adesea percepută ca un obstacol, poate deveni și un teren fertil pentru cultivarea valorilor esențiale ale familiei ortodoxe. Prin comunicare atentă, implicare afectivă și educație spirituală, copiii pot învăța să transforme dorul și absența într-un exercițiu de iubire și responsabilitate. Aceasta presupune un efort comun, dar aduce recompense în creșterea unei legături familiale solide și a unei maturități emoționale și spirituale autentice. Stimați ascultători, migrația părinților ne arată cât de fragilă, dar totodată cât de puternică este legătura familială. Chiar și atunci când distanța fizică separă părinții de copii, iubirea și grija nu dispar. Ele se transformă în atenție conștientă, comunicare sinceră și rugăciune împreună. Prin aceste gesturi, copiii simt că nu sunt singuri și că familia rămâne un spațiu al sprijinului, al siguranței și al iubirii necondiționate. Această experiență, deși adesea încărcată de dor și provocări, poate deveni o oportunitate de creștere emoțională și duhovnicească. Copiii învață răbdarea, încrederea și responsabilitatea, iar părinții își descoperă noi modalități de a fi aproape chiar de la distanță. Implicarea comunității duhovnicești, participarea la activității spirituale și menținerea valorilor familiale contribuie la consolidarea unei identități puternice și la dezvoltarea unei maturități sănătoase, care îi va ajuta să facă față tuturor provocărilor vieții. Astfel, familia, chiar și în vremuri de încercare, rămâne un sanctuar al iubirii și al credinței. Migrația nu trebuie privită doar ca o dificultate, ci și ca un prilej de aprofundare a legăturilor emoționale și spirituale, un exercițiu de responsabilitate și iubire care poate întări unitatea și armonia familială. În final, ceea ce contează cu adevărat este ca fiecare copil să simtă că este iubit, protejat și sprijinit, iar părinții să știe că, indiferent de distanță, legătura lor este vie, puternică și trainică, hrănită de credință, rugăciune și iubire necondiționată. Până la o nouă auzire, stimați ascultători, vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea. Pe curând!

Bine v-am regăsit, dragi radioascultători! Subiectul rubricii de astăzi se referă la sărutatul mâinii. Ce trebuie să știm despre sărutatul mâinii? Ei bine, trebuie să știm că, în general, femeilor li se sărută mâna în casă și mai rar în aer liber sau pe stradă. Doamnele întind mâna spre domnul care o salută, iar domnul se apleacă ușor pentru a o atinge cu buzele. Unele doamne, surprinse de gest, își trag mâna cu repeziciune. Acest lucru nu se face, deoarece gestul este catalogat ca fiind neelegant.